0: Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Yes. Stora takk for låsangen, og stora takk for mødlegan at vera atter her. Så, men tid som ikke kjenner meg, holdt stort om meg sjølvan. Jeg heter Bygve, jeg en av samkomleierne i Kjeltene, og i Skala 4. Jeg har arbeidet her på Fodlatoi og kjøtt 20 år. Gifter, lukkelige gifter, vi blir stå, vi da har 5 bøten, eldste edle, og det yngste vi kjøtt 2. Så ja, kona min sjukra søster i nästa måned, halleluja, så er hun Leo, vi jobber gynsna. Så til å synde stort om åkken, og vi elsker Jesus, vi elsker tjene honom, og ja, at det døyla godt svar, det alltid en høyer, og det alltid en høyer å komme her. Og vi drøyla glæd for relasjonene her, lutene, vi føler at det sørste ærene, at god, vi slik hever, vi har finnet en gøy vinerbånd her bånd, og nästa vikskifte så har vi det kjeldene til å årlig og samkomme løvna til åkken, og fyrre parten til det har vi et forbudtømmer her som Høgne Johansen herfra at undervisa samkommende tjokken og utroer verden så til det ordentlig var siktene at vi kunne lukke som gjøre bruk av kvarionøren og at vi tjener gode sammen det samme rydje vi bytja det samme Jesus som vi tjener og vi var god bruk av løvdene størst her og i Høyvøk jeg sier skoft søgnast det var her jeg sier haun men altså det er Høyvøk vi der og takk han vil oss ikke vi bryt det er vi hver mann er Men ordentlig, stått la suttje, og at det er så mange som er her på en helt fantastisk. Og i det så kom jeg at tale Guds år, og i beskriften og i skilje landet at det en rød her, hva sier Bibelen om imiske vidskifter, og i det så vil det, hva sier lærer Bibelen om kristna livet. Så ta to først herfra i det, så vars du alt om det kristna livet, du blir ångande i vars nøkro natter. Att han sjönde skämt så jag tänkte här är ett öliga störst även ju allt akra löv är längt och där inne helder otroliga nekv och där kan vara öliga nekv ökje som man kan färra in i kvar sig kristna löv om tjuna lei kvar sig kristna löv om att upp alla botten och kvar sig kristna löv om löv om deja och om så otroliga nekv i misstänk som man kan lugga som vinkla och färra in Men min bøn i det utifrån tog som dølt, at vi skulle få en enn større langsål og en hunger at livet til kristne livet fullt ut. Det som Jesus har kattet oss til og så framvis. Så det her blir jeg det etter. Så jeg får lukke bli av en stort av bøn. Jesus, vi takker deg for at vi kunne være her det her. Takk for ditt livet i år, Herre, som lukke vi kommer til det som det alltid har vært her, Jesus. Akkurat som Absalom säger att det är så lätt att vi kunde bara göra ting till vi all och höra det samma och det samma. Men Herre, du ett år är livande i det. Och du är här i det. Vi tar någon andra till att tala till oss och möta oss just här som vi är här. Och vi ber om att du hjälper mig att bära detta fram så det är som du har i båda fram, Herre. Och med allt siktning och en kvann, Herre, som lustar här in i det och strömmingen i östene till Iktus, Herre. Med allt siktning dig i Jesu namn. Och allt följt att säga Amen, amen, amen. Okej, okay, det kristna livet. En fortsätt för att tåsa om det kristna livet är att man är kristen. Och året kristen, det är alltså nämnt, hur ofta håller dit i Bibeln? Kristus är rörelse ofta nämnt. Men året kristen är faktiskt bara nämnt, tror jag, för den här Bibeln. Det är inte så öliga ofta, men det är det. Och man kan säga vi omtalar det att vi är en kristen som en som följer Jesus. Och det kristna livet är fantastiskt. Jag måste bara undersöka att det kristna livet är fantastiskt. Och i den här samföring så är det det bästa livet näkar kan leva till det kristna livet. Säg inte att det är det lättaste livet alltid, att det inte är med mågång då i minsta åkra vet. Men det är verkligen det bästa livet. Du tar följa vid Jesus i ett. Och det är det som vi är att skapa till. 4 Korint kapitel 5 och vers 16 säger således när om du ögn är i Kristus är han nödjur skapningar. Hitt gamla är färre till er våre nöjt. Detta tåsar om att det är alltså ett liv utanför Kristus och det är ett liv i Kristus. Och tåsar øysne om at det et liv en Kristus og et liv atan av Kristus. At et liv her som, om vi tar vi koma til Jesus, tar vi blod frelst, så blir vi nødger skapninger. Og ta gamla, ta syndia, ta som alt vær, ta færre, til færre glömskunna i hav, gå tågda, Jesus tågda, ta hama neldur av krossen. Til lukka som ukengstøy, ta våre nødt, vi liva ui nøkra nødgjum. Og som et urslit av tøy, at vi og nødgjur skapningur, så vil òsni okkara liv vera avirska av tøy rønt praktist. Sjå, ta vil, og ta kom jeg til oss syndrom søvne. Og et annet skriftsted, Romarbrevet 12, tosa Paulus til romverger, og Paulus teker øljende imisk vidskifter fram til disse samkomna i Rom, og fire, man kan si, små, 2000 år siden, romverger rydde var gjort ølje høye rydde, og, men evangeliet var kommet, evangeliet var sprøttet, det var jo romverger at evangeliet lukket som togskap, og lukket som ordentlig fer kom av. Og, men Paulus sier forskjellige ting her, og her høyser han samkomne i Korint, vi nøkker noen år. Han sier så løsner, «Jeg amene tikkun tog brøver, vi miskun gods at bæra fram likam tikkere som livande, høylagt, gode, domligt offer. Hette andaliga gods dorskan tikkere. Og bæra tikkun ikkje et som henda öld, nøy veri omskapt vi endur no jant sinnes tikkere, så tikkun røyna kvart vilje gods hitt gaua, domliga og fullkomna.» Att det är nek man kan täcka fram och just ner barns kristen ner men test mig också jag visar att här det är det som Paulus nämner i vers 2 och ber tikkun inte ert som hända öllt. Vi gör någon som tryckvande så är det en möjlighet för att man kan bära sig ert som hända öllt. Självt ut man kan säga man är nu du nödja skapning någon så kan man bära sig ert som hända öllt. Men Paulus säger ber tikkun inte ert som hända öllt. För 2000 år sedan ber inte som några som höjmeren. Og i 2060-førjun ber det ikke et som hender alt. Hva skulle vi til stegen? Nei, han sier her på en veri omskapt vi endur noe jan sinnes tikkara. Kvui, jo, så tid kunne røyna hva vilje gods Så det som hender en ölder, det som er i tøyene, tøyer anden, eller hva vi kallar det, det er veldig ofta og i konflikt vi det som vi gods rydje, det vi hans vilje agera. Og det det som Paulus sier, at vi omskapt, et ord omskapt, at griskon metamorfo, kommer fra metamorfosis, som mestjer en grunnleggjande brøyding av naturen, av tog som man Og tar vi blod av kristen, så det noe i oss som grunnleggjande brøydest. Vi börjar huxa övers om några ting. Vi börjar att göra några ting övers. Vi kanske har man hot till som att vi är ljuder och munnar. Så vill det också naturliga vara en bröjding här på ett. Tog till en grundläggande metamorfose som för fram och i naturen tja åkon. Och det är det som Paulus tar sig om här på ett. Vara omskap. Och det är något som vi avhållande må vara. Tog vi er och andra tyna Oi, hesen her heim. Vi der alla tunna uppröring vet her. Jesus sier vi tar en bi för färden och Johannes säger att vi inte att du ska täcka dig ur hesen heim men du ska värvoida dig. Du så långt som vi är här på så vill jag ta vara ting och saker som kommer och akra vi. Men vi att vi är bevisst om kvart vi är och god och vad vi skulle så vill ta hjälp och kom och hålla och kom av en här kaos. Så Og hjelp bakom, mån til hvordan vi lever, hvordan vi og så framveges. Så det kristne livet noe som sast. Det er ikke noe som fjall, det er noe som sast. Og det tar Jesus øyne om og i fjallapratikene. Tar han tar seg vi tar 12. Og jeg elsker seg i versen her på, fra vers 14. Det stendes forholdsene at tid ljøs hjemmesins. Det er sånn et mørker i hjemme. Det er sånn et mørker. Men så sier han, tid og ljøs hjemmesins. Stavru stendra fjallet, fjallest ikkje. Te tendra heldre ikkje ljøs, og seta det under kjepp og male. Når vi ljøsar stekkan, så lyser det ødlun i husen. Lete såløs ljøs tikkara, lyser menneskjum, så teik hun suttja gauvers tikkara, og æra fægir tikkara, som oi himle. Her tåsa Jesus vi lærer svennene om noe praktisk ting. Jo, tar ljøs hømsens. Og at ljøs skal ikke fjælast, nøy, det skal lysa fire mennesken. Jeg og to vil du kalle deg at lysa fire mennesken. Så også du hever, har vi en nækka? Ja, hvis du hever Jesus, så hever du nækka at lysa vi til henne ned høymen. Og hvordan? Jo, han sier så løs der, lær til ljøs tikkere at lysa mennesken, så de kunne suttje gode verktikkere. Som kristen så er det naturlig å gjøre god versk. Som et ursle av tog som vi er bliven. Og Jesus er, så gjør vi et god versk. Hvor er det? Jo, ut fra tog så kan jeg ære feiren som er i himmelen. I og tog kunne være kanaler til Jesus er gode. Gjøk noen gjerninger som mennesker kommer at ære. Så det blir tiltrekken til ham. Amen. Det kunne vi være. Og så tar vi det her vi versk, og så gjør vi, så vi gjør. Vi gjør ikke god versk for å bli frelst. Til frelsen er av nøye 100%. Vi kunne omgående gjøre oss fortjent til frelsene. Amen. Men av tog at vi frelst, at Jesus har gjort alt det her for oss, så gjør vi god versk. Som et naturlig liv ut fra min relasjon med Jesus, så vil jeg vånende streme ut ur min liv til ånder. Og en sier det således, når praktiker alt vi, om nei ut bruker år, så vi gjør en kvæsko, så praktiker vi, vi akkurat liv, vi akkurat gjerning, vi akkurat med for her som vi beveger oss, og så framvis. Og for mange, vi kanskje den øyneste Bibelen som de leser. De kommer omkant vi kanskje selv til å åpne Guds ord. Men det er sånn til, og det er sånn med. Så spørningen, hva er vi utgav sånn til deg? Sånn til det er Victor Dahlsen, eller Jakob Dahl, eller noen annen. Og en parst av Bibelen, eller alle Bibelen. Men vidt akkurat liv, akkurat gjerninger, det kristne livet kan være vittnesbord fire ånder. Øynestandes så kommer en unge maver til Jesus. Han er temmelig ryker. Jeg leser litt om i Markus kapittel 20 og vers 16 til 22. Og det stendes så tar han til altså Jesus, tar han tar for ut av veien, kommer en rennende, fadla knæ for honom og spør han, gode morsterle, kvært skal jeg gjøre for at jeg kan arve av et liv? Jesus sier vi igjen, hva kaller du meg gåa? Ungen er gåa utan øyn til god. Du vårt bøyne, du måst ikke drive hår, du måst ikke drepe, du måst ikke stjæle, du måst ikke bare ringe av vittspor, du måst ikke gjøre svig, færtøyne og mørtøyne. Han sverer i hånden, morsdag, alt dette har vi hilt det, for at du er unger. Ta hok til Jesus og på han, fikk kærløyga til hans, og sier vi igjen, Oit fattast her, fer av sted, sel alt ut til øyer, og djev hinn og fattak og det. Så skal du øye skatt i himmelen, kom så og fylg med. Men han var ytla vi av hese talo, og for sørgafotler borster, tog han var ekvelige ryker. Hva vil Jesus si her? Jo, jeg halde det øyne avverst. Hvor sier sånne mæren til meg, Jesus, hva skal jeg gjøre for å få av et liv? Så viser han lukket som låna, bøyne, alt det der. Men Jesus, jeg har jo gjort det her. Hette her, check. Ah, ok. Men så skal du gjøre lukket av et træt. Og hvordan sier Jesus dette her? Sier han da lukket som strengelig på ham. Nå lurer han her. Nå måtte du gjøre dette. Nei, det stender. Ta hukte Jesus på ham. Altså, jeg kan umynda man hikker ordentlig. Og i egen av ham, sier. Og han stender, han fikk kærløyka til hans herre. Elskande, fær og sel alt som du gjør. Kom så og følg med. Så det som Jesus gjør, det Jesus sier nækka vi åkken, det vi tås om det kristne er følge honom, så sier han alt ut fra øynom kærløyga til tog og møy. Og en kærløyga som ikke kan sammen med oss, vi nækka Anna og hese her planetene. Og han kommer omgang til å lukke som agere nækka som løyer okken og gjøver. Han vet hva det er best for okken, og han vet hva det er best for okker han næste. Og ut fra tog sier han det her, ur kærløyka, fær og sel alt. Og hva sier til åkken om det kristne løyfe, hvis vi skulle gjøre en luttla løyga som avvis nyrstå her. Jo, Bibelen lærer om det kristne løyfe at det er at djeva Jesus fyrsta plåse i akkurat løyfe. Jeg pleier å si at jeg i kjelten er her, så vil jeg si, jeg godt si amen, og hvis vi ikke har noe amen, så sier jeg, jeg har noe amen innan tjene. Jeg har noe amen innan tjene. Jeg gjør Jesus er første plåse i akkurat livet. Det er ikke bedre enn vi kunne gjøre det. Og det er det som Bibelen lærer om det kristne livet. At som kristen, så skal Jesus heve det første plåse i akkurat livet. Tog ut fra tog relasjonene spretter alt annet. Vi tror det er sånne ting som sier vi kommer til å tige frem, men dette er noe av det mest grunnleggende. Og ut fra det mest grunnleggende spretter alt annet ut. Amen. Amen. Og innastans så kommer fariserne og til nekvastans at Jesus hever disse her tjertjene vi fariserne og det kan ofte bli høyt og i Matteus så er det øysnøyen her som der tåsa om at mulig ting. Og så sier Jesus, lukka som vitt høyr, øynestans, så sier han, «Læt det annak først træje være godt og avvekst tess gåan, etla læt det træje være ringt og avvekst tess ringa. Tui av avvekst noen kjennest træje. Tui av avvekst noen kjennest træje.» Alla är lugga gera att lydde som man säger försök här vi tycker ner där. Vi vet om vi det är samt om några ting. Så jag kör ju här mynden upp och säger att det här är ett avvist trä. Kvart för trä har du till sagt att detta är. Surupla trä. Är du säker? Hur så kan du säga att detta är surupla trä? Ja! Tog här är surupla trä. Tog är det ett surupla trä. Här är en avvis frukt som kommer av oss som trän. Lätta hon vita om hon inte klarar detta oss nu. Kvätter detta. Apelsin. Hvordan vet du det? Här är apelsiner. Det är nog så ejsa. Det är inte något. Du behöver inte gå till universiteten. Varför jag sådär heter det här. Det är öde ejsa. Så det här är ett sista. Bara ett som. Citroner. Hvis det nå bare det hadde vært grønn blå, så hadde det vært kanskje sinter troplar om du ikke har anker botanisker, surfringer, eller akkur så var det her, plantesurfringer. Men av tog her er en avvis frukt, så kunne vi suttje hva for et tre ta er. Nei, det er ikke djupt, og det er helt mange at det skal være det. Men hva sier Jesus? Han sier at tog av avvokst noen kjennes treet. Hvis det er noe for å spørre Bygve, hva er han for en person? Så vil mot liv her som er kommet til det omkursvekkene har produsere eller framlagt omkran avvøkst. Og spørningen er, vil jeg til å si Bygve? Ja, ja, Bygve, han er en ordentlig kristen. Han er en ordentlig tryggende person. Det håper jeg at folk kunne si. Hvis ikke, så er det ikke, så er det ikke godt om det med å være pastor. Ta må helst suttja akkurat ui mer, en frukt. Og surupla trei hoksa ikke om hva for frukt skal lukka som. Det er som en naturlig avvekst som kommer surupla. Og en naturlig fyrir apelsin trei, altså det hoksa ikke, det framlår bare fruktene. Og det ikke sånn at vi skulle gjenge og hoksa, hva skulle vi dun. Nå er det som et naturlig ting at vi er kristen, så kan vi vilja det naturlige veksa noen ting fram ur akkurat liv. Og det som är så vi har en frukttrei att det är ett trei för allt en agran skolt till allt jag annar som täcker dessa frukterna och där frukter som vi framlöja där är klockan att välsigna och nervi att Jesus som ger vi och en imis tänk och det är till omöjliga som att välsigna i er till det här som Jesus gör till allt hans väl och livet han inte för sig själv allt det som han offrar det här var för att ödla omöj vid som är här där kunna hava det gott av tränen till avvöxtren kännes träje och det är samma vi och konsekvande kvärför avvöxt bära vid Johannes Döparen han säger så snär att han ska växa och är ska minka han ska växa og jeg skal minka. Og jeg heter ikke gå og lesna, for jeg holder ikke akkur til holdet. Ah, det er noe jeg vil. Nei, vi må dødja for å holde noen og lete han vekse fram. Hva lærer Bibelen om kristne livet? At vi skulle gjøre smøyre løy Jesus i måten vi lever og Europa. Til en parter av hans nere avvoksne, at vi gjør oss smøyre løy hånden. Vil du bli smøyre løy Jesus? Amen, jeg håper at du vil. Du er styrer det også. Vi vil bli smøyre løy Jesus. Og hvordan gjør vi så til i praksis? Hvordan blir vi smøyre løy Jesus i praksis? Jo, vi må bruke tog sammen med honom. Til rævn jeg ringte å komme rundt noen til, jeg bruker tog sammen med honom. Hvis vi skulle vekse og bli mer lykke honom. Som jeg sier, så har vi vært lukkelige gifter i 21 år. Og hvis jeg bruker mot kjønnebann som jeg dømmer, hvis jeg og Birte, vi skulle ha gått kjønnebann, så kreves det at vi bruker tog sammen. Vi brukar inte bara lycka som Jesus, du kan säga Jesus, han är vi och en allastans. Ja, han, jo, det är han. Men vi måste också tacka oss att tyna. Och ta i om en kon, ta vid sida samman och få kvalitetstyg. Ta bitchen näka och jag kan att tjuna band till. Ta gör kontakter i samman. Gång där för längt tyg i mittlen av befoet till. Så kan det komma förkällt in i mittlen av irriterande i frustration. Kom samman att ta sånt. Ta bitchen och en relation. Och det är samma vi har förhållande vid oss. Vi må ha dessa kvalitetstyna. Och det är ingen som kan ha honom för oss. Det är bara mittel med och mittel han. Och i bön och i åren. Och det är fantastiskt att komma samma hända. Det är en mat jag inte hade på. Men han vill också bara ha det lika som morgonen eller kväll eller när det nu passar. Och man kan säga att det är mer andaliga för oss. Det är mer vi sitter samma vid honom. Dess morgon vill jag vilja östen växa. Amen. Och till östen tar kallt den naturliga. Morgon vill detta. Ta mina jolen i åkerna och allt det till. Dess morgon växa vid. Om det är god växt så kan man alltid diskutera. Men det är forskjelliga paralleller vid det andaliga östen. Dess morgon andaliga föj vi tacka in. Dess morgon andaliga växa vid. Och det är alltså sån föj, andalig föj. Det är inte lika som det är osånt föj. Det är gott. Så när vi växer och vi har näka att göra. Och tar vi komma, man kan säga, vi är i Västerholmen. Och tar vi se Västerholmen så är vi öliga stärsk till några ting. Vi är öliga gott att det kommer till utbyggning. Vi är öliga väl fyra. Och öliga näckan för dem. Att det kommer till sig till tingen. Det är utbyggning, skola, lika som allt det. Det är öliga högt meton i Västerholmen. Jag har varit imstastandes. Med landet har varit tvärförna i India. Och till India helt lika som tvär, man kan säga, öliga kännliga sågir till en öliga väl, man kan säga, moderna topputbyggning och allt det här. Men så är det också en öliga större part av India som är ett kämpefattiga döme. Och är rakt av det här som vi säger, analfabetism, kvärt det här, till det här du kan inte läsa och skriva. Och det gör att vi när fortsätter för när vi går fram till er öljan i avmarskar tog att vi ganska ringt att få något arbete, hem, hus och allt detta försälja. Men så tar jag också om det här i Västerholmen är det vid öljan vad siktar vi till intellektuella. Men vi tar till en väldigt östens sätt att det kommer till det kristna, att det kommer till Guds år så är vi ganska och synder av att vi blir analfabetister. Andaliga analfabetister. Kvui, du vill intäcka inte Guds ord. Vill läsa inte Guds ord. Utbyggning, arbete är fantastiskt och gott. Men det här vill på bekostning av för att inte tyna till det här. Tyan betor, jag hoppade då för några år sedan kanningon och det är ganska mest i USA. Det här var stycka kanningar så sa man det. Nu är det ganska späckligande upp att gänga det attor. Jag följde att finna ganska östning negativt som händer i höjmen och det är öliga man kan säga att det skärkar öliga negativt. Och så vet jag att jag är färdlig också som gör mojning, också som är halvbarst, också som inte bara baserar på alla som känns, också som jag kan vita ett skikt och stabilt. Så söker man ganska attor till Guds år och det som häver man kan säga större mojning än bara är och med och mot. Och ta jag var hållt, då jag var 20 år, ta följde jag en sån långsamt affär av bibelskola. att lära mera om Guds ord. Och jag var uppvuxen i en tryggvande hemme och allt jag inte mötte och allt i helt är visst jag allt. Så jag förde till flottens svörje och här var en bibelskola i nåt månader. Och jag för här bort och jag hade bara några få det är så också bara om det är ju frälst då. Tog jag att jag var så nekv att lära mer än kvart jag har lärt. Tog jag. Vi vet att jag vill säga det här en sån morgon till fantastiskt men till först ju man kan säga en lilla portion om man kan säga det sådär. Så men så att säga tack för det och nu tjugo månader, fyra parter. Det här gav mig nacka. Och det här östning bjöd mig av immun till mot kristna liv. Till dömes så minns det tar jag flott det här till så också jag gosse ska det få det här att hänga samman fortfarande jag kunde inte arbeta jag hade slatt av arbeta men jag vet inte allt det här var så gosse ska det bli den till och jag säger vad skratt är för jag tippa på förbundet och så online sikra distor jag var inte att det här väldigt bär då sikra distor som jag var inte så att det var något gink. Så jag minns september, jag prövade en vecka, en vecka, jag tippade. Okej, jag bara ska utsluta det här. Jag checkar akkurat som jag sa. Okej, handen tappade jag. Så tar jag första mannen var färdigt rum, så jag brukt 500 kronor. Titta hur snäckar jag vann. Boom. Nås. Och ta minst en där jag satt undervisning. Så akkurat som kände jag bara, god säger jag. Helt du inte, jag kan förkyrka dig. Hälte du att du pjöst att tippa och ett halvt år för att du ska kunna gänga på uppskulda? God, fyrtja mig. Jag vill ångande tippa så igen. Och god till syrt fyr mig så igen. Jag sätter mitt alit av han visst det här är en fyrtja. Och så var det oft annan östen. Det var lösen rösten här i kvart. För att man lovar jag komma in i mot liv. För att jag hukte efter. För att jag fyllde med vi. Till att man det är inte allt man huxar så något ont där man är kanske inte bevisst om kvar man letar komma in. Och jag minns så knappt att jag kom hem av julen till Arrest man är väl ju just här och så blir jag lika som VJ och kom för ja kom lite jag kan se ju och allt det här och inte ringt om sin fälsch eller näka. Men så blir jag lite mer mesh till kvart in i halde väl och just ser ungdomsserier här som det var cool att det var för sång vi som någon imskon som möjligt. Det här var laserrelationer. Man bor bara samma. Man pjörsar och gifter. Och jag också säger. Jag kan inte också. Och man gör det något som är full kämpt. Och allt det här forskjelliga. Knappt jag börjar reagera på det här. Uff. Det är inte gott för mig. Det vill jag inte ha ännu mot liv. Jag är inte också. Så läst den här åren. Men allt hur man var ju någon sån här omkvarve så blev man mera bevorstor om hur sig helt hängande Paulus säger, ber teknisk ett som hända allt. Man var ju omskapt vid änden och jan sinnestickare. Så där började jag några ting i min sinne och hur jag sa upp på några ting. Och varska, jag valde varska, nej, jag väljer det härifrån. Det här är inte gåa avvarskan av mig. Jag vill hellre bruka mina tog och på något annat. Och det är det samma idé. Jag hittar inte att jag omrörelse om filmen. Nu ska du inte föda fördömt den. För det är om två gärsta här. Men jag väljer för mig. Jag vill inte fylla mig vid hessen här. Som kanske gör mig en tanke. Kvart nu visst jag har gjort detta. Mot konen. Är det så farligt? Nej, jag vill locka hessar här horan här på ett. Tui, jag vill vara mörlig Jesus. Och matan är liv ju på. Och jag är ju på. Och ta det kämlen den här bibelskolan. Ta vakt det bara Jamie. Vi var ju som tog vi omkring tog ganska hårt när tal långt sen. Åh, jag visste att all i världen har du hesa talna. Händan är så go när jag var här omkring. Ja, det går nicka. Okej. Och i fall så där när vi är nere på bibelskolan. Åh, jag ängst att fast finga mörlaka till ett här att se det vem bibelskolan. Och jag också om för jag vill alla föringar jag vet hur du snacka. Sorter till på void att det är stitcher bibelskolan och bibelskoj och vart sikna allt det men det är näka sida och nutjo man här och jag ser tojin och jeva god till sig här tojina. Och ta föddes en dreamer och mer till det. Och tar jag så kom hem förr jag utfälls nu och 16 och blir jag arbetar i kältene. Så var det här östning en vision som samkomman i kältene jag har haft i flera år att det här var en bibelskola och i förrjum. Och i 2021 så, eller hest i 2020, så før vi det holdt vi heter her. Fyre Gingarberg, Rune Rasmussen som sitter her på en, Rattri, og Olav Jakobsen, Kodla 4. Vi tror ikke sett dere sammen, skulle vi for å prøve å vite hva vi kunne gjøre til at det kommer til dette her. Så just tog at vi i førjen, og jeg har en førske skole, vi førske i undervisning, og i en førske samfunnet, og så videre, så videre, så videre. Ja, jeg var sikker i alle utlandske skoler og alt det her, men vi vet også, når man ferie av sted, og ikke hvordan jeg har vært i bubbeskolen, og sånn så videre. Jeg er flere hender, fantastisk. Man ferie utenlandet, og det er ordentlig godt, men så skal man komme hjemme til førjen, og lykke å finne seg til rattes, og alt det her forskjellige. Og det tenker ofte tog, men så også, hva er det nå vi gjennomfører en skole i følgen, som her som du erst i følgen, men du erst samståndes visjen i samfunnet, samståndes talelse, du erst ikke ui seg her andalige boblene, men du sitter fyra parter i skole, og 17 parter erst til arbeids, og så framvis, og så framvis. Og det er noe som her som vi kommer til nå av BSK, og jar, så hadde vi noe som et punkt om fire hese her 5 årene, hendene her kvöld og leierdags bøybeskolen. Og tar vi noe tås om at for i vil en der bøybeskolen på noen måneder, så var det en som sier vi med noe som tås av min, og han har det noe som ikke til, til kjeldene til noen, så sier han sånn her, jeg begynner hva jeg så, skulle være bare kjeldeteologi, og skulle nå ødele førjen bli kjeldefolk, jeg sier, svär på alla förmåga kälderfolk nej, och är det bara kälderteologi, jag säger så att när ett skickve, hvis du har kommit här och sitter här, hvis jag tjejer 24 när som jag och sina folk har gjort, så har du tidigt under vi har 5-55% av allt, och jag säger så att när är det akkurst, man tar ett fisk, så äter jag fisken och är det bojn, så spöjt jag bojn i och datten, och heter det en skola är det akkurst, men nej, det här är inte ordentligt fint spud bara bojn i odatnet och pjöss. Men det här är inte bara det här som stäcker därifrån för henne har 5-55% plöjer jag säga. Och som sagt, i jar så ändrar vi det här 5 år förlöpet vid bibelskolan och djöknen är här 5 år så lukar som har vi nu tidigt samman om kvart har vi lukar som kvart är det hänt dessa 5 åren. Jo, vi har haft 22 imisk bibelskojer som har antall 12 eller 18 timmar till långt där. Vi har haft 300 plus, kanske upp mot 340 undervisningar timmar i Guds året. Vi har haft 16 imiska bibellärare. Här sitter han, Högne Johansen. Han är en av dem som vi är så otroliga tacksam för. Han är viktiga utkasten. Till det som har undervisningar så inne, det som så är hänt. Vi har haft folk från 22 imiska samkommun och kyrkjön i färgen. Allt från Heimamission, Falkakyrkjön, Bröra samkommun och Östnö Kvudesson och Röstlund och Karsmatsk och Röstlund i färgen. Så 22 imiska samkommun har varit omboende djöknades i här 5 åren. Det har varit folk ur 28 imiska bygden och bojen, Höjvåg och Havn, sådana här bojer. Och resten är kända bygden. Och det har varit 245 imiska låttackare som har tagit antal 8-11-20-skoj. Så allt här i middelen. Och aldersbojde har varit 15, har varit den yngste. Den äldste som började skoj var 6 år. Så det är för kvinnor och män och yngre som äldre, 4 antal följare. Och det är som atlanen är vid hessna i bibelskolan som för man kan säga där bibelskolan som för Backastotje 1 september i år. Och så också man kunde säga sån här bibelskola ut. Jo, Jernstown är det att man börjar från morgon 8:30 till 9:00 vid bön och lovsång. Ta man har runt för sin skola och man har sport och imsen sank om gosna gatik kom bra om morgonen vid en halvtimme bön och lovsång. Det var ett ankare att göra det. Men de flesta har inte gjort det. Och här i skolan så färst att jag kom mött upp som bön och lösningar. Och så är det trutsch om du vill singa timmar. Fyra parten vid nukron stäckon. Och så är det liv klockan 3:00 till 12:00. Så lösnar jag att du kan spela arbets 17 parten. Ett lag ger och annan vara visken i samfunnet. Och ett är det något man är. Det är vetrafärjan, det är jolafärjan, det är hästfärjan, påskafärjan. Och så är det liv utan 28 maj. Og som en parter av skolen Øysene, så var det Øysene tur å gjøre til Israel for å oppleve Bibelen av stenen. Og i aprilmannen så var det Øysene misjonsturer ut i Europa, fire folk og så gjør, så gjør, så gjør. Og enda maler dette her at djeva før en gang møløyga at takke seg tog sammen med Jesus. Fire er kunne lukke som vekse andalige. Og man kan si at her er ikke aldersmarsk oppbettene, aldersmarsk nyrettene i 16 år, men dess yngre man er, dess bedre, altså, dess fyr man blir, dess langere kan man bruke det. Da sier vi omkring, åh, jeg er yngst, jeg er ikke yngre til å gjøre det her, men det er omkring det for sånt. Så det er utrolig, utrolig spennende. Og bibelåret som vi har fire heter her, det er om Maria og Marston. Her stender så det sånn her om Jesus, «Mian tar noe fere av oss, kom han til en bygd, og kvinna som et Marston tog, vi mødde honom och i huset så innan. Hon är syster i att Maria. Hon sätter sig vid fötter herrens av lörsta efter tog som han säger. Men Marta struttes och gör sig nekvann övmakt för honom. Hon kom till Ivor och säger, Herre, huxar du inte om det här? Att syster lät mig vara ensam att låta henne till här. Säg till henne att hon ska hjälpa mer. Och ett släår för BSK är vid Jesu fötter. Jag vill inte att jag har folk i följen möjliga att komma och sitta och bära intäcka av hans år. Och som sagt, det är inte vid källorna att göra överhuvud. Det är inte något som Gud vill och att det ska vara en siktning för alla samkommer och kyrkor och tryckvande i följen. Tror vi det här var ett sådant att göra. Något som känns i att du ränner att man tog in det. De fleste kunne kjenne seg etter. Hvis du har noe til å si meg fra, så finner jeg det. Og kan man så sette en lydsindre, hva skal jeg ha noen måneder, så gjør vi dere til at dere og bare fiddle av. Vi går andalier før. Det er en partur av til kristne løn. Hva sier Bibelen om det kristne løvet? Det är att sitta ösne vid hans fötter och tacka in och kunna växa. Och nu kommer vi till alla sjukt här på bara två skrifter och tre. Hymnen är det, han löjtar öliga nekv. Man är öliga sökande. Och som kristen så är det ösne i imsa stans vi kunde få input från. Det kan komma, akkurat som jag säger i Janne, kvart är löjt att komma in. Kvart är källt och driva vi från. Det är sådana kvar ögasar i en källter som vi kunde driva från. Och här tas han Bibeln och Galater brann om två ting. Man kan säga om två imiska avväxter. Och kvar det ska vi ha. Handan. Galater brann kapitel 5. Här tas han om hållet. Det som lukar som hållet. Det som lukar som det som inte vill geva sig till god. Kvar drivet här från. Jo, det ständer här att värsk hållsens är uppenbar. Det är silöse, oröntska, skamlöse, avgodadorska, gandor, fudgindaskaper, klandor, kappingar, hår, röje, struid, fudrotter, flockadrotter, övund, mår, drittiskaper, svirr och annat tydligt som är sidikon omframman undan. Och så är ösning av det här sagt att de som slukt gärna skulle inte ärva rujigods. Så det är nog så däppor lästnare, men det här är hansens kälta. Det är det som höjmen och tog sig man omgående för glädje, omgående nöjt sig med. Och vi som kristen kunde vi först vara drien till som jag har snart tänkt någon. Och det är så viktigt att vi tippar dessa kälta att vi ska, nej, jag ska inte ha det här. Och i stället fyra så tas det om en annan avväxt och till avväxt ur andans. Till kärlek, till glädje, till frigör, till längd med mildhet och gusska. Trofaste späck för det förhållt. Måde slugan är lån inte. Och de som höra Kristi Jesu till har varit krossfäst hållde vid listan och genom dess. För jag kommer att lära av hästen är ju. För att lära Bibeln om kristna livet. Att lära andans avväxt tacka till och jockara livet. Och nu kvar som har näkande så näka. Nu är det tog in affära bälta, något som äpplar och annat. Visst du vill ha näka hästa och häst så måste du sätta ner nu. Tänk täcka tog. Och det är så snart östen i åkra löv. Tänk täcka tog att växa fram. Men sida vid Jesus. Värta vid något som åker vid till gåa. Men så vill god östen i djöva avväxten i åkra löv. Så det är min bön, något som är det, att vi lärt oss om något som världen är livet, det här kristna livet. Världen är siktningar för människan. Och hur gör vi det? Jo, det gör vi allra mest. Vi har hållit oss nära till Jesus. Och då är man de otroliga med det som du säger, Absalom. Vi brev bröt inte när det lyckas med. Vi är så vana med att jag tänkte, och när jag tog oss med dalt här i morgon, då går jag, ah,

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Tjej, Kristelig Kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bättre banka. Konto nummer är 151 2 333 2 Tack för stolen.

Vi tar det. Låsangene er kjallusens år. Vi sender noen strålande. Og nå er det så for å lese og holde jeg ur Bibelen. Det er et vers her, Rombrevnen, kapittel 5, som er et underfullt vers, og som kanskje er en av den aller sterkeste utsøkningen i Øtlund evangelien. Alla nødja testamentet. Og til jeg var såleis, at tann og ikkje viskar, men trur av han som gjer hin og godelja rattvysan. Honon veru tryggv hansara rakna til rattvysa. Hette er så ofhetlig godt, og hette er så sterkt godt at vi tar var øyelig at hos først jeg fyllt av vi hva det heter snurr jo. Så vi er så oppvandt i at vi er få som vi har fortjent. Det ligger så djupt i oss. Og det er en øyelig stersk tankegang som mestrer oss, preker oss, heter, ja, men at det hever han eller hon eller er oppe på oss. Tog et, og så får det reksa synderegister opp, så det som vi så gjør det. Men her sier han til at god gjør hin og godelige rettvisan, han som tror av Jesus, som tror av han, hun vil tryggvansere råkne til rettvise. Så kommer jeg inn i myndene som, ja, det burde være så velkjent for dere, då vi känner så väl boskapen, vi känner, ja, vi känner glädje på en helt för att vi att England är sjunga av marscherna om en så stor glädjena som skulle vara allt följtja. Frälsaren som var fötter. Och alla vägen i djögnen, allt det som talar om Jesus, det är en glädje boskap. Han fär till ta vanliga människa. Till de som faktiskt råknar sig som syndare, kjolt med det var gjötar, så följde det sig inte gott i sällskapen vi de skriftlärde och farsierna och de gödska lejarna. Då de hade helt det och helt det här kjolvresna, allt upp att det regna. Här var inte att komma efter. Det var så överbostad om det att det hade ändå, det hade förstärka bojerna, eller just det fler och fler, lagt fler bo att säga på honom i lovna. Som god är Giv Moses. Så att han vill vara så säker på att allt var i ordarna. Men så kommer Jesus här in i myndena. Och han spolerar bildet till dem fullkomliga. Och ett av bästa dömer upp på att det är akkurat att det här är skriftlärt i farsen. Det kommer adressande vid sig kvinnorna som var tidigen i håren. Som vi läser om här i Johannes kapitel 8. Og der vil de hava Jesus at døm henne. Toi loven sier at hun skulle steinast. Og det var så iverbost rommet der. Og vel ikke vært han at det var ikke noen kvinner det var ute etter. Det var det nok til av forvinnet av synderen her i middelen. Toi at la synda. Men det vil hava Jesus. Det vil fettle Jesus. Ja. Så hvis det kunne fettle han og prate her, ja, men Guds år sier dette, og to sier noe annet. Og da hente konfrontasjoner. Da kommer nøyen fullkomlig til kjønter. Tutter hadde jo rett etter bokstaven. Men vi kjenner så vel, det sier, da Jesus rett seg opp etter å skrive han i samten. Da han tykker det som er åttansynt, han kan kaste første steinen. Og så lusker det bare sted. Det er eldste først. Det er som hadde mest opp av samvittighetene. Her synes jeg vidt at det eneste personen, det eneste menneskene, som vidt synes jeg at Jesus, han ordentlig stender opp og faktisk visker herrer, kontanter, til er de religiøse, de lovarlutene, og hans er egne samtøy. Og han avduker hvordan innholdet i teir ære og i sinne trygg, og i sinne fæten av trønne. Og han setter der heiter og alt der som vi ikke kan forendre takke her, som øyla sterk, øyla negativ.
Men det var ikke akkurat person, menneske, ui farseren som han sa, men det var etter her, faktisk nægge familie vidt det samme som det han sier vi Peter, hvor ikke om med Satan. Da var det ikke personen Peter han var ute etter, men Satan, djevelen, som han som blindar mennesker. Så at jeg vil ikke få egne av hvor Jesus virkelig er. Men Jesus er så god. Han er så helt ene standard. Og det er så en glede og nøye å oppleve og erfære innan uiser heter at jeg er råkne av rettviser. Ikke tog at jeg har klaret at vent meg fra og lagt av og pynt på meg selv. Ja, de fleste av åkne her var rønt til. Ja. Til ånka nytte. Hvor det faktisk bare ble verre. Ja. Men han faktisk sier vi i sånne årene her, det er slik det vi skal gjøre. Vi skulle ikke råkne opp akkurat synder. Dette her er Rambrav 4. kapittel. Og vi vet ikke om det her er første, andre og tredje kapittel, fra man ondt. Og på en måte kan man se det opp så løsne. Ja, det kan man, altså det er sett opp så løsne. At i det første kapittelen, her tåser Paulus om de god leser. De som ikke trykker å skape han og har ombytt han ved alt mulig annet. Til det første kapittelet. Og i øren kapittelet, her fer han i holdt vi jøden, den lovkønne, den som eier kjenne lovene og alt det han. Han er øyelig kontanter her. Han sier her om han som kallar, du kallar det jøda, seter lojtøyna til lovene, rauset her av gode, og så vidare, ja. Nå han altså lust i første kapitlet, den godlesa, og i øren kapitlet, den godlige, og så teker han sammen om i tredje kapitlet. Og her sier han, at vi hever jo framman undan klea bæge jøtar og grikkar. Og man kan sige jøtar til kapitel 2, og grikkar, altså hedningar til kapitel 1, 4, at her er det atler undersynd, som skriver «Ongen rattviser ikke ein, kila folk ikke til, ongen som søker god, ødl fernalai, ødl somel spilt, ongen som gjør godt, ikke så mykje som ein», sier han. Og så kommer vi en forferdelig løsning her av ødlens ned. Ja, Gussur ringte så det blir alla ringast. Jag ska inte in i den listan här, så det är inte akkurat mitt ändamål här. Men det är konstateringen av att ungen, inte ett, enaste, ett människa, söker god sidan, är rättvis, fyra god, inte en. Det är dock så harsta för höjra. Men det är faktiskt här och att glädje boskapen om nøyene og Jesus Kristus teker iver. Det vil si at vi kommer til enden av oss selv. Og her ved enden av oss selv, her er det nøye Guds og Jesus Kristus trekker til og kommer inn. Han sier her, eisende om at her vi lovene, han sier «Ønke holdt», etter det 3. kapittelet og vers 20, han sier, «Ønke holdt være rett hvis gjørst fire hånden, altså fire gode, av lovverskånd». Og så sier han, «Vi lovene kommer sammen av sint». Ok? Altså, det var det som lovene atlet til. Det var faktisk at å ha sannet til at vi ikke er rettvis, og vi kunne ikke bløve det. Men at de som skulle haft lært falske om trønne, så han har kjent det fra Abraham og David og alle veiene om trønne, de får helt for kjæresten ved. Altså, Jesus var fullkomlig borster ur terra lukning, ur terra mynd. Og tog blitt av skreft, fullkomlig av skreft. Men så sier han her, han konkluderer her, at andre måneder er, han sier, hvor er det?

0: Her hørte vi Ulf Kristiansson, vi sendte noen navnet Jesus. Og vi Jesus så den fyrre parten av sendingene vi veien fire morgen kom til at enda. Og vi tferde lortet etter til sendte parten noen, som lortet etter en parten av Gjerstamal fra Iktus og Søltafire. Men annet det, så må jeg bare si at mitt hjerte fløyer iver av takksomme til tikkum som halte oss oppe fortjærlige. Jeg vet at det blir for dere, og det blir så underfullt og valgsiktene. Og det som gjør det at vi kunne halte av i Jesu versen, at de stod dere fortjærlige, og det må jeg bare si. Det fløyer iver av takksomme. Så hjertens takk til som minnes til dere her, og stod dere. Og nå får jeg så lyst etter hjertemål. Hei, hei tid, så vi atter her ved en nødvendig parti av hjertemål. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg ljøvnen, Paul Fære og Eskjolver, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendet parten av hjertemål. Og jeg får spørre på hva du har noen lykker av hjertet i det.
1: Det er at det er Bøgen Rost, Gammelt Testament. Og det er bare fyra kapitler,
0: ja. Ja.
1: Og akkurat hvor jeg kom fattelig av henne, men så leser jeg henne. I morgen nå. Og jeg vet at det var stille veldig nyk og såret, så. Så det var... Du klarar det så mycket, ja.
0: Vi tackar som du kommer på.
1: Ja. Ja, ska du läsa?
0: Ja, ska börja läsa.
1: Det är spännande att jag börjar vid,
0: ja. Ja. Att hem och dövån och domararna stötna och kom ena för hunkersnäg i landen. Ta form av ur Betlehem och Jota till Moavs land av Byggva. Av Byggva här som främmande vid konusvinne och Bavons sonusvinne. Mävren är Elimelech. Kone hansare av Naomi, og sinere hansare av Malan og Kiljan. Der var Efratittar ur Betlehem og Juta. De kom nå til Moavs land og var verand her. Så døye Elimelech med av Naomi, og han satt etter vi på av hans sønn og sønnen. Der tog oss her Moa bitteskar koner under et orspa og under rot. Men ta i teg hette bo her ene tutsje år, døye tar bare vi, Malan og Kiljan, så at kvinnan sier at ensamhet etter boar siner synar og mannsyn. Ta forna sted vi sånne konosynen til å fjære heimater ur Moabslandet, tog hun er fratt i Moabslandet at Herren hei vidtja folksøyt og givet hem brei. Hun forna vi bare mot sånne konosynen av sted, hene som hun hei haft tilhalt. Men allein heimater til Judaland sier nå om vi boar sånne konersynner, vente nå vi og færre heimater kvør til hus morersynner. Herren være tikkun gåver, ens og tida være gåver, bæg vi teir færner og vi med. Herren gjeve tikkun at de finna et heim kvør i hus mannsyns, så kist jo hun tær, men tær skår i grad. Og så at vi hana, nei, vi koma vittar heimater til folktøyt. Ta segi nå om i, vende vi døde munar, hvor vil jeg til komme vim mer? Ber jeg en sinere fengjene som kunne være mentikere? Vende vi døde munar, fern og heimater, jeg og gammel av være kona nægra mann, og om jeg så helt at jeg heier vogn enn, ja om jeg så hesa nått gav mannen med, og om så vær at jeg fikk siner, skulle det tid for til å boja inntil teir komme til. Skulle de fyrt her stankte kun inne og livet avgifter. Nei, døde munner, mer tider så hjertelig sint ut tikkun, til vi med hever hånd herrens rønt og til harst. Til skåren nu atter i grad og orspa kiste verma og syna, men rått vil de ikke skiljas fra henne. Ta seg hun, du sørst at hins sånne kona må inn i fern heimater til folksøyt og godsøyn. Fert hun og eisen i heimater og fylk vi hins sånne kona må inn. Men rått sværa jeg, røgn ikkje at ive tala meg færa fratær og færa heimater. Nei, her som to først, her færi jeg, og her som to bosetest, her bosetest jeg. Folk trutt skal være folk mot, og god tøyn skal være god mot. Her som to dårst vil jeg dødja, og her vil jeg være gjæra. Herren leter meg gengast ytla bæg nu og her etter, om neka anna enn degen kile meg fra tær. Ta og inn og om hun sa at hon vikast ikkje fra koma vi henne, gavst hon at tåsa vi henne om det. Ter hilsu framboar inntil det kom til Betlehem, men ta i det kom til Betlehem kom røringer i allan stegin og kvinna skjøtte, etta Noomi? Men hon sier vitt her, kalla meg ikkje Noomi, kalla meg Mara. Tui hinn alvaldi hefur lete nekva sorg koma ive med. Ruik for i hiane, og fatake hefur Herren lete meg koma atter. Kvui kalla tid med Noomi, tui Herren hefur vittna mot meg her, og hinn alvaldi hefur lete meg genga så ytla. Så kom Noomi ta atter ur Moabslande vi sånne konusyne, Moabit kvinnene rutt, ter komme til Betlehem fyrst og i byggskolen.
1: Ja.
0: Ja. Kjall som søva.
1: Ja, kjall.
0: Ja.
1: Ja. Og ble bare kjall samar, ja, så langer vi komme.
0: Ja.
1: Og særlig er det her, altså, hvordan rått være innsittet til øremannene. Det er grøypantig, altså, alltid er det. Jeg har alltid hånden i hvert han som har haft ordentlig å teke på hva som skulle til, ikke skulle til.
0: Ordentlig, ja.
1: Ja, ordentlig er vel, altså.
0: Hun nevner eisene, hun nevner faktisk beinleiske årsøkene her, han sier at Herren lærte meg enga stidla.
1: Ja, ja.
0: Så hun var fullkomlig ivergiven.
1: Ja, ordentlig, ja.
0: Og hun har kjent i sin hjerte dette her, dreende fra herren, at dette her er leien du skal genke.
1: Ja, ja. God tøyen skal være god mot.
0: Ja. Ja. Man har ikke kunnet sagt henne ringa for om hun har ventet etter. Tøy at nå har vi hun, altså, virkelig oppfordret der boer til hvert affære, og hun får så.
1: Ja, ja. Hun måtte sikkert gita til henne, at hun råkne i vi. Ja, at hon fikk, det som hon ikke fikk, ja, hon kom til å få bo her, og jeg i noen, da. Tøy, ja. Men nå er hun fjerde, da. Og nå åpner hun munnen og sier hva som er henne på ut, altså.
0: Ja.
1: Jeg må ikke være akkurat alltid, at det er vers.
0: Ja.
1: Det er noe jeg bare gjort. Ja. Det är så näckvar sorgar verkra hämtningar i skrifterna och heter Aina Simon och men jag sitter och lista i morgon och lista när tvärfri jag någon så är forskjellen att komma fram som man ofta inte också så näckvar om till dagliga.
0: Akkurat.
1: Men som talar och det störst.
0: Ja.
1: Ja, och en standard del som var mig bara säga. Men rått svära i röjn inte att övertala mig. Jag färra frat här. Och färra hemat. Nej. Här som tog färsfärje. Här som tog bosättes. Här bosättes det. Folk tog ska vara folk mått. Og god tøyen skal være god mån. Her som tog dørst vil jeg dødja, og her vil jeg være gjerda. Herren lett meg gengast ytla bæg nu og her etter, om neka andre enn degen kiler med fra til. Og teie og i nåmi nu sa at hun vikast ikke. Fra jeg kom av vi henne gafstånd, jeg tås av vi henne om til.
0: Ja.
1: Och så tar boar, tar helt så fram boar, inte tar komo till Betlehem. Men tar komo till Betlehem, kom röringar i allan stegen. Och kvinnorna satt och är ett anomi. Men hon säger, vi tar, kallar mig icke Noomi, kallar mig Mara. En allvaldig hever lät en äkva sorg komma i mig. Rök för henne og fatak hefur herren at man kom aftur. Hvor kallar tímin Nómi? Ta i herren hefur vittnum vart um er, men alvaldi hefur leti mer genga svo illa, og svo kom Nómi. Ta aftur er mjög afslamdi, vi sonna kom og svinna, mjög byggfinni rott, der kom til Betlehem, fyrstu byggskolen. Och alla är mest till ta i så för under det andra kapitel. Att hon kunde se att hon sig självan. Men Lars Stölden sa det. Han var öliga verkar.
0: Mm. Ja.
1: Alltså det är särskilt att det begynner att läsa och så att det var en kapitel. Bara när så begynner Nacka hänt oss.
0: Mm. Jag har också lyssnat om att se här.
1: Ja.
0: Så rått.
1: Ja.
0: Att hon är så häftig, ja.
1: Ja.
0: Och det är helt tryggligt att hon kommer att känna herran på grund av rått.
1: Ja, ja, ja.
0: Och familjen här. Och nu är det bara rått efter till alla färgerna.
1: Ja.
0: Och jag tror att hon har faktiskt mött herran hon och jag nu rått. Ja. Så vill hon inte. Hon känner hette det väl av Luive.
1: Ja, akkurat.
0: Det är inte annan värst än bara hette av Luive som hon finns ju.
1: Men det är inte annan värst.
0: Nej, det har vita vitt så. Men det var så helt ära tyger då.
1: Ja, ja, ja.
0: Moafland var ju ett hedninga land.
1: Ja, ja, ja.
0: Det är... Men jag också ens nu om... Jag kan lika ojusen här till att det färre... Ur och själv till hungersnäj är kommit här.
1: Ja.
0: Och så var det att vi tar känna av dessa följande av att folk tar arbetslösa och så kommer så flyt och falska. Men det ligger en andra lite tydningar ut i ästna.
1: Ja.
0: Att till hungersnäj, ja.
1: Ja, och som där börjar vi att ta med dövn i dövmarna i stjärna.
0: Ja.
1: Ta för mig över ur Betlehem och Jota. Till med avstånd att byggfär som främmantor i konusvinn och bavonsson och svinn. Och med vår nät eller medlek och konans han och om. Sinan som alla hon och Kilian. Och tar vår ifra tittar ur Betlehem och Jota. Det kommer nu till med avstånd och vår och vera det här. Ja.
0: Ja, här ligger onke tuttningar ute i. At på en måte mindre med synder om Lukas 15.
1: Ja, det gjør det.
0: Om sonen som får hjemme fra,
1: ja, ja.
0: Og kom hjemme etter.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om det er noen lykhet her. Det kom til Ljøa søtene.
1: Ja.
0: Men hun er borte fra herren, kan man si. Jeg går til fra hjemland nå. Da. Men så vinner hun seg det.
1: Ja.
0: Hardelig,
1: ja. Hardelig,
0: ja.
1: Ja.
0: Jeg skal ikke akkurat jeg har hatt det her, men så har jeg stelt det til meg innreisende.
1: Ja, ja, ja. Og helst er forreisende til alle de, hun er doa et kjent menneske. Helt til og hvis en råd skal komme av vei, så takk om frem fire med, ja. Så må han innføre høy.
0: Ja.
1: Snart?
0: Ja.
1: Du tar forsiktig ikke at och han ser han. Och det så kommer långt fram och läser om Boas. Och hon lägger henne det och hur hon ska börja se att det handlar om en lösning till henne. Ja.
0: Mm-hmm, yeah.
1: Att det är lite gröliga räger för henne. Sövan och hur man ska leva vågare. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Och det är alltid en sköliga verkost. Att ett tandlöv som över rått i landet hon är.
0: Ja.
1: Till en öliga vökerlöv. Hur ska jag rönt då? Isna?
0: Ja, ja. Det är till viss. Så jag har en fyrkipa då.
1: Ja, ja, akkurat. Ja.
0: Och hon är för så väl välmottagen i landet här i Östen. Jag
1: har
0: inte hört till.
1: Ja.
0: Och det är ju något som loven har tagit i Östen. Och har sett att du ska ta det väl av henne främmande.
1: Akkurat,
0: ja. Du är själv väl främmande, säger han vid Östen. Ja.
1: Men du, båda som så bär han, båda vi är inne i myntorna. Ta i hon rømkongen, ja. Så han är en av lösnarna.
0: Ja, då blir vi han är skilmaur,
1: ja. Ja, skilmaur.
0: Ja. Ja. Han kör bänt i en kapitel så kör han in på lad.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han sa nu är en skilmaur man om mig. Röjka maur av allt det med Alex. Han har boas. Och så sagt vad det är att at meg var bytt kvinna rått, sier vi nå om vi lett meg færre ut og ækren og senka øks etter ankron. Fyre kvart egen er finne nage. Hun sværa henne, jeg gjør så, døtte mor. Så fær hun. Så fær hun ut av.
0: Ja.
1: Senka øks. Og alt endar hun gjør noen dreima vi, kan man godt sige. För henne och för båda själva. Att för kvart ägen är finne nage. Så har Malberos. Hon svärde, jag är färdötter mig och så får hon. Och kom och sänka i öxa äkron. Efter tog hon i skor och äkor. Och det vill så till att äkron och hon sänka i återbåas. Som vær skilter vi eller medlek. Og Boas kom just ta her ur Betlehem.
0: Mm.
1: Og han sier vi til deg som helst av ham. Herren vil vi tykke om til svære av ham. Herren sikne til ham. Og så sier Boas vidt han til henne da. Som var setter iver til deg. Og helst av ham. Hverjen høyre en unga kvinna til. Tjänaren och jag sätter ivert här i hästa av Sverige hette Moab Bittkvinnan och kom vi här vid Naomi ur Moabs land. Hon säger löv med att sanka upp och sauna öx mittlen bonten efter tajmen i hästa. Så kom hon och hon hever helt i all lycka så igen tullja av i morgon intill nu och hever inte fått så mycket som hon har låt.
0: Mm.
1: Alltså allt tar form på en av vägen.
0: Ja, ja.
1: Och det gröper i något kvart annat.
0: Mm. Ja, och det är så. Och det är värst att hon blev över att kalla mig och bittkvinnan.
1: Ja.
0: Alltså, ta en främmande. Alltså.
1: Ja, ja.
0: Hedningen, det var ju släkt. Då.
1: Ja.
0: Till, alltså Israels folk testade ju från Abraham
1: ja.
0: Och Moabitan kom ju från Lot.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Som var skilmaren så en bror son där Abraham.
1: Ja.
0: Men det var så inte rockna som Israels folk. Det var det inte så på tamma det hade väl hedningar eller gå så främmande. Men hon kom så här och är främmande.
1: Ja.
0: Och hon blev via vara kalla Moabit kvinnan.
1: Ja.
0: Rätt så länge, men så kommer vi. Vi kommer att till tillsättningen, men det är bara lite mest lätt att hon...
1: Ja.
0: Alltså, det är Lukas som äcknövande. Det har jag sagt, alltså, jag vet inte. Visst nu inte var särskilt gott vinnare med Tofter och Klaxvig och Paul, alla som blir kallade för Toftamörerna.
1: Toftagrar.
0: Som näga negativt, alltså.
1: Ja, nätt, ja.
0: Det är inte helt positivt att du har kallat mig av bittkvinna.
1: Nej.
0: Inte henne här.
1: Nej.
0: Främmant. Och...
1: Ja, hon gifte sig fra det.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Og fremmant, og egentlig fortjent det.
1: Ja. Og så sier han, Nomi hever en øyelig avvurskan av at alt gløyer som det gløyer, altså.
0: Ja.
1: Til vi skjønner ikke hva her, så vet han, helst ikke rikker han.
0: Nei, og så er han jo så ikke om at unga vil komme her til.
1: Nei, nei.
0: Til Bethlehem, Breihuset som det mestjer.
1: Ja. Men det er en særlig plass i hjertan, og hette vi Bethlehem, og to lyttes det over Bethlehem.
0: Ja.
1: Og det er sett seg i Nordjøkken, altså.
0: Mm-hmm.
1: Altså, holdt fra det man minnes, altså. Og det kan skje, Øystein tror jeg man er som man er, altså. At du slipper ikke på skjord i hjertet. Jag såg det störst ut som godsar störst ut och löjt ut som godsar löjt ut, ja.
0: Mm-hmm.
1: Så jag sviskade in och i mot hjärsta, alltså.
0: Ja, alltså, väl är det inte han, Jeg vet ikke om det, men Rutt hever en øyne tøtning for Jokken.
1: Ja.
0: Så hun ble jo atmover til Jesus.
1: Ja? Akkurat, ja.
0: Og etter holdt noen er han jo fatter av Davids at, som kommer inn og bøyler at sættene.
1: Ja.
0: Og hun er så atmover til David Eisne.
1: Nettopp.
0: Og på tamme at han hever hun avvisket av Jokken Eisne.
1: Ja, sånn var det.
0: Så vi ikke alltid hokse om til ham, men... Hold søgjant til Jesus å være fra henne, mittelanda.
1: Ja.
0: Fra henne fremmande, hettnare kvinne.
1: Men du har det her vidt ui som Øystein gjør seg kalt han det, det er at fortjentane kjørsel er så avgengende, at jeg vil ha det vekka.
0: Mm.
1: Og det kommer ikke hentet, altså at
0: Nei, det er altså, vi er sånne mennesker da, som fortsatt der,
1: ja.
0: Men det er veldig en andal i bare deg.
1: Ja, det er det.
0: Det er det, ja.
1: Ja, ja.
0: Det er, jeg ble så betydende av det her, at det er jøter og muslimer som, man kan se at det er jøder og muslimer langt, for det er kristne,
1: ja.
0: Og det er fevnet hver annen.
1: Ja.
0: Og i Kristus, ja. Veldig, altså.
1: Ja.
0: Og for sånne folk som er kommet her til, så vet jeg til at religionen som så løsene, at han fikk at han bav henne, det er ikke hjelp dem, da.
1: Nei.
0: Ja, den här var självkallt, den vet jag vet, men, ja. Men till först och främst då i Kristus, ja.
1: Ja.
0: Det är som Paulus nämner ända sedan i Korintbrevet om att det är götar och hedningar,
1: ja.
0: Och samkommer Herren, så.
1: Ja.
0: Det har blivit, alltså, bara götar och hedningar som kommer till Kristus, det är samkommer Herren, så att, ja. Kyrkja Guds, eller kan man säga, ja.
1: Men det är som tan götiske... jag ska kostas kan det vara. Så var det leven, ja.
0: Mm.
1: Och hon var givet med oss, ja.
0: Ja.
1: Och hon har ju någon sannolikhet när hon kom med Kristus, ja. Och det man så läser om Gustav Vövro, alltså så är det nog så uppfattande att han skulle kunna viska. Men så han, det viskar ju på alltid och i dagmon. Och äldre fram till att som kommer och avvuxna. Det är alltid undra mig alltså. Guds Herren kan ha helt i ut att haft en sorg för folk som är så fortsatta sinna i mötesära.
0: Ja, det är alltså vi vet ju att Israel är Guds utvalda folk.
1: Ja.
0: Men samstundes ombart är ju väl läkaren eisen i åken andra.
1: Ja.
0: Men de var så utvalda av människan för att bära och om frälsaren, ja. Jesus,
1: ja.
0: Av synsläkta.
1: Ja.
0: Men alltså, långt ta i Orsdagaren och ta och göra första föräldrar hade synta, så rönte de att kräckva sig vi blövorna.
1: Ja.
0: Och det är en människanslig, hållslig reaktion som kommer fram eld av skamma, av nätsläga, andalig nätsläga och tymlig nätsläga eisne. Den skamma som kommer in i vår här, röjner så att göra i mest.
1: Ja.
0: För att tackna skuld, för att röjna gossar, inte att...
1: Ja.
0: Men så gång det så vågar fram, jagna sövna eisne, alla vägna. Och loven kommer också sent in i bullet.
1: Ja.
0: Och hon är en ärmarska jag tog.
1: Ja,
0: alltså hon är ju hon blir uppfylld vid Kristus, ja. Och svinner borster i hon och ständer beinleis.
1: Ja, beinleis.
0: Ja. Men jag tycker att loven var givet netto, ja, det ständer för sålt östna. Hon var givet för att visa av skrivläggarna.
1: Akkurat.
0: Och i människan,
1: ja. Ja.
0: Men...
1: Vi loven är som sannan av sin.
0: Ja, vi loven är som sannan av sin. Men jag tycker att östna faktiskt som ligger ut i er att... att Gud avdukar vid lovarna att det är så här, man kan Jag ska kvar först om att brukt men detta känns stridiga och i människan.
1: Ja, det
0: är vi skulle klara och kom. Och vi känner oss sövna om Babas torn att Tesla bitchas sig upp till himbalsa. och har en blandad i malen för jag får åräkva det.
1: Ja.
0: Men så kommer, och allika var så visar han jakten och allt det här.
1: Ja.
0: Det är Herren som ligger att han fyra.
1: Ja.
0: Allt det som händer nu om, ja. Hon ser det så att han inte tar Det kan hon ikke. Men her er leida fram. Vi kan lese om det nå, og vi kan skilja det i det større sammenhengen.
1: Klart, ja.
0: Men det er helt enn standardens største å lese om.
1: Ja. Men det er den svaren om Boas og Rotta. Altså, vi skulle takke deg vi nå, og i ørenkapitlet.
0: Jo, ja. Vi må lytte sindes at det er lykke at...
1: Ja.
0: Det var många bestående som var nästan vårt ringaste i måter Israels följtet där det kom ur Egyptaland. Ja.
1: Ja.
0: Det var många bestående ringaste och det var faktiskt ringt i följtet där till Israel.
1: Ja.
0: Och han lyckade väl till Herren och lät allt det hända vid Nomi alltså, som ser ut som en nio turer men ja. Guds Atlan är det för att föra rått in i attartalna till Jesus.
1: Ja, akkurat, ja.
0: Och det är alltså ett uttryck för Guds nåja i för hedningen. En tar mitt in i lower tojarskajnen.
1: Ja.
0: Och här är Kristus kommer och nåja tog in bygger.
1: Ja.
0: Så uttrycker Gud och jag till sövna alltså nåjerna i för hedningen för falknerna.
1: Akkurat.
0: Och om, för jag ser det på tammaterna.
1: Ja.
0: Ja, men vi kan färra vågar här till Moa när han.
1: Ja.
0: Ja, vi är till Boas.
1: Ja, alltså vi är någon som Naomi lägger i hennes hjärta. Är det hon lägger ut till att han är lösaren så att säga.
0: Ja.
1: Så är största då.
0: Ja.
1: Så det är något som djärft då.
0: Mm-hmm.
1: Men det är en värld. Ja.
0: Ja, han säger, ta i så, att vi skulle läsa långt här i öron kapitel, ja.
1: Ja.
0: Ta i han kommer och säger vi henne.
1: Ja.
0: Och hon spyr om hon kan slå få löv till att sanka öksumpa. Ja. Och det var en parst av lövna.
1: Ja, nettopp.
0: Att det som datt nio måtte inte tacka upp. Det skulle vara till det fattig och hur främmande, ja.
1: Ja, ja.
0: Och hon blir som löv till att sanka till uppe i öksumpa. Ja. Som detta nio gör henne.
1: Ja.
0: Og, men så sier Boas virot, høy døttemoen, du skal ikke færre sanka øksa nøkron øren ækren, nei, færre ikke hiene, men halte tja gentemoenen her. Hikk etter hverre ækren om tei arbeid til som hesta, og færre at han av taimon. Jeg har sagt vid drengene at her må ikke gjøre det her, og vær du tist så færre til uiløtene for dere drekka av tog som drengene øysa. Ta fattel hon og annes ut, bakte seg til gjerrer og sier vi han, Kvosset ber deg til at jeg har funnet nøye for egen tøyne, så to vi som er vel vil ta at jeg er fremmant.
1: Ja.
0: Bo av svære henne, mer sagt, fra ødlen tøyne som to har vært fire vermover tøyne, etter meg tøyne døye, kvosset du først fra feier, mover og føylande, og først til folk som du kjente ikke fra man ondann. Herren lønner deg til og to har gjørst, og lønner deg være rykelig fra Herren og god til Israels, under kvart vantjon to komst og leita etter løyt. Og hun sier, så har vi ta funnet nøye for egen tøynen herre, så han tog trøsta med, og tog seg bluttelig av tjeneste kvinner tøyna. Men til aldri så fratt at jeg som en av kvinnen og og i tjeneste kjøtt jeg Og at det her minnet sinter om Lukas 15, altså. Det bare til at hun er fremmant. Altså, hun er, hun hører slags til. Og han var sånn og hørte til, men ville det gjøre seg.
1: Ja.
0: Fremmant av et land til den.
1: I nettet var han vil slippe at jeg visker til at vi har medtekner at.
0: Ja, nettopp.
1: Men først enn det var ikke alltid rolig og interessant, altså. På en dag fann var det.
0: Ja. Skal jeg lese det litt?
1: Ja, det er alltid til at det er ikke bedre.
0: Og her stender det at ta i tøyen kom at jeg får et etter. Säger Boas vid henne. kom hier og fatar av breinon og dippa bitan og i vunne. Så sette hun seg tja taimon og hesta inn, og han ratte henne bergakotten så at hun åt seg metta og avleip tja henne at redd. Så gjerne rest som atter for å sanka, og bo og seive tjener sånne løyve henne eisne sanka middelbundene og gjør henne åndsje. Ja, sier han, til at eisne to aks ut ur bunden til henne og lade det litja så hun fær teia sanka opp. Og til må ikke deile henne.
1: Mm.
0: Og hun sanka så lukkas. Jeg er ikke lukkas til kvall, så tar hun trekste til og hun er sanka verdt også om Efa er å bidje. Og så fyrir hun inn til værmårene og sier, eller fyrir inn i bøyen og værmår henne sa til og hun er sanka, og rått tog og gav henne til og hun er leift etter at hun er et seg metta. Og altså, det er jo helt talende alt.
1: Ja, ja.
0: Vi tar enda brei og vun inn i bøylaten her.
1: Ja,
0: ja. Og hans fellesskapen vi at etta.
1: Ja.
0: Altså, her i hever herren så eisen lagt bo, altså.
1: Ja.
0: Og han sa at han fer eie av henne.
1: Ordentlig, ja.
0: Og det er ikke, det er ikke vanligt eller naturlig.
1: Nei.
0: At en jøte, eller ønskjelt med å ta,
1: nei.
0: For at hitje etter en fremmede kvinne, ja.
1: Nei.
0: Du tar vær øyla strengt innan 4-4-18 her, ja.
1: Nettopp. Så det er det til at man skal endelig skiftes for en kvinne ut av samme 18
0: år. Nei, nei, nettopp, ja.
1: Ja.
0: Så om det är 18 blivna öla stora att ta, men det hilser till det.
1: Ja, ja.
0: Men det var nog så närskilt, annars hade han inte kommit in och bullat på Tammar som han kom.
1: Nej, sätts. Ja.
0: Ja, så är det.
1: Ja.
0: Då är det hon som säger det här. Hon spyr kvar hit sank också där, kvar hit och värre. Signar vi han och vustar väl vid, så säger hon värma och skynda, tja kvar hit hon är värre. Och säger mävren, jag har värre tja i det är det boas. Ta seg nomi vi sånne konsuna. Herren som ikkje er tidje miskonsuna, kvarste fra taimne liva, etla fra taimne farner ere. Han sikni han.
1: Yeah.
0: Og nomi seg framvegis vi han. Hesen mever er nær skilte vi okkom. Og her er det hun som sier, han yeah, er yeah. Ein løsnar jokkara, la løysar jokkara.
1: Ja. Yeah.
0: Og hun forteller hva jeg fyrer værmårene at han sier at hun er halte best av falskjermunnen, inntil det er helt li og hester som er.
1: Ja.
0: Så han sier nå med vi sånne konsulenter, det er godt at du må inn at du fyller ikke jenten hans her, så du vil ikke ytla vifferne ørene akre. Og hun helser så ikke at jenten bo hans her, så han kan øks her, inntil det bare i bygghest og kveit i heste.
1: Ja.
0: Og at enda, men hun var til hus, tja værmårene, og som så, var han ikke forpliktet til det.
1: Nei, nei.
0: Det var han ikke, men det var her hun ville være.
1: Ja, det har jeg sagt.
0: Ja. Det taler eisen om at det her, hvor er vidt Kristus her?
1: Ja, nettopp.
0: Er det av norskle? Nei.
1: Ja.
0: Det er ikke ikke. Det er som kjarotter. Det er her vi vilja være.
1: Mynden er her,
0: ja.
1: Og eisen tar jeg hånd og i 3. kapittel sier vi henne. Nå må vi være med over henne, sier vi henne, at dette må jeg. Skulle jeg ikke hjelpe til å finne ikke høyen, så tok han seg at det er godt. Høy nå. Og så fer han å ta seg ved han om våas. At han fer at kaste et eller annet. Og et eller annet ceremoni som han skal ut ennå.
0: Ja. Ja. Vi känner så faktiskt inte till att vi är hästa kartorna.
1: Nej.
0: Inte nu att du har något stöd för dig.
1: Nej.
0: Men här är så ett arbete som ska gänga för sig om natten. Hon säger via henne att nu är natt kastar han bygg av trästjeplassen.
1: Ja.
0: Och så ber hon rått om att göra sig till, alltså. Vaska där och salva till, alltså smyr där.
1: Ja. Jag är alltså där, va? Ja.
0: Ja. Ordland lägger henne då av hur hon ska lägga sig här.
1: Ja, alltså det här och det gång så tjass man verkost upp i en ånd.
0: Ja.
1: Alltså,
0: ja.
1: Ja.
0: Helt visst alltså.
1: Ja.
0: Ja.
1: Alltså år är så vis att jag tror ju är alltid en hjälpare med år som ett allianten som
0: ja
1: som var ett akrak och stel. Så
0: ja. Ja. Ja. Jag har alltid så intressant att det är som säger vi gärna. Vi ska bara läsa det här, ne?
1: Ja.
0: Han säger vi gärna. Ja, hör nu säger vi gärna. Bo har skorstjänt och tog vi samma vi. Han är skild med rockare. Nu i natt kastar han bygg av träskeplossen. Vaskat här nu och salvat det. Lät ju oj och färg om han har träskeplossen. Men färg så är det att mävren färg till inte att sutja. För han är livet att äta och dräcka. Ta i han så läxt. Ansatt av etter hver han legger seg fær så, og litt opp kappen vi føtter hans herre, og legg de her. Kjeit, ja. Han skal ta si at det er hva du skal gjøre.
1: Ja.
0: Hun sverre, jeg skal gjøre alt det du sier. Så får hun om han trekkplass og gjør det, at han har som værme over henne i anlagt henne. Ta i bo av seg ete og drutje og være gående leie, får han å leies vi enda kodden dunkans. Ta kom og spekle og litt opp kappen vi føtter hans herre, og leies det her. Av midnatt var mæren klakker. Da han sett så punter seg, sa han at kvinna la av fødder hans herre. Han sier takk for ærst du. Hun sverre i ære rått, tænast og kvinna tøyen. Brei ut, kappa hodden tøyt iver tænast og kvinna, tøyt to ærst løys herre moen. Og her er så et eller annet symbol som ikke ordet vet hva det er, men gjør han til han,
1: ja.
0: Så hever han god tidsje at han er løysere, ja. Og så sier han at Herren signe til døttemoen, du er nå vist med en mer kærleggen av vår, at du ikke er ferdig etter en unge dransk, noen kvarske fatagen eller ryken. Øttast du er nå ikke døttemoen. Alt det du sier skal legere for det. Du er alt falske i bøyemoen veit at du er donalig kvinne. Det er som du sier, jeg er løsere tøyen. Men, så kommer menn inn her, andre løsere er, som er nærre enn jeg. Og så blir han å være ved her måttene, Og så skal han røyne hessa søtjene her, vi hinne løysa her noen, om han vil heva oknuna som hører til. Men så kommer hette her inn, men så måste eisen tekka rotta.
1: Ja, da kan han det.
0: Og ta fram kalta føtter,
1: ja. Ja, ja, ja.
0: Og vil ikke heva, han vil ikke være løysa her, ja. Og så kommer bo oss på tal.
1: Ja, men du ser røysene her, det er alt. Altså, han ligger jo ute i rötta renom, altså.
0: Ja.
1: Jag är inte att tacka följa av att det är alla vera så.
0: Mm.
1: Ja. Ja. Det är alltid så verkligt att han har alla tragedierna här ute i främmande land och så väntar höjmattor och kommer vid ögnare bara ärare.
0: Mm. Akkurat, ja. Ja. Ja.
1: Och så uppleva och när så är omvetaliga verkliga verkligen filter, alltså, som... Annars kan det annars. Hvor skal det ikke svare til rett? Hvor kan det ikke svare til
0: rett? Ja, det er akkurat det,
1: ja. Det som er alltid så verkligen.
0: Som du sier, Jan, at det går opp i en hagri eint.
1: Ja.
0: Ja. Og det er akkurat det her, og det er det som vi opplever enn den der og det, altså.
1: Ja.
0: Ganske oppfattet kraftigere enn det her, tror jeg at det er... Människor som omboar hela andarna.
1: Ja, ja, ja.
0: Faktiskt så blev det rått, hon blev det omboar hela andarna och just ner och rallläckare.
1: Ja.
0: Och lösa en tema som var mynden på Kristus.
1: Det är just.
0: Ja. Men det är till en värdeläge i åkon och vi åkona och tja åkona, just ner.
1: Alltså hon hade lite känt vid födran sig egentligen om morgonen. Men hon röstes av en folk en känd förstanna. Då han också säger, det måste spyrjas att kvinnor kommer i er av trästblås. Så här att hon äkar vid tankar gången till honom. Ja.
0: Mm.
1: Så han säger, han kom i er vid kapene och tog oss tog. Halt han fram och tar hon helt henne fram, målte han 6 mål av bytje, og gav henne til henne. Jeg ber henne, så får hun i bojen.
0: Inne i bojen,
1: ja. Inne i bojen, ja. Og nå er det jo det farversetter, 3 versetter. Da hun kom til Værmøver, så inn og sier Værmøveren, hvordan gikk dette min? Hun sier henne ta alt og i Mæveren har jeg sagt. Jeg har gjort vi henne. Og sier hessen Mæver, hessen seks malene, jeg bytte gav han mer, tog han sier, du skal ikke komme til omvendt, om du er med vårt høyne. Da sier han, alt er noe kvirre at dette må inn. Inntil du først har suttet, hvordan ganger du i tannmævren, kjefst ikke før enn han, før hans vidskiftet, gjør det av og ta og i det.
0: Ja, akkurat, ja. Og det passer jeg. Det
1: passer
0: jeg.
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja, ja. Her, så fer han i sving beina veien.
1: Ja, ja.
0: Han fer her i Bøyporsche.
1: Ja.
0: Her som mennene sitter. Og så stendte jeg, kom jo, han just gengende løs her når Boas heter oss om. Og Boas sier, kom og sette her. Han kom til å sette seg.
1: Ja.
0: Og han Boas råpa til som tutsje av den eldste bøyen og sier, sette henne her. Da settes, så han sier han vil løse her. Jørna og i bror okkara Elimelech 8, henne hever Naomi selv, hun som kommet atter ur Moabs landet. Tog hoksa jeg at jeg skulle leta til vita til her og sia, kjeip henne, med han teir og her sida og henne eldste i falkemoinen i tjastatter. Vil du løse henne, så gjør det her, og vil du ikke, si så til, for at jeg kan vita til her, du angel annar er å løse henne enn to, og etter til jeg sjølver. Og det er svære beina veien. Jeg skal løse henne.
1: Ja, beina veien.
0: Ja. Og ta sier Boas, ja, men samstundet som du kjøper hjørnet fra Nomi, kjøper du han eisen fra meg og bytt kvinner rått. Altså, jeg ser frem av de kvinnerne. Nå, og kone hansere som deier er, til å erve lov til hansere, er reise navn hansere som deier er. Og nå kommer dette vanlige inna, og nå sverre jeg løse, så kan det ikke være løsere. Så jeg kom til å spytte min egen arvelod. Løs du til at jeg skulle løse, jeg kan ikke gjøre det. Og så kommer jeg akkurat her via en sier som er.
1: Ja.
0: For at jeg skulle være stedfest. Da sier Boas, vi tar eldste og alt folk, tid er jo det jeg vittner om, at jeg har kjøpt fra å nå om i alt det i Elimelech 8, og alt det i Kiljon og Malon 8, eisene må ha bytt kvinnerne rått, ikke Malon, så har vi vunnet mer til kone. Og hette søste før,
1: ja.
0: Hun kallet, må ha bytt kvinnerne.
1: Ja, ja.
0: Søste før, hun var utpeket som fremvandet. Som fortjente, ja. I verleggen eisene, ja.
1: Ja.
0: Kommer jeg fortjente falskjent. Eisne må ha bytt kvinner rått, ikke mann seg i vunnet med kone til å erve lov til hansere, er reise navn hansere som deier er. Så navn hansere som deier er, ikke skal dodge ut med brøver hansere, og i postre heimstyr hansere, til er tid til det vittne om. Og dette er jo helt understandant. Dette er det som hun ikke vil det. Og vi låser jo om Boas, at han var ryke med oss. Så veldig er at han faktisk gjør avkall og på sin egen rykdom for å kunne løse rot.
1: Yes.
0: Kan min dom?
1: Ja. Han gav

0: til noe annet som, som er rent, altså. Ja. Og jeg akkurat tog, altså. Et eller annet. Det er ikke akkurat.
1: Og, akkurat, altså, akkurat vel er Gud, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Akkurat vel er
1: Gud. Det er skuggene som, som hebreer bra omtaler,
0: ja. Ja.
1: At loven var skuggene av det verlige.
0: Ja, ja.
1: Men eisne, altså, hendingene til eisne mynter oppa den som blir hent akkurat,
0: ja.
1: Her jeg husker knyttet det til Efesos andre kapittel.
0: Ja.
1: Han sier vi hedningene da. Minnes tøy at tid over tid så var hedninger i holdene og var kattler av omskårene av en såkattler omkjøring som vi gjør til holdene og vi håndene. Minnes at tid til tøyene stod utenfor Kristus utestånd fra borgerrett i Israel som lyfte satmålene fremman uten vogn og uten god i heimene. Men nå og i Kristi Jesus tid som over vår lengt borster kommen när vi blåe Kristusare.
0: Ja.
1: Alltså att det löser allt som var blå hansare.
0: Akkurat.
1: Det är det välja löser allt, ja. Och han uppgav allt för att vinna något.
0: Allt, ja.
1: Ja, allt.
0: Ja.
1: Annars blir jag ganska ens ihåg säga om vi har... Här och Kolosserbrevet 1... Här man löser allt det här som han som Jesus säger just akorna och vi har att göra allt sort vi ser och så vidare så säger han att eisen tikkon som en av vår gjort hon främmant och vår fudgendar av sinna läge och i hinnon underverskon tikkon hever han tål nu gör shottar och i hållslika med hans ära vid dig annan fyra är att föra tikkon framför asjonsvinna heilöv lydaleis och olastande ja. Och det är det som Boas gör i för rott. Nu är han inte med att bytt kvinnan långt.
0: Nej.
1: Nu är hon kona Boas och att mår Jesus.
0: Ja.
1: Och jag gav det här vid vers 30.
0: Ja.
1: Han säger, alltså tidigare vittne om att han har gjort allt det här.
0: Ja.
1: För rott. Han har löst.
0: Ja.
1: Alla åktna tja, tja Noomi og Rott.
0: Ja.
1: Tegra hans kvann, ja. Ja. Og ta svære asfaltje. Asfaltje som bor i prosten vær og hinn eldste, ja. Te er vi vittne om.
0: Ja.
1: Herren lærte kvinnerna, og i nu kommer i hustut,
0: ja.
1: Vera som Rekol og Leo. Ter boar som bygde hus Ustrels.
0: Ja.
1: Ter Veitis vald i Efrata og navntut veri Prusa i Bethlehem.
0: Mm-hmm.
1: Hustut veri som hus Peres, han er Tamar 8 Jota, kjem atterein. Det er, kjem inn i attertallene, kjem Jesu, ja, Tamar. Ja. Hustut veri som hus Peres, han er Tamar 8 Jota, vi etterkommer noen i Herren fer at djeva til vi hese unge kvinne. Så tog Boas rott til sin, og hun var kone hans herre, og ta i hånd for inn til hans herre, let Herren henne være i baden, og hun åtte sånn. Ta søtte kvinner vi nå om i, lov av er Herren, som ikke let her fattes løsere i det, og navn hans herre være prysa og i Israel. Han skal være til trøstere og hjelp til henne etter åren, til sånne kroner til henne som visste til henne kærlighet over åtte han, over åtte han hånd, og er til bedre enn tjej siner. Nå med togbattene og leie til Fentje og vær fostermåret hans. Og grannakonene skjøtte. Nå om jeg finner ikke sånn og trekk over henne navn og kattler han Obed.
0: Ja.
1: Han vær feir Usai, feir David, altså.
0: Ja. Ja.
1: Så rutt var lenge om David, kong.
0: Ja. Var lenge om David.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og Jesus vil omtale som sånn og David, så.
0: Ja.
1: Ja. Så hade gångers viskla som du säger uppe så hacks antenna.
0: Ja, han har akra antenna och han är om meter jag tänkte kan mig så sakon.
1: Ja.
0: Som är ansara.
1: Ja, det visst.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ja, det är att är så ofärdligt störst alltså.
0: Mm-hmm.
1: Alltså vet du alltså att det frälsan som vet en pastor att bli en pastor av och det är inte bara tidigt ur en eller öron äventyr eller annat. Alltså det är så väl sammansett och grunta. Det är ju i året, men i händningen, alltså det är profetiska händningar som händer.
0: Ja.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsetta Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Yes. Stora takk for låsangen, og stora takk for mulighetene at vera atter her. Så, men tid som ikke kjenner meg, holdt stort om meg selv. Jeg heter Bygve, jeg en av samkomleierne i Kjeltene, og i Skana 4. Jeg har arbeidet her på Fotlatoi og kjøtt 20 år. Gifter, lukkelige gifter, vi blir stå, vi da har 5 bøten, eldste 11, og det yngste vi kjøtt 2. Så ja, kona vi sjukra søster i nästa måned, halleluja, så var hon Leo, vi jobbar i Grinchna. Så till oss inte stort om åkken, och vi älskar Jesus, vi älskar tjäna honom, och ja, att det dåliga Guds svar, det är alltid en höjare, och det är alltid en höjare att komma här. Och vi drar det glädje för relationerna här, lutna, vi följer att det är så största ärende, att god vissla hever. Det finns en ekko vinarbond här bort, och nästa vikskifte så har vi det kjeltene till Orljus samkom och lämna till åkken. Og fyrre parten til det har vi et forbudtømmer, det her som er Høgne Johansen, herfra at undervisa samkommende tjokken, og vi tror er verre jo. Så det er ordentlig av alt siktene at vi kunne lukke som gjøre bruk av kvarjonøren, og at vi tjener gode sammen, det samme rydje vi bytja, det samme Jesus som vi tjener, og vår god bruk av løvdene er størst her i Høyvøk. Jeg sier skoftsøgnast det verre, jeg sier haun, men altså, det er Høyvøk. Vi der, og takk han vil oss ikke vippre, ikke det er vi hver mann er. Men ordentlig, stått la suttje, og at det er så mange som er her på en helt fantastisk. Og i det så kom jeg at tale Guds år, og i beskriften er, og i kjellige landet, at det er en rød her, hva sier Bibelen om imiske vidskifter, og i det så vil det, hva sier lærer Bibelen om kristne løyve. Så ta jeg til først herfra i det, så vorst du alt om det kristne løyve. Du blir ångende i vas nøkro natter. Att han sjönde skämt så jag heter här är ett öliga störst även ju allt akra löv är längt och där inne helder otroliga näck och där kan vara öliga näck öcher som man kan färra in i kvasi kristna löv om tjuna läge kvasi kristna löv om att upp alla botten och kvasi kristna löv om deja och om så otroliga näck i misstänk som man kan lugga som vinkla och färra in. Men min bøn i det utifrån tog som er dalt, at vi skulle få en enn større langsål og en hunger at livet til kristne livet fullt ut. Det er som Jesus har kattet oss til og så framveis. Så det er bia vi dette, så jeg får lukke bia og en stort av bøn. Jesus, vi takker deg for at vi kunne være her det her. Takk for ditt livende år, Herre, som er lukke vi kommer til det som det alltid har vært her, Jesus. Akkurat som Absalom säger att det är så lätt att vi kunde bara göra ting till vi all och höra det samma och det samma. Men Herre, du ett år är livande i det. Och du är här i det. Vi tar någon andra till att tala till oss och möta oss just här som vi är här. Och vi ber om att du hjälper mig att berätta fram sådana som du har i båda fram, Herre. Och man siktar i ögonen kvann, Herre, som lustar här in i det och strömmingen i ögonen. Jag gick oss, Herre. Man siktar dig i Jesu namn. Och allt följt att säga amen, amen, amen. Okej, okay, det kristna livet. En forskjell för att tåsa om det kristna livet är att man är kristen. Och året kristen, det är alltså nämnt, hur ofta håller det i Bibeln? Kristus är rörelse ofta nämnt. Men året kristen är faktiskt bara nämnt, tror jag, för den Bibeln. Det är inte så öliga ofta, men det är det. Och man kan säga, vi omtalar det att vi är en kristen. Som en som följer Jesus. Och det kristna livet är fantastiskt. Jag måste bara undersöka att det kristna livet är fantastiskt. Och i den här framföringen så är det det bästa livet näkar kan leva till det kristna livet. Säger inte att det är det lättaste livet alltid, att det inte är med mågång då i minst åker av det. Men det är verkligen det bästa livet. Vi tar följa vid Jesus i ett. Och det är det som vi är att skapa till. 4 Korint kapitel 5 och vers 16 säger således när om du ögn är i Kristus är han nödjur skapningar. Hitt gamla är färre, det är våre nödjur. Detta tåsar om att det är alltså ett liv utanför Kristus och det är ett liv i Kristus. Och tosar oss om at det et liv er en Kristus og et liv at han Kristus. At et liv her som, om vi tar vi kommet til Jesus, tar vi blod frelst, så blir vi nødger skapninger. Og ta gamla, ta syndia, ta som alt vær, ta færre, til færre glömskunna i hav, gå tågda, Jesus tågda, ta hama neldur av krossen. Til lukka som utgangsdøy, ta våre nøtt, vi liva ui nøkra nøtjun. Og som et urslit av tog, at vi og nøtjur skapningur, så vil òsni okkara liv vera avirska av tog rent praktiskt. Sjå, ta vil, og ta kom jeg til oss syndrom søtne. Og et annet skriftsted, Romarbrevet 12, tosa Paulus til romverger, og Paulus teker øljende imisk virkskifte fram til disse samkomna i Rom, og fire, man kan si, små, 2000 år siden, romverger rydde var jo et ølje høye rydde, og, men evangeliet var kommet, evangeliet var sprøttet, det var jo romverger at evangeliet lukket som togskap, og lukket som ordentlig fer kom av. Og, men Paulus sier forskjellige ting her, og her hølser han samkomne i Korinth, vi nøkker noen Han sier såløsner, «Ei amene tikkun tui brøver, vi miskun gods at bera fram likam tikkara som livande høylagt gode domligt offer. Hette andaliga gods dorskan tikkara. Og bere tikkun ikkje eit som henda öld, nøy veri omskapt vi endur nujan sinnes tikkara, så tikkun røyna kvart vilje gods hitt gaua, domliga og fullkomna.» Att det är nek man kan täcka fram och just ner barns kristen ner men test mig också jag visar att här till det här som Paulus nämner i vers 2 och ber tikkun inte ert som hända öllt. Vi gör någon som tryckvande så är det en möjlighet för att man kan bära sig ert som hända öllt. Kjolt ut man kan säga att man är nöjd och nöjd och skapning inte någon så kan man bära sig ert som hända öllt. Men Paulus säger ber tikkun inte ert som hända öllt. För 2000 år sedan ber jag inte som något som höjmeren. Og i 2060 följon ber det ikke ikke et som hender alt. Hva skulle vi til stegen? Nei, han sier her på en veri omskapt vi endur noe jan sinnes tikkara. Kvui, jo, så tid kunne røyna hva vilje gods Så det som hender en ölder, det som i tøyene, tøyer anden, eller hva vi kallar det, det røyler ofta og i konflikt vi det som vi gods røyke, det vi hans vilje agera. Och det är det som Paulus säger, att vi är omskapt. Ett ord är omskapt, att griskon är metamorfo, kommer från metamorfosis, som mäster en grundläggande bröjting av naturen, av hur som man är. Och tar vi blöva kristen, så är det något ojakon som grundläggande bröjtist. Vi börjar huxa övers om några ting. Vi börjar att göra några ting övers. Vi kanske har man hot till som att vi är ljuder munnaren. Så är det också naturliga att vara en bröjding här på ett. Tog till några grundläggande metamorfoser som för fram och i naturen tja åkon. Och det är det som Paulus tar sig om här på ett. Vara omskap. Och det är något som vi avhållande må vara. Tog vi er och andra tyna Oj, hissen här hemma. Vi det alla tunna i beröring vet jag. Jesus säger vi tar en bio för färden och Johannes säger att vi inte att du ska täcka dig ur hissen hemma men du ska värvöjda dig. Till så långt som vi är här på så vill jag att det är ting och saker som kommer och åker av er. Men vi att vi är bevust om kvart vi är och god till kvart vi skulle så vill det hjälpa oss och halta oss av en här kaos. Så Og hjelp bakom, mån til hvordan vi lever, hvordan vi er, og så framveges. Så det kristne livet er noe som sast. Det er ikke noe som er fjallt, det er noe som sast. Og det tar seg Jesus øyne om og i fjallapratikene, tar han tar seg vi tar 12. Og han er ikke sier versen her på, fra vers 14, det stendes forholdsner, at tid er jo ljøs hømsens. Det er sånn et mysker i hømene, det er sånn et mysker. Men så sier han, tid og ljøs hømsens. Stavru stendra fjallet, fjallest ikkje. Te tendra heldre ikkje ljøs, og seta det under kjepp og male. Nå i ljøsa stekkan, så lyser det ødlun i husen. Lete såløs ljøs tikkara, lysa menneskjon, så tekun suttja gauvers tikkara, og æra fægir tikkara, som oi himle. Her tåsa Jesus vi lærersvennene om noen praktisk ting. Jo, tar ljøs hømsens. Og at ljøs skal ikke fjælast, nei, det skal lysa fire mennesken. Jeg og to vil du kalle deg at lysa fire mennesken. Så også du hever, har vi en nækka? Ja, hvis du hever Jesus, så hever du nækka at lysa vi til henne ned høymen. Og hvordan? Jo, han sier så løs der, lær til ljøs tikkere at lysa mennesken, så teik hun og suttja gau versk tikkara. Som kristen så er det naturligt at gjøre gau versk. Som et ursle av tog som vi er bliven. Og i Jesus så gjør vi gau versk. Hvor er det? Jo, ut fra tog så kan det ære feiren som er i himmelen. I og to kunne være kanaler til Jesus gode gjøk nokre gjerninger som mennesker kommer at ære. Så det blir tiltrekken til ham. Amen. Det kunne vi være. Og så tar vi dette her vi versk, og så vi er. Vi gjør ikke god versk for jeg blir frelst. Til frelsen er av nøye 100%. Vi kunne omgang til å gjøre oss fortjent til frelsene. Amen. Men av tog at vi er frelst, at Jesus har gjort alt det her for oss, så gjør vi god versk. Som et naturlig liv ut fra min relasjon med Jesus, så vil det vånende streme ut ur min liv til ånder. Og en sier det således, når praktiker alt om nøyet bruker ord. Så vi gjør en kreskud, så praktiker vi ved åkere liv, ved åkere gjerning, ved åkere med for her som vi beveger oss, og så fremvis. Og for mange, vi kanskje at han øyneste Bibelen som de leser. Det kommer ångan du kanskje selv til at åpne Guds år. Men det er suttet til, og det er suttet med. Så spørningen hva vi utgav suttet deg. Suttet deg Victor Dahlsen, eller Jakob Dahl, eller noen annen. En parst av Bibelen, eller alle Bibelen. Men vidt åkere liv, akkurat gjerninger, det kristne livet kan være vittnesbord fire ånder. Øynestandes så kommer en ung maver til Jesus. Han er temmelig ryker. Jeg leser ut om i Markus kapittel 20 og vers 16-24. Og det stendes så tar han til altså Jesus tar han tar for ut av vegen kommer en rennende, fadla knæ for honom og spør han, gode morsdere hva skal jeg gjøre for at jeg kan arve av et liv? Jesus sier vi igjen, hva kaller du meg gøyre? Ongen er gøyre uten øyn til god. Du vårt bøyne, du måske ikke drive hår, du måske ikke drepe, du måske ikke stjæle, du måske ikke bare ringe av vittspor, du måske ikke gjøre svik, færtøyne og mørtøyne. Han sverer i henne, morsdere, alt dette har vi hilde fra at jeg var unger. Ta hok til Jesus og på han, fikk kærløyga til hans og sier vi igjen, Oit fattas der, fer av sted, sel alt ut til øyer, og djev hinnom fatak og det. Så skal du øya skatt i himmelen, kom så og fylg med. Men han var ytla vi av hese tale, og for sørgafotler borster, tog han vær ekvelige ryker. Hva vil Jesus si her? Jo, vi hadde det øyne avverst. Hvordan synes ni Mary kommer hjem? Jesus, hva skal det gjøre for å få av et liv? Så viser han lukket som låna, bøyne, alt det der. Men Jesus, jeg har jo gjort det her. Hette er det? Check. Ah, ok. Men så skal du gjøre lukket av et rett. Og hvordan sier Jesus dette her? Sier han da lukket som strengelig på ham. Nå lurer han nå her. Nå måtte du gjøre dette. Nei, det stender. Ta hukte Jesus på han. Altså, jeg kan umynda man hikker ordentlig og i egen av han og sier. Og han stender, han fikk kærløyka til hans herre. Elskande. Fær og sel alt som du gjør. Kom så og følg med. Så det som Jesus gjør, det Jesus sier nækka vi åkken, det vi tås om det kristne, at følger honom, så sier han alt ut fra øynom kærløyka til tog og møy. En kærløyke som ikke kan sammenberes vi nækka Anna og hese her planetene. Og han kommer omgang til å lukke som agerer nækka som løyer okken og gjøver. Han vet hva det er best for okken, og han vet hva det er best for okker han næste. Og ut fra tog sier han det her, ur kærløyka, fær og sel alt. Og hva sier til åkken om det kristne løyfe, hvis vi skulle gjøre en luttla løyga som avvist nyrstå her. Jo, Bibelen lærer om det kristne løyfe at det er at djeva Jesus fyrsta plåse i akkurat løyfe. Jeg pleier å si at jeg er kjelten er og sånn, så hvis jeg har godt sier amen, og hvis vi ikke har noe amen, så sier jeg, har noe amen innan tjene. Jeg har noe amen innan tjene. At djeva Jesus er første plåse i akkurat livet. Det er ikke bedre enn vi kunne gjøre det. Og det er det som Bibelen lærer om det kristne livet. At som kristen, så skal Jesus heve det første plåse i akkurat livet. Tog ut fra tog relasjonene spretter alt annet. Vi tror det er sånne ting som sier vi kommer til å tige frem, men dette er noe av det mest grunnleggende. Og ut fra det mest grunnleggende spretter alt annet ut. Amen. Amen. Og innastans så kommer fariserne og til nekvastans at Jesus hever disse her tjertjene vi fariserne og det kan ofte bli høyt og i Matteus så er det øyne her som der tåser om et mulig ting. Og så sier Jesus, lukka som vitt høyr, øynastans, så sier han, lete annakvørst træje vera gott og avvekst tess gåan, etla lete træje vera ringt og avvekst tess ringa. Tui av avvekst non kjennest træje. Tui av avvekst non kjennest træje. Alltså jag lukar göra ett lydde som man säger försök här vi tycker ner det här. Vita om vi är samt om några ting. Så jag kan ge sig här mynden upp och säga att det här är ett avvist trä. Kvart för trä har du till sagt att detta var. Surplad trä. Är du säker? Hur kan du säga att detta är surplad trä? Ja! Tog här är suräpple då. Tog är det ett surplad trä. Här är en avvis frukt som kommer av oss en trän. Låt oss veta om det klarar att hetta oss nu. Kvärt är detta. Apelsin? Hur ska vi veta detta? Här är apelsiner. Det är nog så ejsa. Det är inte något att du behöver inte gänga universiteten i Gvarnfri. Jag såg det här. Det är öde ejsa. Så det här är ett sista. Bara ett som. Citroner. Hvis det nå bare det hadde vært grønblå, så hadde det vært kanskje sinter troplar om du ikke har anker botanisker, serfringer, eller akkur sjåar i det her, plantesurfringer. Men av tog her er en avvis frukt, så kunne vi suttja hva for et tre ta er. Nei, det er ikke djupt, og det er helst mange at det skal være det. Men hva sier Jesus? Han sier at tog av avvokst noen kjennes treet. Hvis det er noe for å spørre Bygve, hva er han for en person? Så vil mot liv her som er kommet til det omkursvekkene haft produsere eller framlagt omkran avvøkst. Og spørningen er, vil jeg til å si Bygve? Ja, ja, Bygve, han er en ordentlig kristen. Han er en ordentlig tryggende person. Det håper jeg at folk kunne si. Hvis ikke, så er det ikke, så er det ikke godt om det med å være pastor. Ta må helst suttja akkurat ui mer, en frukt. Og surreplatt trei, jeg hoksa ikke om hva for frukt skal, noe som, det er som en naturlig avvekst som kommer surreple. Og en naturlig fyrir appelsintrei, altså det hoksa ikke, det framlager bare fruktene. Og det er ikke sånn at vi skulle gange og hoksa, hva skulle vi dun. Nå er som et naturlig ting at vi er kristen, så kan skal vilja det naturlige veksa noe ting fram ur akkurat liv. Og det som, är så vi har en fruktträje att det är träje för allt en agran skolt. Till allt jag annar som täcker dessa frukterna. Och det är frukter som vi framlöja det är till åkken att vara sikna och nörvi. Att Jesus som ger vi åkken i min ting. Och det är till åkken som att vara sikna i er. Till det här som Jesus gör till allt han som har lyft han inte för sig själv. Allt det som han offrar det här var för att öll åkken vid som är här där kunna hava det gott av trenen till avvöxtren kännes träje och det är samma vi också skickvande kvärför avvöxt bära vid Johannes Döparen han säger så snär att han ska växa och är ska minka han ska växa og jeg skal minka. Og jeg heter ikke gå og lesna, for jeg holder ikke åkken til holdet. Ah, det er noe jeg vil, og noe vi må dødja fra holdet noen, og lette han vekse fram. Hva er lærer Bibelen om kristne løyve? At vi skulle gjøre smøyre løyke Jesus i måten vi lever og er oppe. Til en parter av hans nere avvoksen, at vi gjøre smøyre løyke hånden. Vil du bli mer løyke Jesus? Amen, jeg håper at du vil. Du er styr i det øyne. Vi vil bli mer løyke Jesus. Og hvordan gjøre vi så til i praksis? Hvordan bli mer løyke Jesus og i praxis. Jo, vi må bruka tui saman vi honom. Til rævn jeg ringte å komme rundt noen til jeg bruka tui saman vi honom. Hvis vi skulle vekse og bliva møyra løyke honom. Som jeg sier så har vi vært lokkelige gifter og kjøtt 14 år. Og hvis jeg bruker mot kjønnaband som jeg dømer, hvis jeg og Birta, vi skulle ha gått kjønnaband, så krävs det at vi bruka tui saman. Vi brukar inte bara lycka som, Jesus, du kan säga Jesus, han är vi och en atlasstans. Ja, han, jo, det är han. Men vi måste också tacka sig tygna. Och ta i om en kon, ta vid sida samman och få kvalitetstyg. Ta bitchen näka och jag kan tjuna band. Ta ger och kontaktar i samman. Gång där för länk tyg i mittlen av befoet till. Så kan det komma för kjält in i mittlen av irriterande frustration. Kom samman att ta sånt. Ta bitchen och kan relation. Og det er det samme vi akkurat forholdet vi er. Vi må hava hese kvalitetstøyene. Og det er ånden som kan hava den fire jokken. Det er bare middelen med og middelen han. Og i bøen og i årene. Og det er fantastisk å komme sammen hende. Etter øye mat jeg ikke hadde på. Men han vil også bare hava det like som morgenen eller kvølde eller når det nå passer. Kjøtt her. Og man kan si at det er mye andelige føye. Det er mye vi sitter sammen med honom. Dess morgon vill jag vid oss växa. Amen. Och till oss tack all den naturliga morgon vid detta. Ta mina jolen i åkerna och allt det till. Dess morgon växer vid om till god växt. Det kan man alltid diskutera. Men det är forskjelliga paralleller vid det andaliga oss. Dess morgon andaliga föj vi tacka in. Dess morgon andaliga växer vid. Och det är alltså sån föj, andalig föj. Det är inte lika som till surf. Och sånt folk till gott så när vi växer och vi har näka att göra. Och tar vi komma, man kan säga, vi är i Västerholmen och tar vi se Västerholmen så är vi då stärkt till några ting. Vi är öliga gott att det kommer till utbyggvink. Vi är öliga väl fyra och i öliga näckan för dem. Att det kommer till sig till sin här utbyggvink, skola, lika som allt det till öliga högt meton och i Västerholmen. Jag har varit imsastannes, med landet har varit tvärförnär i India. Och till India helt lika som tvär man kan säga öliga kännliga sojer till en öliga väl man kan säga moderna topp utbyggning och allt det här. Men så är det också en öliga större parter av India som är ett kämpefattiga döme. Och är rakt av det här som vi säger analfabetism. Kvärt det här till det att du kan inte läsa och skriva. Och det gör att vi när fortsätter för när går fram till er öljan i avmarska er tog att vi ganska ringt att få nöklande arbete, hem, hus och allt detta forskjelliga. Men så tar jag också om det här i hem, här i Västerholmen är det vid öljan vad siktar vi till intellektuella. Men vi tar till en varje östens sätt att det kommer till det kristna, att det kommer till Guds år så är vi ganska och synder av vi har blivit analfabetister. Andaligar, analfabetister. Kvui, du vill intäcka inte Guds ord. Vill läsa inte Guds ord. Utbyggning, arbete, fantastiskt, ordet gott. Men det här vill bara bekostning av för inte tygna till det här. Tygan betor, jag har hållit ut och förnöknar en kanning om det är ganska mest i USA. Det här var styrka kanningar så sa man det. Nu är det ganska späckligande upp att gänga de attor. Jag följer att finns kanske också en negativ som händer i höjmen om det vill göra en man kan säga att det skärkar öliga negativständes. Och så vet jag att jag är färdlig också som gör mojning, också som är halvbarst, också som inte bara baserar på alla som känns, också som jag kan vita ett skikt och stabilt. Så söker man ganska attor till Guds år och det som häver man kan säga större mojning än bara är och med och mot. Och ta Eva 20 år, ta följde jag en sån långsamt affär av bibelskola. att lära mera om Guds ord. Och jag var uppvuxen i en tryggvande hemme och allt jag inte mötte och allt i helt är visst i allt. Så jag förde till flottens svörje och här var en bibelskola i några månader. Och jag förde här bort och jag hade bara några få år. Det är så också jag bara, oh my dear, är jag frälst då? Tog jag att jag var så nekv att lära mer än vad jag har lärt. Tog jag att vi vet att jag vill säga det här en sån morgon, det är fantastiskt, men det är först ju man kan säga, en liten portion om man kan säga att det är sådant där. Men så att säga att jag funderar i några månader, fyra parter, det gav mig näka. Och det här östen bjöd mig av immun till mot kristna liv. Till dömes så minns det, tar jag flott i här till, så också jag, gud, ska det få det här att hänga samman fortfarande. Jag kunde inte arbeta, jag har inte lagt av arbeta med mig och allt det här, så gud, ska det bli till. Och jag säger, vad skönt, jag är färdig att tippa. Tippa på förbundet och så, online. Sikra distor, jag var inte, ett väldigt bärd och sikra distor som gör oss inte så. Hade varit något gink. Så jag minns september, jag prövade vik och att när vik och jag tippade. Okej, jag bara ska urslita det här. Jag tjekkar inte akkurat som jag sa. Okej, handen tappte jag. Så tar jag första mannen med färdigt rum så har jag brukt 500 kronor. Kitta hur snäckar jag vann. Boom. Nås. Och ta minns jag en där satt undervisning. Så akkurat som kände jag bara, god säger jag. Helvete du, jag kan förkyrka dig. Helde du att du pjöst att tippa och ett halvt år för att du ska kunna gänga på uppskulda? God, fyrtja mig. Jag är ungande tippa så igen. Och god till syrt fyr mig så igen. Jag sätter mitt alit av han visst det här är en fyrtja. Och så var det ofta annan östen. Det var lösen östen här i kväll. För att man lovar jag komma in i mitt liv. För att jag hukte efter, för att jag fyllde med vi. Man, det är inte allt man huxar så något ont. Man är ganska så bevust om hur man letar komma in. Och jag minns så knappt att jag kom hem av jävlen till Arist. Man är vid ojusen här. Och så ber jag lika som vidja om min följd. Ja, kom hit, jag har en serie och allt det här. Och jag har inte ringt om sin min följd till näka. Men så ber jag lägga mig märken till kvart innehåll det var ojusen serien. Ungdomsserier här som det var cool att det var för sång vi som någon imskon som möjligt. Det här var laserrelationer. Man bor bara samma. Man pjörsar och gifter. Och jag också är omgång att jag också. Och man gör det något som är full kämpt och allt det här forskjelliga. Knappt jag börjar reagera på det här. Uff. Det är inte gott för mig. Det vill jag inte ha inom mitt liv. Jag är inte också så lösna här åren. Men allt hur man var ju någon sån här omkvarve så blev man mera bevust om hans här tingene. Paulus säger, ber dig inte allt som händer allt. Man blir ju omskapt vid ändå någon sinnestickare. Så där börjar jag några ting i min sinne. Och hur jag sa upp på några ting. Och varska? Nej, jag väljer det härifrån. Det här är inte gåa avvarskan av mig. Jag vill hellre bruka mina tog och på något annat. Och det är samma idé. Jag hittar inte ett omoralsk om filmen. Nu ska du inte föda fördömda för det här om du gör det här. Men jag väljer för mig. Jag vill inte fylla mig vid hessen här. Som kanske gör mig en tanke. Kvart nu vill jag göra detta mot konen. Är det så farligt? Nej, jag vill locka hessar här horan här på ett. Tog jag vill vara möjlig Jesus och matan är liv på och är er på. Och ta det kämla den här bibelskolan. Ta vakt det bara Jamie. Vi var ju som tog vi omkring tog ganska hårt den tal långt sen. Åh, jag vill att all i världen har du hesa talna. Händan är så go när jag är här omkring. Ja, det går nicka. Okej. Och i fall så där när vi är i bubbskolan. Åh, jag är ängst att först finga mörda till ett här att se det vem bubbskolan ängst. Och jag också om för jag vill alla föringar jag vill ta ut och snacka. Sorter till på void att det är stitts i bubbskolan och det bubbskoj och vart sikna allt det men det är näka sida och nutjo man här och ju se tojin och ge vad god det här tojina. Och ta föddes en dreamer och mer till det. Och ta jag så kom hem förra året utfästen och 16 och började jag arbeta i kältene. Så var det också en vision som samkomman i kältene jag haft i flera år att det här var en bibelskola och i färgen. i 2021 og så, at det var hest i 2020, så fører vi det i holdt vi heter her. Fyre Gingarber, Rune Rasmussen som sitter her på en, her atri, og Olav Jakobsen, Kodla 4. Vi tror ikke sett dere sammen, skulle vi for å prøve å vite hva vi kunne gjøre til at det kommer til dette her. Så just tog at vi i førjen, og jeg har en førske skole, vi førske i undervisning, og vi har en førske samfunnet, og så videre, så videre, så videre. Ja. Jeg var sikker i alle utlandske skoler og alt det her, men vi vet også, tar man ferie sted, og hvordan kan vi jo bubbeskole og angstensøverende? Ja, her er flere hender, fantastisk. Man får utenlandet, og det er ordentlig godt, men så skal man komme hjemme til det førre, og lykke å finne seg til rattes, og alt dette her forskjellige. Og det her tenker ofte tog, men så også, hva er det nå vi gjennom en skole i førre, som her som du er i førre, men du er samståndes visjen i samfunnet, samståndes talelse, du er ikke ui seg her andalige boble, men du sitter fyra parter i skolen, og 17 parter er stått arbeids, og så framvis, og så framvis. Og til er lukket som her som vi kommer til nå, av BSK, og jar, så hadde vi lukket som et punkt om fire hans her 5 årene, hendene er kvöld og leierdags på skolen. Og tar vi noe tås om at for i vi til en dag på skolen på noen måneder, så var det en som sier hvem lukket som tåsar vi med, och han har det lukat som inte till kälten eller något sådär, så säger han så här, jag begår jag vad jag sa, skulle vara bara kälteteologi och skulle nu ödla färgen bli kältefolk. Jag säger, svär på ödla färgen bli kältefolk, nej. Och är det bara kälteteologi? Jag säger sådär, när jag tryckte, hvis du har kommit här och sitter här, hvis jag tjejer 24 när som jag och folkna har gjort, så har jag tyckt under vi har 5-5% av ödla. Og jeg sier sånn, er det akkurat, men jeg etter fisk, så etter jeg fisken, og er det akkurat bøyen, så spør jeg bøyen i og datten. Og etter en skole, er det akkurat, men nei, dette her er ikke ordentlig, for ikke spør bare bøyen i og datten, det er pjøs. Men det er ikke bare det som stekker derfra, for henne har 5-5% pleier jeg sier. Og som sagt, i januar så enda vi dette her 5 år for løpet, vi bor på skolen, og tjøkken hun hans her 5 årene, så lukket som har vi noe tid til sammen om, hvert har vi hentet disse 5 årene. Jo, vi har haft 22 imiske bibelskøyer, som har antall 12 eller 18 timer til langt der. Vi har haft 350 pluss, kanskje opp med 350 undervisninger timer i Guds året. Vi har haft 16 imiske bibellærere, her sitter han, Høgne Johansen, han er en av dem som vi er så utrolig takk som fyrer, han ser av viktige utkastet. Til dere som har undervisninger så inne, det som så er hent, vi har haft folk fra 22 imiske samkommun og kyrkjene i fyrjen. Alt fra Høymamissionene, Folkekyrkjene, brøra samkomne, og også noen kvite sånne røskene, kanskje matiske røskene i følgen. Så 22 imiske samkommer har vært omboende gjøkken hans i her 5 årene, og det har vært folk ur 28 imiske bygden og bøyen, høyvøk og havn, sånne her bøyer, og resten er kjønne bygde. Og det har vært 245 imiske lovtakere som har tatt antall 8-11-22-skøy. Så alt her i middelen, og aldersbøyde har vært 15, har vært den yngste, og den eldste som begynner å skrive var 6 år. Så det er for kvinner og menn, og yngre som eldre, 4 atle følger. Og til det som atlanen er, vi har sånne bøybeskolen som fer, man kan si at det er bøybeskolen som fer, Bakkastotje, 1. september i år. Og så husker man, hvordan ser en sånn her bøybeskolen ut? Jo, gjerenstaden er til at man begynner, fønn morgon, 8-30, nå kjører vi bøn og låsang. Og da er man her rundt forskjellige skolen, man har spurt, og Imsen sagt, hvordan negativt kan bli om morgenen vi en halvandre med bøn og låsang? Det var et anker å gjøre det. Men de fleste har ikke gjort det. Og her er skolen så fast til å møte opp, så bøn og låsang. Og så er det trutter om du vil synge til meg, fyrre parten, vi nøkker noen stekken, og så er det liv klokken 3:00 til 12:00, så løsner jeg til hans fædel arbeids 17. parten, etter at gjør dere annet være visken i samfunnet. Og etter er det noen måneder. Til vetreferien, til jøleferien, til hestferien, påskeferien, og så er det liv den 28. mai. Og som en parter av skolen Øystein, så var det Øystein tur og gjør det til Israel for å oppleve bøyblene av stenen. Og i aprilmannen så var det Øystein misjonsturer ut i Europa, fire folk, og så gjør, så gjør, så gjør. Og enda maler dette her, at djeva føringen møvløyga at takke seg tog sammen med Jesus. Fire er kunne lukke som vekse andalige. Og man kan si at her er ikke aldersmarsk oppretning, aldersmarsk nyretning i 6 januar, men dess yngre man er, dess bet, altså, dess fyr man blir, dess langere kan man bruke det. Så sier vi omkring, åh, jeg er yngst, jeg er ikke yngre til å gjøre det til, men til omkring det er for sent. Så det er utrolig, utrolig spennende. Og bibelåret som vi har fire heter her, det er om Maria og Marto. Her stender så det sånn om Jesus, «Mian tar noe fere av oss, kom han til en bygd, og kvinna som at Martha tog i møte honom og i huset sinnen. Hon er syster i at Maria. Hon sette seg ved føtter herrens av lorsta etter tog som han sier. Men Martha struttes og gjør seg nekvann avmakt for honom. Hon kom til Iver og sier, «Herre, hoksar du ikke om det? At syster let meg være ansamma til om at henne til. Si til vi henne at hon skal hjelpe mer.» Og et slagord för bäst kvar är vi Jesu fötter. Jag vill inte att jag har folk i följen möjliga att komma och sitta och bära intäcka av hans år. Och som sagt, det är inte vi källorna att göra överhuvud. Det är inte något som Gud vill och att det ska vara en siktning för alla samkommer och kyrkor och tryckvande i följen. Tror vi det här var ett sådant att göra. Något som känns efter, länder att man tog in det. De fleste kunne kjenne seg etter. Hvis du har noe til å si meg fra, så finner jeg det. Nei, og kan man så sette en lydsindre, hva skal jeg gjøre noen måneder, så gjør vi dere til etter her, og bare fiddle av. Vi går andalier føje. Det er en parter av til kristne løven. Hva sier Bibelen om det kristne løven? Det är att sitta ösne vid hans fötter och tacka in och kunna växa. Och nu kommer vi till alla sjukt här bort, bara två skrifter och tre. Hymnen är det, han löjtar öljan äck. Man är öljan sökande. Och som kristen så är det ösne i imsa stans vi kunde få input från. Det kunde komma, akkurat som jag säger, Janne, kvart är löjt att komma in. Kvart är källt och driva vi från. Det är sådana kvar ugasar en källter som vi kunde driva från. Och här tås han Bibeln i Galaterbrevet om två ting. Man kan säga om två imiska avväxter. Och kvart ska vi ha. Handan. Galaterbrevet kapitel 5. Här tås han om hållet. Det som lukar som hållet. Det som lukar som det som inte vill geva sig till god. Kvart driva det här från. Jo, det ständer här att värsk hållsens är uppenbar. Det är silöse, orönska, skamlöse, avgoda dörskan, gantor, fudgindaskaper, klantor, kappingar, hår, röje, struid, fudrotter, flockadrotter, övund, mår, drittiskaper, svirr och annat tydligt som är sidikon omframman undan. Och så är ösning av det här sagt att det som slukt gärna skulle inte ärva rujigods. Så det är nog så däppor lästnader, men det här är hansens kälta. Det är det som höjmen och tog man omgång till att få glädje, omgång till nöktsämme. Och vi som kristen kunde vi först vara drien till som jag oss när jag tänkte någon. Och då är det så viktigt att vi tippar dessa kälta att vi ska, nej, jag ska inte ha det här. Och istället en fyra så tas det om en annan avväxt och till avväxt ur andans. Till kärlöjtje, till glädje, till frigör, till längmå, mildlöjtje, göska, trofaste, späck för det förhållt. Måde slugon är lån icke. Och de som höjra Kristi Jesu till har varit krossfäst hållde vid listan och genom dess. För jag kommer att lära av hästen är ju, för att lära Bibeln om kristna löjve, att lära andans avväxt tacka till och i åkara löjve. Och nu kvar som hevs näkande så näka. Nu är det två inne för att välta lika som äpplen och anna. Visst du vill ha näka hästa och häst så måste du sätta ner nu. Tänk täcka tvåj. Och det är så att ösnen i åkra löv. Tänk täcka tvåj att växa fram. Men sida vid Jesus. Värta vid lika som och vi till gåa. Ja, men så vill god ösnen djöva avväxten i åkra löv. Så det är min bön, det som är det, att vi lärt oss det som världen är livet, det kristna livet. Världen är siktningar för människan. Och hur gör vi det? Jo, det gör vi allra mest. Vi har hållit oss nära till Jesus. Och då är man de otroliga av allt här som du säger, Absalom. Vi brev bröt inte när det lyckas med. Vi är så vana med att jag tänkte, och när jag tog oss med dalt här i morgon, då kan jag, jag hoppas jag är sån här pinsamärn i kälten. Kommer vi omkring så mycket omgång jag har hört för det, eller akkur nukt, eller akkur. Men vad är det så gärt? Det är året. Det är det friskaste som vi näkande kunde få. Det är mer omgång i övrigt än det här. Och då vill jag vet höra det så mot det så mot det så mot det. Och vånande kan det bara så vi kvöja till en ho och till en långsull till möjra av Jesus. Jag brukar tog samma vid honom. Tog ut från tog relationerna. Så vill jag andra ting föras fram på resta av sig själv. Och vånande kommer vi till det här. Jag vet inte också om det. Det är bara så. Tog det är så förenklat och god till och åkara. Kjelta og alt det som vi får kommer bare herfra. Tusen takk for det at dere har lortet så vel etter. Jeg håper at dere blir at akkurat til å tale og valgsikten av dere her i morgen. Nå attene så kommer jeg og Rune av standet her ved Bøybeskolen om du har Awa og i Tui. Eller om du stedt ikke har spør noen kan spørre akkurat. Vi vet hvem ordentlig vel å ta seg vidt det. Og enda for tusen takk for det at dere har vært så gammelt og lov å kunne løse ved skolen og så vil jeg betekke det ikke for givet. Må Herren sikne til kun ødel og her løvdene og løvdene størlige. Tusen takk for det. Amen.

Klockan är nu färdig av tjej. Vi får nu att ändå sända sändningarna vid vägen från i morgon. Det var Daniel Adol Jakobsen som leder till rattis.

Vi tar det. Låsangene er kjallusens år. Vi sender noen strålande. Og nå er det så for å lese og holde jeg ur Bibelen. Det er et vers her, Rombrevnen, kapittel 5, som er et underfullt vers, og som kanskje er en av den aller sterkeste utsøkningen i Øtlund evangelien om. Alla nødja testamentet. Og til jeg var såleis at tann og ikke virkar, men trur av han som gjer hin og godelige rattvisan. Honon verur tryggv hansara rakna til rattvise. Hette er så ofhetlig godt, og hette er så sterkt godt at vi tar var øyelig at hørs først, at fylgja vi hva det her snurr jo. Toi vi er så oppvandt ui at vi ødel få som vi tar fortjent. Det ligger så djupt ui okkom. Og det er en øyelig stersk tankegang som mestrer okkom, prekar okkom hettar, ja men, hatt hever han eller hon eller er oppebor. Tog ät och så för att det räcks att synda register upp så lär som vi så gärna. Men här säger han till att god ger hin och godliga rättvisan han som tror av Jesus och tror av han hon vill tryggvansera rockna till rättvisa. Så kommer jag in i myndena som, ja, det burde være så vel kjent for dere. Du, vi kjenner så vel bådskapet, vi kjenner glede i bøyen helt fra til at englene sjunker av marskene om en så store gledene som skulle være alt følge. Frelseren som var føtter. Og alle veiene i jøkkenen, alt det som taler om Jesus, det er en glede i bådskap. Han fer til det vanlige mennesket. Til de som faktisk råkna seg som syndere, selv om de var jøter, så følte de seg ikke godt i selskapene vi, de skriftlærde og fariseerne og de jødske leierne. Så de hadde helt til de, og helt til de selvreisene, alt oppe til å regne. Jeg var ikke kommet etter. De var så iverbostet om det at de hadde enda Det hadde forsterket bøyene, eller gjørst der flere og flere, lagt flere bå at skjedd bøvene og lovene, som god er givet Moses. Så jeg tar vel være så sikre på at alt var i ordene. Men så kommer Jesus her inn i myndene. Og han spolerer bøylet til dem fullkomlige. Og et av beste døm er oppe til at det er akkurat ta i teir disse her skriftlærte og farserene kommer adressende viser kvinnene som var tidsen i håret som vi leser om her i Johannes kapittel 8. Og der vil de heve Jesus at døm henne. Toi loven sier at hun skulle steinast. Og det var så iverbostrommet her. Og vel har ikke vært han at det var ikke noen kvinner det var ute etter. Det var det nok til av forvinnet av synderen her i middelen. Tui at laus inta. Men ta vil ta Jesus, ta vil fettla Jesus. Ja. Så hvis ta kun fettla han og på at ja, men Guds år sier hetta og to sier naga anna. Og ta hente konfrontasjoner. Ta kjemmer nagen fullkomelig at det kjønta. Tui der hadde jo rett etter bokstaven. Men vi kjenner så vel det sier. Ta Jesus rett seg opp etter å skrive han i samten. Ta han tykkere som er åttansint. Han kan kasta fyrsta steinen. Og så luskar det bæra steg. Det er eldste fyrst. Det er som hadde mest opppass av vittighetene. Her synes jeg vidt at det eneste personene, det eneste menneskene, som vidt synes at Jesus han ordentlig stender opp og faktisk virker herrer, kontanter, til de religiøse. De lover lytene. Og hans er egne samtidig. Og han avdukar hos innholdet i teir ære og i sinne trygg og i sinne fætan av trunna. Og han setter der heiter og alt der som vi ikke kan forendre takke her som øyla sterk, øyla negativ.
Men det var ikke akkurat person, menneske, ui farseren noen som han sa, men det var etter her, faktisk nekker familie vidt det samme som det han sier vi Peter, hvor gikk om med Satan. Det var ikke personen Peter han var ute etter, men Satan, djevelen, som han som blindar mennesker. Så at jeg vil ikke få egne av hvor Jesus velger. Men Jesus så god. Han så helt enastandant. Og det så en glede og nøye at oppleve og erfære innan uiser hetter at jeg rakna av rettviser. Ikke tog at jeg har klaret at vent meg fra og lagt av og pynt på meg selv. Ja, de fleste av åkne her var rønt til. Ja. Til ånka nytte. Hvor det faktisk bare ble verre. Ja. Men han faktisk sier vi i sånne årene her, det slik det vi skal gjøre. Vi skulle ikke råkne opp åkere synder. Dette her Rombrav 4. kapittel. Og vi vet ikke om det her er bare første, andre og tredje kapittel, fra man ondt. Og på en måte kan man se det opp så løsne. Ja, det kan man, altså det er sett opp så løsne. At i det første kapittelen, her tåser Paulus om de god leise. De som ikke trykker å skape han og har ombytt han ved alt mulig annet. Det er det første kapittelet. Og i øren kapittelet, her fer han i holdt vi jøten, den lovkønne, den som eier kjenne lovene og alt det han. Han øyelig kontanter her. Han sier her om han som kallar, du kallar det jøta, seter lojtøyna til lovene, rauset her av gode, og så videre, ja. Nu har han alltså lust i första kapitlet, han godläsa, och i öron kapitlet, han godliga. Och så tekar han samman om i tredje kapitlet. Och här säger han att vi här var ju framman ontan klea bäge götar och grickar. Och man kan säga götar till kapitel 2 och grickar, alltså hedningar till kapitel 1. 4 är det attler. Undersynd, som skriver «Ongen rattviser ikke ein, kila folk ikke til, ongen som søker god, ødl ferna lei, ødl somel spilt, ongen som gjør godt, ikke så mykje som ein», sier han. Og så kommer vi en forferdelig løsning her av ødlens ned. Ja, gusser ringte så det blir alla ringast. Jag ska inte in i den listan här, det är inte akkurat mitt ändamål här. Men det är konstateringen av att ungen, inte ett, enaste, ett människa, söker god sidan, är rättvis, fyra god, inte en. Det är också härsta för höra. Men det är faktiskt här och att glädje boskapen om nøyene og Jesus Kristus teker iver. Det vil si at vi kommer til enden av oss selv. Og her, ved enden av oss selv, her det nøyegods og Jesus Kristus trekker til og kommer inn. Han sier her, eisende om at her vi lovene, han sier «Ønke holdt», etter det 3. kapittelet og vers 20, han sier, «Ønke holdt være rett hvis gjørst fire hånden, altså fire gode, av lovverskån». Og så sier han, «Vi lovene kommer sammen av sint». Ok? Altså, det var det som lovene atlet til. Det var faktisk at å ha sannet til at vi ikke rett hvis, og vi kunne ikke bløve det. Men at de som skulle ha haft lært falske om trønna, han har kjent det fra Abraham og David og alle veiene, om trønna, de får helt for kjæresten ved. Altså, Jesus var fullkomlig borster ur terra lukning, ur terra mynd, og tog blitt av skreft, fullkomlig av skreft. Men så sier han her, han konkluderer her, at andre måneder han sier vi her i Rembrandt kapitel 3, at «Ønken måner at han var sint, og teimen fattast
dult gods. Og så fer han vojar. Nu var det, og her ikke en gang punkt om midtland her, men et å, komma å, tei, vera, bluva, rattvistjord, fyri åndtje, av nøye hansara, vi endur løysingene som ui Kristi Jesus, honon ui god til sett fram som nøye stål, vi trygg av blå hansara, fyri a vysa rattvise syna. Og sér stum, nøye stålren, hva det er til? Det er, ja, det lovar framla godt. Jeg ståler til jeg som regel nægget som er kvillet, og så er det noe jeg trett, så det er funnet. Men hva er det? Hva er det? Hva viser dette her til? Jo, sier du, dette viser inn i det aller heiligste i helgedommen. Først var det i tabernaklen som de hadde visst her i øyemørkene, og så var det i tempelen i Jerusalem. Inn i det aller heiligste. Slapp høvesprestren bare ene for dem åre, og ta måtte han hava blå visser, altså offerblå av Jordan visser, og så slette han av det her som ble kallet for nøyestålene. Og inn i det heiligste, aller heiligste, her stod han til Sjottmala Ørsken. Og i Ørskene, her lå det tøtje bøyene, og her lå en krukka vi manna, og her lå stavren til Aron, som heier Bloma. Og så her stod, alle hese troi tingene symboler oppa oppreistere mot god. Alle sommer. Sånn med tallene, det er tøtje bøyene som Moses kom nye via fjallene, han knuste der sånt der, tror jeg, at folk ikke var fullkomlig ferdig av spårene, bare tror jeg han er ved borster og fjørte der, og teget finnes jo Aron, bare kjenner seg hjelp av seg å gjøre en godlekål som de så danser om, og tilbå og alt det der. Så det tøtje bøyene, sånn at tallene til våre symboler på opprest. Det var sint. Jeg har vært god til bæk. Det er det samme hvis jeg krukne ved manna. Hun var eisen et urslit av opprester av knarre. God til lette ut utsjæle halten og i øyemarskene, det skulle ikke være i øyemarskene, det skulle jakne øyemarskene og så inn ut av lovet i landet. Men det var så sikkert kjøtt. Det var grenje og knarre. Og det var langt atter til Egyptaland, til kjøttgrytene her. God sendte dem som manna. Det var en sikning, ja. Men hon omboade knarr, grenje från Østjøsfeltet. Och så var det stäver Arons. Ja, men här var det flera som spurte, ja men kvar är Aron något speciellt då? Jo, han var något speciellt hur god är utvaltan till det. Badge Moses. Han var hövsprästen. Och stäveren tar här i Nekvasia. Vi känner till stäveren till Moses. Och här så stäveren till Aron som omboar tikten och myndelägar. Det visste sig så ta och ta hade lagt alla stävarna inför herran. Morgon efter ta blomstræja. Alltså det har kommit liv i den stäven till Aron och han blomstræja. Och det säger, och den här stäven han la eisen ner i Sottmalörsken. Så allt detta här omboade uppräster och synd och gräng och knall till falsen. Men om man iver här var det låg. Det var låg av arskene. Så jeg sånn at du kom inn her, eller rett og slett høyspresten, han kom inn her, han sa ikke oppræsteren og knarre og grenje som var omboet nere i arskene, tog at nøyeståleren til han som kom inn her, låg ikke her. Ja. Men ta måtte etter godsbøye høyspresten færre vi som blod noen fyrer at för jag visste att det var fullkomna offer som får att komma och får att fjäla alla synd. Däck och driver alla synd. Så han säger här att andra månader är att ha synda och ta emot fattat ord gods och att ha varit rätt och kört för andra. Härligt. Det är så bänt ut i ett. Vi får nästan inte andra i mitten. Då är andra månader är att ha synda och ta emot fattat ord gods
Og det var rett og kjør for ønske av nøye hans her. Vi endur løysingene som ui Kristi Jesus. Altså, vi vil ha løst ut fra syndaren av makt og valde og fylkjøn. Vi, Jesus Kristi, endur løysingene. Det var rett og kjør for ønske av nøye hans her. Vi endur løysingene som ui Kristi Jesus. Hånden og i god hever sett fram som nøyestål, og minst til, under nøyestålen öll tøyn sint, öll mun sint. God hever sett han fram som nøyestål vid trygg av blå hansara. Og sagt jo, det var ikke nok vi gjør av blåa. Jesus Kristus Guds soner måtte leta sitt blå, sitt liv, for å løse okkon fra sintene. Synden var den store trobladjen. Det var det som Jesus kom og løsa. Fyre okken. Så da han blødde ut av Golgata, så ble det enda løsingen fyre kvant han som tror av ham. Hva er det jeg trykker? Jo, det er helt enfalt. Eina og alene løyta av Jesus blå og fullgjørt av versk av Golgata. Til å råkne rettvis. Rattviser. Bara tog. Det är det som Paulus fortäller oss. Och tog är det att säga att det här är något av det allra stärskaste som vi har sagt här i alla nya testamentet. Att han nu inte viskar. Det vill säga röjner halta låna. Men tror av han som ger hin av godliga rattviser. Honom och henne vill tryggtala rakna til rattvis. Og det er god som råknar. Dette her er ikke menneskeår. Det er ikke djeve fyrt her til som god taler. Han sier, vet du, løyta sånn med Jesus Kristus. Og to erst råknar, eller råknar, rattvis. Og to sier, dette er så omedelig størst. Dette er så ondfullt. At det er, det finnes ikke år fyre å si det her, ja. Men god til at han gjør det så godt på tannmaten, at han ikke bare sier noen år, ja, så kunne vi teoretisk gjenke ut fra tog, ja. Årene er øyelig god, du tar opplysokken om man verleger, men verleisen er det han, at Jesus Kristus Guds soner er deg for alle hemsens sint. Tog sier han her, hvis vi er inn i 2. Korint, 5, ja, mange av vi her før. Her sier han, at i Kristus samte Gud heimen viser sjølvan og tilroknar taimon ikkje synder tarra. Altså, i Kristus samte Gud heimen viser sjølvan og tilroknar taimon, og vi kan godt si okkon, og tilroknar okkon ikkje synder okkara. Ah, lad dette bare sjekke inn. Lad dette bare sjekke inn ut. God til teacher av alle hemsen sind. Herre tøyen og møyen inkludere. Og det bjør jeg her. God gav sin son for at han ikke skal tilrokne noen sindrokere, men at utgangen er fullkomlig, fullkomlig, helt og alldeles åpen og fri inntil feiren. Som er den verdelige feirokkere. Skapere og feirokkere. Og da han sier, han er ikke visker, men tror jeg han, som gjør henne og godlig rettvisen, hun vil trygg for hans å råkne til rettvisen. Ja, men hva ligger så ut i? Jo, det ligger ut i at du vil råkne vår, eller råkne, fullkomliga syndafrui. Och att det här det är akkurat som pannan hon renner sig i en betongmur. Då är vi skiljade inte. Ja, men är rocknar rattvisor eller är rocknar syndafruier och inte skuld långar? Jeps, så jag säger det. Det är det han säger här. Och grunden till att det här måste hända det är netto fyra att Gud kan ta emot oss. Det är det som ligger i att vara rakna och rättvisor. Det är det att du har gått nog.
til at Gud flyter inn i ditt hjerte. Inn i ditt innere menneske, vi heile andan. Å, som det er godt. Og det er det som er okra liv. Det er okra verda liv. Men vi er ofta så opptidgen av at gjør okra rettvis. Enda at når vi kommer til trygg. Så vi kjenner okra sjolva, og så hugsar vi bare, å ja, god kan ikke elska meg, tror jeg at jeg er ikke fullkommen. Jeg er ikke rettvis, tror jeg at jeg ikke er fullkommen. Men hør til akkurat det som Gud sier. På grund av nøy stålen, Jesus er sånn i hans er blå, som fjæler at lakker er sint, så er du og er jeg råkner rettvis, fullkommen, og i egen hans er det. Det er sånn som vi er henter, og i akkurat liv herfra, er ut fra tøy, er akkurat liv at genge ut. Hvis jeg råkner vi heser rettvis i alle tøyene, og tar vi gjøre til ham, ja, men så fær hansara nøye meir og meira teko i okken, og vi dverer hånden meir og meira loik, og tekan er loikan teko enda vi her til eisen i Sedna Korint, til i Sedna Korint og til kapittel 3, og her sier han, at vi som vi omgår fri anledning er å spekla dårlig hansara, vi er ombrøyt til sommermynd, fra dörr till dörr, som fra herran hon och i anden. Det här säger att det är att vi som vi omgår för anledning hon avspeglar dörr till herrans. Ushas folk, de måtte lägga diver anledde, ta i loven, blev lysen upp för dem hon. De tolte han inte, men de hjälpte dem inte ett värsta måter. Då säger han att med att vi som vi omgår för anledning hon avspeglar dörr herrans. Ja, hva hender vi okkon? Jo, vi vera ombrøtt, vera bluva ombrøtt til somme mynd, fra dord til dord som fra herran og i anden. Og det en prosess som vi lever i det og daglig, en underfullt prosess, til en gang ut fra hans herre nøye og hans herre rettvis, og ikke okkar er strøy og strev etter å røyne vera fullkommen. Amen. Bless you. To eier hetta, lukka vel som jeg og ein hver annar. Vi færa nu at enda og som fyra parten av sendingsne, og Ulf Kristiansson, vi sendes noen namnet Jesus.

0: Jo, jeg stod da vel inn i Yrkosåret, så. Så til å klare det så mye, ja.
1: Vi tar det som det kommer på.
0: Ja,
1: ja.
0: Skal du lese?
1: Ja, jeg skal begynne å lese
0: først. Det er spennende hva jeg begynner ved,
1: ja. Ja, ja. At heim og døvund og dømarerne støttene av kom en av hunkersnei i landen. Ta for med over ur Bethlehem og Juta til Moavsland av Bikva. Jeg bygger her som fremmander ved konesynet og bavon sonesynet. Mævren at Elimelech, kone hans er Naomi, og synner hans er Malan og Kiljan. Der var Efratittar ur Bethlehem og Juta. De kom nå til Moavsland og var verandig her. Så døye Elimelech, mævren Naomi, og han satt etter ved bavon sonesynet. Her tog oss her må bitteskar koner under at Orspa og under Rott. Men ta i teg hette bo her ene tutsje år, døye teg bare vi, Malan og Kiljan, så at kvinnan seg at ensammel etter boar siner synar og mannsyn. Ta forna sted vi sånne konesynon til affær heimater ur Moabslande, tog hun er fratt i Moabslande at Herren hei vidja folksut og givet hem brei. Hon får nu vid Bavons sonarkon och sinna steg, henne som hon har haft tillhållt. Men allein heimatter till Judaland säger nu om vi vid Bavons sonarkon och sinna, vänta nu vi och färg heimatter kvör till hus morsynar. Herren vare tikkun gåvar, ens och titta vare gåvar, bär vi tar färner er och vi med. Herren gav tikkun att de finna ett heim kvör och hus och mansyns, så kist ju hon till er. Men ter skår i gråd, og satt vi hana, nei, vi koma vittar heimatur til folktøyt. Ta segi nå om i, vende vi døde munar, hvor vil jeg til koma vim mer? Ber i en siner i fengjeno som kunne være mentikara. Vende vi døde munar, færn og heimatur, i og gommel av vera kona negra mann, og om i så helt at i hei vogn enn, ja om i så hesa nått gav mannen med, og om så vær at jeg fikk syner, skulle det til for å bøye inntil det kom til. Skulle det til for å stanke deg inne og livet avgifter. Nei, døde minner, mer tider så hjertelig jeg synd ut til henne, til meg hever hånd herrens rønt og til harsht. Til skåren nå atter i gråt og orspa kiste verme og syne, men rått vil det ikke skiljes fra henne. Ta seg hon, du sørst at hir sånne kona må inn i færen heimater til folksøyt og godsøyn. Fær til hun og eisen i heimater og fylg vi hine sånne kona må inn. Men rått sværa jeg, røyn ikkje at i betala meg færa fratær og færa heimater. Nei, her som tu først, her færi jeg, og her som tu bosettest, her bosettest jeg. Folk trutt skal være folk mot, og god trutt skal være god mot. Her som to dårst vil jeg dødja, og her vil jeg være gjæra. Herren leter meg gengast ytla bæg nu og heretter, om neka anna enn degen kile meg fra der. Ta hun og om hun sa at hun vikast ikkje fra å komme vi henne, gavst hun at tåsa vi henne om det. Ta hilsu framboar inntil det kom til Bethlehem, men ta hit det kom til Bethlehem kom røringer i allan stegin, og kvinna skjøtte, etta han og om Men hon säger vitt här, kalla mig icke Naomi, kalla mig Mara. Tui hin allvaldi hever lätt nekva sorg koma iver mig. Ruik for i hianne, och fatak hever Herren lätt mig koma attor. Kvui kalla tid med Naomi, tui Herren hever vittna mot mig här. Och hin allvaldi hever lätt mig genka så ytla. Så kom Naomi ta attor ur Moabslande vid såna konusyne, Moabitkvinnene rutt, Tær komu til Bethlehem fyrst og í big skúlan.
0: Ja.
1: Ja. Sjálv sum sova.
0: Ja, sjálv.
1: Ja.
0: Ja. Og blú bær sjálv sum var, ja, so. Longer koma.
1: Ja.
0: Og selja at det er altså på sum. Kosu rost vær innsifra til ørmannen. Det er grupende, altså, alt det er det. Jeg har alltid hånd med hånd, jeg vet han som har haft ordentlig å teke på hva som skulle til, ikke skulle.
1: Ordentlig, ja.
0: Ja, ordentlig vel, altså.
1: Hun nevner eisene hon nevner faktisk beinleiske årsøkene her, han sier at Herren lærte meg engast ytla.
0: Ja, ja.
1: Så hon var fullkomlig ivergiven.
0: Ja, ordentlig, ja.
1: Og hon har kjent ut sin hjerte at det er dreende fra Herren, at dette her er leien du skal genka.
0: Ja, ja. God for en skal være god mot.
1: Ja, ja. Man har ikke kunnet sagt henne ringa for om hun har ventet etter. Tui at nu om vi hon alltså verkligen uppfordrar där bo att värla färre och hin får så.
0: Ja ja. Hon mamma hon monte sig cheeta där. Det är en rock ni vi. Ja, att hon fick det som det inte fick. Ja, hon kom till vara boar och jag in hon va.
1: Mm.
0: Tui att. Men nu är hin färre nå.
1: Ja.
0: Och nu öppnar hon munnen och säger kvart när vi henne bor alltså.
1: Mhm. Ja.
0: Jag måste ha varit kort allt jag där vars.
1: Ja.
0: Det var man bara gjort. Ja. Det är så näckvar så har jag vackra hämtningar i skriften och heter Aina Thaimon och Och men jag sitter och lista i morgon och lista när tvärfri jakten och så. Så är det forskjellen att komma fram som man ofta inte också sådana här kvom till dagliga.
1: Akkurat.
0: Men som talar och det störst.
1: Ja.
0: Ja, och en standard del som var Maja bara säger. Men rått svære, jeg røgner ikke at jeg ivertaler meg.
1: Mm.
0: Jeg får fra til her. Og får høymat. Nei, jeg er som tofærsferie. Jeg er som tofærsferie. Her bosetes det. Folk tog skal være folk mot. Og god tog skal være god mot.
1: Mm.
0: Jeg er som tofærs vil jeg tøtja. Og her vil jeg være gjerdet. Herren lät mig gängas ytla berg nu och här efter. Om näka använt egen kyler med frat här. Och taj och i namen nu sa han att hon vikar sitt kär. Från att komma vid henne i gafton. Jag tar sig vid henne och ont henne.
1: Ja.
0: Och så tar bara. Tar helt så fram bara. Inte tar komma till Betlehem. Men tajter kom mot Betlehem, kom röringar i allan stegen. Och kvinnorna satt och är ett Naomi. Men hon säger, vi tar, kallar mig inte Naomi. Kallar mig Mara. En allvalt har lärt en äkva sorg komma över mig. Rök för henne. Och fatak har även lärt mig komma att. Vi kallar till mig Naomi. Ta i Herren över vittnen vad de är. Men all och alltid har lärt det mer gängas och ytla. Och så kom hon om vi. Ta att du må ha slamt. Vi sådana kom och sågna. Må ha bäckvinnen rått. Där kom hon till Betlehem, första byggskolan. Ett läge mest till. Ta i så för under det andra kapitel. Att hon kom till säga att hon sig självan. Men Lustölen tjärna. Han var öliga verkar.
1: Ja.
0: Alltså det är särskilt att det begynner att läsa och vara en kapitel. Bara av det som begynner när det kan hända.
1: Jag har också lyssnat om att säga här.
0: Ja.
1: Alltså rått.
0: Ja.
1: Att hon är så häftig. Ja.
0: Ja.
1: Och det är helt tydligt att hon kommer att känna Herren på grund av Rott.
0: Ja.
1: Och familjen här. Och nu är bara Rott efter, till alla färgerna.
0: Ja.
1: Och jag tror att hon har faktiskt mött Herren och Jögner Rott. Så vill hon inte. Hon känner att det är väldigt liv.
0: Ja, akkurat.
1: Det är inte annat värst än bara att det är liv som hon finns.
0: Men det är inte annat värst.
1: Nej, det är vidare så. Men det var så helt ära tøyer da.
0: Ja.
1: Moavsland var jo et hedningaland, altså.
0: Ja.
1: Det er, men jeg husker eisen om Jeg skal ligge ui i sånne her til at det er færre ur og ikke til hungersnei er kommet her.
0: Ja. Ja.
1: Og sjåvann det er vidt at vi tar kjenne av det fra førjen av at folk tar arbeidsløs og så kommer så flyt og falt seg. Men det ligger ong andalig tøtninger ui til eisne.
0: Ja.
1: At til hungersnei, ja.
0: Ja, og som da begynner vi at de døvende dømerne skjøttene.
1: Ja.
0: Ta för mig över i Betlehem och i Jota. Till med avstånd att byggvär som främmantor. Vi kom och sån och bara och sån och sån. Och med över nät eller med läck och kom hans han och om. Sinna hans han var allan och killen. Och tar vår och efra tittar ur Betlehem och i Jota. De kom nu till med avstånd och vår och verande här. Ja.
1: Ja, det här ligger onkel Tuttninger ut i att på en mata mynda med syndrom Lukas 15.
0: Ja, det är det.
1: Om sonen som får hemma fra
0: ja.
1: Och kom hemma efter det.
0: Ja.
1: Jag vet inte om det är onkel Luik här där tar kontroll över så att
0: ja.
1: Jag menar hon är borste från Herren kan man säga. Jag går sig från hemland någon. Men så vinner hon sig det såna.
0: Ja.
1: Ordliga.
0: Ordliga, ja.
1: Ja. Jag ska inte akkurat att jag har haft ert här, men så har jag ställat det till mig innan.
0: Ja. Och helst är för östen till dig. Hon är då ett känt människa. Helt till oss. Och visst är en ruska komma vid. Så där kommer fram vid mig, ja. Som man inför har.
1: Ja.
0: Snart?
1: Ja.
0: Du tar för 60 att balansera. Och det är så kommer långt fram och läser om Boas. Och hon lägger henne det och hur hon ska börja säga att det handlar om en lösning till henne. Ja.
1: Mm-hmm, ja.
0: Att det är lite gröliga räger för henne. Sövan och hur man ska leva vågare. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Och det är alltid er sköliga verkost. Att ett tandlöv som över rått i landet hon är.
1: Ja.
0: Till en nöjlig vökerlöv. Så vi ska välja runt då i sina.
1: Ja, ja. Det är... Till viss. Så jag säger här en fyrkipad i sina.
0: Ja, ja, akkurat. Ja.
1: Och hon är för så vitt väl mot tiden i landet när Esten Kjöpten inte hör till.
0: Ja.
1: Och det är ju något som loven har tagit Esten och har sett att du ska ta dig väl av henne främmande.
0: Akkurat,
1: du är själv över främmande, säger han vid Ursäda.
0: Men då, Boasen så ber han, bojnar vi in i myntet då. Ta i honom och hemkommande. Då är han i röjn av lösnaren.
1: Ja, da begynner vi at han er kjellmauer, da.
0: Ja, kjellmauer.
1: Ja. Ja, han kommer bare til øren kapittel, så kommer han inn og bryllet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så, nå er det en kjellmauer, mann og vi. Ryker mauer av alt, eller medleks. Han har boas. Og så sagt vi til her at vi har bytt kvinner rått, sier vi nå om vi lett meg færre ut. Og ækren og senka øks etter ankron. Fyre kvart egen er finne nage. Hun sværer henne, jeg gjør så, døtte mor. Så fører hun. Så fører hun ut av.
1: Ja.
0: Senka øks. Og alt ender hun gjør noen. Det er drømme av det, kan man godt si. Fyre henne og fyre båa selv. Ja. Att fyra kvart ägion är finne nage. Så har Malberås. Hon svärde, jag färdötte mig och så får hon. Och kom och sänka i öxa och ökronom. Efter tajmen och skor och ökor. Och det vill inte så till att ökron och hon sänka i återboas. Som vär kiltor vi eller medlek. Och boas kom just. Ta här ur Betlehem.
1: Mm.
0: Och han säger vi till dig som helst av honom. Herren vill vi tycka om dig svär av honom. Herren siktar till honom. Og så sier Boas vidt antennere, som var setter iver deg, og gjest av ham, hverjen har rent unga kvinna til. Tjeneren og jeg setter iver deg i gjest av Sverige, hette med av bittkvinnan, og jeg kom i her vi nå om vi, ur med av slant. Hun sier lov med å sanke opp og sang, savna øks mittlen bontene etter tøymen i hesta. Så kom hun, og hun hever hilti og aløyka, så er han tullig av i morgen, inntil nå, og hever ikke fått så mye som hun har løtt.
1: Mm.
0: Altså alt, alt er form på en av veien.
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Og det grøyper i noe hvert annet, veist.
1: Mm-hmm. Ja, og det er det veldig oververst at hun ble via ved å kalle meg bittkvinnen.
0: Ja.
1: Altså, den fremmede, altså.
0: Ja, ja.
1: Hedningen, det var jo slekt da.
0: Ja.
1: Tog, altså, Østgrensfalt, det stammer jo fra Abraham,
0: ja.
1: Og Moabitten kom jo fra Lot.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja. Som var kjellmæren til Brorsson og Abraham.
0: Ja.
1: Men det var så ikke råknet som Østgrensfalt, det var det ikke. Så på den måten hadde vi hedninger, eller gusser fremmede. Men hun kom så her, og er fremmede.
0: Ja.
1: Og hun ble via ved å kalle Moabitt-kvinnen.
0: Ja.
1: Rett og lengt, men så kommer vi. Vi kommer alltid til å sette henne, men det er bare litt mest til at han...
0: Ja.
1: Altså, det er lukket som ektnevnet. Det har vi sagt, altså, jeg vet ikke. Hvis nå ikke var særlig godt vinner med Tofter og Klaksvug, og Paul, alle sine ble kalt for Toftamaurene.
0: Toftakar.
1: Som nekker negativt, altså.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Det er ikke helt positivt at du har kalt meg og bittkvinne.
0: Nei.
1: Ikke henne her.
0: Nei.
1: Fremvandt. Og...
0: Ja, han gifte seg fra til.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Og fremvandt, og egentlig fortjent det.
0: Ja. Ja. Og så sier Røysene, Nomi hever en øylig avvurskan av at alt gløyer som det gløyer, altså.
1: Ja.
0: Det er sånn som vi er, så vet han, helst ikke rikka.
1: Nei, og så er han så ikke om at unga vil komme her til.
0: Nei.
1: Til Bethlehem, Breihuset som da mestjer.
0: Ja. Men det er jo en særlig en plass i hjertan, og heter vi Bethlehem, og til lyttest det var Bethlehem.
1: Ja.
0: Og til det sett seg i Nøyjåken, altså.
1: Mm-hmm.
0: Altså, alt fra det man minnes, altså. Og det kan skal, også den tog man er som man er, altså. At du slipper ikke på skjord i at. Jeg så ikke størst ut høy som gods er størst ut høy. Og løyt ut høy som gods er løyt ut høy, ja.
1: Mm-hmm.
0: Så jeg svirker det inn og gjør imot hjertet, altså.
1: Ja, altså, vel er ikke tann, jeg vet ikke om det, men Rutt hever en eller annen tydning for Jokken.
0: Ja.
1: Yeah. Så hun ble jo atmover til Jesus.
0: Ja? Akkurat, ja. Yeah.
1: Og etter holdt noen er han jo fødder av Davids at, som kommer inn og bor i det settene.
0: Ja.
1: Og hun er så atmover til David Eisne.
0: Nettopp.
1: Og på den måten hever hun avvisket av... Och kom Eisne.
0: Ja, så
1: var det. Vi inte alltid huxa om det här, men... Håll så gärna till Jesus och vara från henne, mittlanda.
0: Ja.
1: Från där främmande, hettnare kvinnor.
0: Men du har det här vi tog som Eisne ger sig kallt han det idé. Att fortjentande kärsväl är så agängande. Att jag vill ha det väcka.
1: Mm.
0: Och Det kommer ikke hent da, altså helt.
1: Nei, det er altså, vi er suttet mennesker da, som fortsatt der,
0: ja.
1: Men at det er veldig en andal i bare deg.
0: Ja, det er det.
1: Det er det, ja.
0: Ja, ja. Ja.
1: Det er, jeg ble så betydelig nesten av det her, at det er jøter og muslimer som, det är man kan se där är det där muslimer långt till där är kristna
0: ja
1: och där har där fävna för annan
0: ja
1: och i Kristus ja väl
0: ja
1: så och för sån folk som är kommit här till så vet att det är att religionen som så läsna att han fick att han bara var inte helt annan.
0: Nej.
1: Ja, den här var själv kallt, han vet av det, men, ja. Men till först och främst i Kristus, ja.
0: Ja.
1: Det är det som Paulus har nämnt ända sedan i Korinthbrevet om att det är götar och hedningar
0: ja.
1: Och samkommer herrarna, sa.
0: Ja.
1: Det har blivit alltså bara götar och hedningar som kommer till Kristus, det är samkommer herrarna, sa. Ja. Ja. Kyrkja gods, eller kan man säga det. Ja.
0: Men det som tan jötiske jötiska gostiskan var, så var det leven, ja. Och hon var gym med oss, ja.
1: Ja.
0: Och hon har ju en sannolikhet när hon kom med Kristus, ja. Och det man så läser om Gustav Vövro, alltså, så är det nog så ofätande att det skulle kunna virka. Men man sa att det viskar ju på alltid och utöjmon och äldre fram till det som kommer och avvuxnar. Det är alltid undrar mig alltså. Guds herren kan ha varit helt ute att haft en sorg för folk som är så fortsatta sinna i mötesherren.
1: Ja, det är... Alltså vi vet ju att Israel är Guds utvalda folk.
0: Ja.
1: Men samstundes ombart jag ju väl lägen eisen i åken ånder.
0: Ja.
1: Men det var så utvalgt av människan för att bära åken frälsaren, Jesus,
0: ja. Ja.
1: Av synsläkt.
0: Ja.
1: Men alltså långt ta i Oslagaren och ta i åken första förälder hade synta. Så rönte det att kräckva sig vi blövorna.
0: Ja.
1: Och det är en människanslig, hållslig reaktion som kommer fram allt av skamma, av nätjelika, andalig och nätjelika och tymlig och nätjelika ästningar. Det är skamma som kommer in i det här, röjner så att göra i mest.
0: Ja.
1: För att tockna skoter, för att röjner gossar inte att...
0: Ja.
1: Men så gångt så vågar fram Jagd och Sövna ästningar alla vägarna. Og loven kommer nok så sent inn i bøylet.
0: Ja.
1: Og hun er en avmarskere tog.
0: Oh, ja, just det.
1: Ja, altså hun er jo hun er oppfylt ved Kristus, ja.
0: Ja.
1: Og svinner borster i hånden og stender beinleis.
0: Ja, beinleis,
1: ja. Men jeg trykker at loven var givet nettopp, ja, til stendet for sånt, hun var givet for å vise av skrivelegene.
0: Akkurat.
1: Og i menneskene.
0: Ja, ja.
1: Og men
0: vi laver ikke sannene sin.
1: Ja, vi laver ikke sannene sin. Ja. Men jeg tror ikke vi eisene faktisk som ligger ute i at Gud avduker vi lovene. Jeg sa dette her eisene, man kan ikke si hva første år man har brukt, men dette er genstridige og i menneskene.
0: Ja, det er
1: fint. At vi skulle klare oss. Og vi kjenner en søvne om babastårene, at jeg skulle bytte seg opp til himmel, altså.
0: Ja.
1: Og herren blanda i malene for å rekke det.
0: Ja.
1: Men så kommer, og allikevel så viser han jakten om alt dette her.
0: Ja.
1: Det er herren som ligger 18-4.
0: Ja.
1: Det er alt det som hender nå om, ja. Hun ser det ikke om han ikke tar. Det kan hun ikke. Men herren leider frem. Vi kunne lese om det nå, og vi kunne skilje det i det større sammenhengen.
0: Klart, ja.
1: Men det er helt enn standardens største å lese om.
0: Ja. Men det är den svåran om Boas och Rotta. Alltså vi skulle tacka där vi nu och i öronkapitlet.
1: Jo, ja. Vi har lyst sin till att det lyckas att...
0: Ja.
1: Det var många bestämda som var nästan vårt ringaste i måter Israels följtet här. Det kom ur Egyptaland, ja.
0: Ja.
1: Det var bara bestämt att ringa, så det var faktiskt ringt i futsen där, till Israel.
0: Ja.
1: Och han lyckade väl till Herren och lät allt det hända vid Nomi, alltså, som ser ut som en nio turer, men ja. Guds attland är det för att föra rått in och i attartalna, tja Jesus.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Och det är alltså ett uttryck för Guds nöje i och för hettningen.
0: Nej.
1: Enta mitt inn i lovar tujarskainona,
0: ja.
1: Og herren Kristus kommer og nøy tujen bygjara,
0: ja.
1: Så uttrykker god og tjøk til søvna, så nøyina i fire hedningafalknona.
0: Akkurat.
1: Okkon, for jeg sier det på tammadana.
0: Ja.
1: Ja, men vi kan færa vujar her til Moana, han.
0: Ja.
1: Færa vujar til Boas.
0: Ja, altså vi åren som nå med leie og gjenere hjerte. Er det hun legger ut til at han er løsene, så sier han.
1: Ja.
0: Så startet han.
1: Ja.
0: Så det er noe som hjerte han. Men det er en verløs. Ja.
1: Ja, han sier, ta i så... Hette, hvis vi leser langt her i øren kapittel, ja.
0: Ja.
1: Ta i han kommer og sier vi henne.
0: Ja,
1: nettopp. Hun spyr om hun kan få lov til å sanke øks opp. Ja, og det var eneste parst av lovene.
0: Ja, nettopp.
1: At det som datt nye måtte ikke takke opp. Det skulle være til det fatet og fremmede, ja.
0: Ja, ja.
1: Og hun blir som lov til at sanke til oppe i øksene som, ja. Som dette nye gjør henne.
0: Ja.
1: Og... Men så sier Boas Virot, høyre døttemoen, du skal ikke fære sanka øksa nøkron øren ækre, nei, fære ikke hiene, men halte tja gentemoen her. Hikk etter hver og ækre noen tei arbeid av tei som hester, og fære at han av teimon. Jeg har sagt vid drengene at her må ikke gjøre det her, og være du tist så fære til uløt med fadre å drekke av tog som drengene er øysa. Ta fattel hånd og annes ut, bakte seg til gjerrer og sier vi han, Kvosse ber det til at jeg har funnet nøye for egen tøyne, så to vi som er vel vil ta at jeg er fremmant.
0: Ja.
1: Bo og svære henne, mer sagt, fra ødlen tøyne som to har vært fire vermover tøyne, etter mer tøyne døye, kvosse du først fra feier, mover og føylande, og først til folk som du kjente ikke fra man ondann. Herren lønnet deg til at to har gjort, og lønnet hun være rykelig fra Herren og god til Israels, under kvars vantjon to komst og leita et her løyt. Og hun sier, så har vi ta funnet nøye for egen tøynen herre, så han tog trøsta med, og tog seg blittlig av tenneste kvinne og tøyne. Men til aldri så fratt at jeg som en av kvinnen og jeg og i tenneste kjøtt her. Og at det her minnes ikke om noe svinte, altså. Det er bare til at hun er fremmant. Altså, hun er, hun har ikke til.
0: Nei.
1: Og han var sånn og hørte til, men ville det gjøre seg.
0: Ja.
1: Fremant av alla till den.
0: Nettet var han vill släppa att viska till att vill ha mötecknat allt.
1: Ja, nettet.
0: Men första där var så alltid är rörliga intressant alltså. På en dag fan var
1: det. Ja. Ska jag läsa det?
0: Ja, det är alltid ett annat. Det är lika bäst.
1: Och här ständer det att tajtugen kom att jag får att äta. Säger Boas vid henne, kom här och fattar av brejnen och dippa bitan och i vinne. Så sätter hon sig tjattheimen och hästar in och han ratt i henne bägarkotten så att hon åt sig mätta och avlejp tjatt henne att rädd. Så gärna rast som att du får att sanka och Boas säger vid henne så innan löv henne eisne sanka mittelbundene och ger henne öntje. Ja, sier han, til at det eisne to aks ut ur bonden til henne og lade det litja, så hun fær teg å sanke opp, og til må ikke deile henne.
0: Mm.
1: Og hun sanket så lukket, av erken lukket til kvalls, og ta en trekste til, og hun er sanket hvert også som Efa er å bidje. Og så fær han inn til værmårene og sier, eller fær inn i byen, og værmår henne sa til, og hun er sanket, og rått tog og gav henne til, og hun er leift etter at hun er et semettet. Og altså, det er jo helt talende alt.
0: Ja, ja.
1: Vi tar enda brei og vun i nye bøylaten her.
0: Ja,
1: ja. Og det er fellesskapen vi at etter.
0: Ja.
1: Altså, her har herren så eisen lagt bo, altså.
0: Ja.
1: Og han sa at han fær eie av henne.
0: Ordentlig, ja.
1: Og det altså, det er ikke, det er ikke vanlig, eller naturlig,
0: Nei.
1: At en gjøte, eller uskjelt med året å ta, for at hitje etter en fremmedere kvinne, ja.
0: Nei.
1: Du, det var veldig strengt innan 4-18 år her, ja.
0: Nei, så det er det til at man skal endelig skiftes for en kvinne til som 18
1: år. Nei, nei, nettopp, ja.
0: Ja.
1: Sjån, det är 18 blivna och det är stora, men det är hilsa till det.
0: Ja, ja.
1: Men det var nok så nærskilt, annars hadde han ikke kommet inn og bøylet på Tammar som han kom.
0: Nei, slett. Ja.
1: Ja, så det...
0: Ja.
1: Da det hun som sier dette her, hun spyr hver hitt sank akse der, hver hitt å være. Sikna vi han og vust av velvet, så sier hun hver mors under tja hver hun er være, og sier med hver hun i har være tja i det eide boas. Ta sier nå med vi sånne konsina, herren som ikke er tidsje miskunnsynna, kvarste fra tegn og livet, etter fra tegn og farner er det. Han sikner han,
0: yeah.
1: Og nå med seg framveis vi han, hesen maver er nær skilte vi okkom. Og her er det hun som sier, han ja, er ja. En løsner i okkara, la løysa i okkara.
0: Ja.
1: Og hun forteller vi her fire værmårene at han sier, jeg er halte best, jeg falt ikke munnen, inntil jeg helt li og hester som er.
0: Ja.
1: Så han sier nå med vi sånne konsulen, det er godt etter munnen at du fyller ikke jenten hans her, så du vil ikke ytla vifferne ørene akre. Og hun helser så ikke at jenten bor hos her, så han kan økse her, inntil det bare bygge hester og kveit i hester.
0: Ja.
1: Og at enda med noe vært til hus, tja, værmåver så inne, og som så, var han ikke forpliktet til det.
0: Nei, nei.
1: Det var han ikke, men det var her hun ville være.
0: Ja, det er en sak.
1: Ja. Det taler eisen om at det her, hvor er vi Kristus her?
0: Ja, nettopp.
1: Er det av norskle? Nei.
0: Ja.
1: Det er ikke det, ja. Det er som kjærlotter, det her vi vilja være.
0: Mynten er her,
1: ja.
0: Og eisen tar jeg hånd og i tre kapitlet sier vi henne. Nå må vi være med over henne, sier vi henne, og dette må jeg. Skulle jeg ikke gjøre det her, jeg finner ikke hjem, så tok han til at det er godt. Hør nå. Og så fer han at hos han, vi er noen våas. At han fer. För att kasta ett lag. Och ett eller annat ceremoni som man ska utdänna.
1: Ja. Ja. Vi känner så faktiskt inte till att det är vid hästakaterna.
0: Nej.
1: Inte nu att du har något gossar i färgen.
0: Nej.
1: Men här är så ett arbete som ska gänga för sig om nottena. Hon säger via henne att nu är nott kastar han bygg av trästjeplossen.
0: Ja.
1: Och så ber hon rutt om att göra sig till, alltså. Vaska där och salva till, alltså smyr där.
0: Ja, ja. Jag är alltså där, va? Ja.
1: Ja. Ja. Och ordentligt läcker henne då, hur hon ska lägga sig här.
0: Ja, alltså där och... Og det gang så kjøsset man verkert opp i en annen
1: plass. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Helt visst, altså.
0: Ja.
1: Ja.
0: Altså, året er så løs at i årene er alltid en hjelper med over som et eller annet alianten som,
1: ja.
0: Som var et akkurat hos der. Skjønner du?
1: Ja. Ja. Men jeg har alltid hatt så interessant det her som hun sier via. Vi skal ikke bare lese det her, ne?
0: Ja.
1: Hun sier via, ja, hør nå, sier hun via, Boas, hva kjent du vil skjønne vi? Han er skilmer åkere. Nå i natt kaster han bygg av trestjeplassen, vasker til nå og salver til, lærte jo i og fer om han av trestjeplassen. Men fer så av sted at medveren fer til ikke å suttje, for han er livet at et og drekke. Ta i han så lekst, han sa at etter hver han legger seg fær så og litt opp kappen vi føtter hans herre og legger de her. Kjeit, ja. Han skal ta si at det er hva du skal gjøre.
0: Ja.
1: Hun sverre, jeg skal gjøre alt det du sier. Så får hun om han trestplass og gjør det at han har som værme over henne og anlagt henne. Ta i bo av seg et og drutje og være gode leie for han og leies vi enda kodden dungans. Ta kom og spekle og litt opp kappen vi føtter hans herre og leies det her. Av midnatt var med over en klakker. Da han sett så punter seg, sa han at kvinna la av fødder hans herre. Han sier takk for ærstu. Hun sverre i ære rått, tænast og kvinna tøyen. Brei ut, kappa hodden tøyt iver tænast og kvinna, tøyt to ærst løys herre moen. Og her er så et eller annet symbol som ikke ordet vet hva det er, men gjør han til han,
0: ja.
1: Så hever han god tid til at han er løysere, ja. Og så sier han at Herren signer til døttemoen, du har nå vist meg enn mer kærleggen av vår, at du ikke ferdig etter en unge dransj, noen kvarske fatakene eller ryken. Øttast du nå ikke døttemoen, alt det du sier skal jeg gjøre for det. Du alt følger i bøyemoen veit at du donalig kvinna. Det som du sier, jeg løsere tøyen. Men, så kommer menn inn her, andre løsere som nærre enn jeg. Og så blir han å være ved her nåttene. Og så skal han røyne disse søkene her. Vi hinner løse her noen om han vil, heve åknene som hører til. Men så kommer han her inn. Men så måtte Eisen tenke rotta.
0: Ja, da kan han det.
1: Og ta for han kalte føtter.
0: Ja, ja, ja.
1: Og vil ikke ha, han vil ikke være løse her, ja. Og så kommer han på til alt.
0: Ja, men du ser løsene her, det er alt. Att han ligger ut i rötta renom alltså.
1: Ja.
0: Här är det inte att jag kan följa av att det är att han vill alltså.
1: Mm.
0: Känner
1: du? Ja.
0: Ja. Det är alltid så verkt att han har alla tragedierna här ute i främmande land någon och så han väntar höjmattor och kommer vid öjnare bara ärare.
1: Mm, akkurat, ja. Ja. Ja.
0: Och så upplever Og han så er ometallig og verkra filtjer, altså, som... Han ikke kan ane, hvor skal det ikke svare til dette? Hvor kan det ikke svare til dette?
1: Det er akkurat det.
0: Det er som er alltid så verkra.
1: Som du sier, Jan, at det ganger opp en hagri eint.
0: Ja.
1: Ja. Og det er akkurat det her, og det er det som vi opplever enn det og i det, altså.
0: Ja.
1: Ganske oppbatter kraftigere enn dette her, tror jeg at dette er mennesker som ombåer hele andanene.
0: Ja, ja, ja.
1: Faktisk så ble vi rått, hun ble vi ombåer hele andanene og rallekere.
0: Ja.
1: Og løs han til meg som var mynden på Kristus.
0: Det er vist.
1: Ja. Ja. Men det er til en verleidje, og jokkene, og vi jokkene, og tjokkene, nesten, ja.
0: Alltså hon var lite känd vid fötran sig egentligen om morgonen.
1: Ja.
0: Men hon röstade större än folk än kände förstanna. Han också säger att det måste spyrjas att kvinnor kommer i här av trästplats. Så här att hon är att vi tankar gången och kör honom. Ja.
1: Mm.
0: Så han säger han kom här vid kapenet. Vi tog oss tog, hällt henne fram och tog hon, hällt henne fram, målt igen sex mål av bytje och gav henne till att bära så för hon och i bojen.
1: Inne i bojen?
0: Inne i bojen, ja. Och nu var det farversätter, trojversätter. Då hon kom till värmeor, skyna, säger värmeoren, kusse jäcks, detta mån. Hon säger henne ta allt och i mörna i sagt. Hej, just vi henne. Och säger hessen mörvor, hesse sex malene av bytje gav han mörd och i han säger du ska inte komma tomant om du värmer vår tyna. Ta säger hon, allt är nog kvirrat efter mig. Inte du första sutja, kusse gångkort i tann mörren. Gjævst ikke før enn han fær hese vidskifte. Gjør det av og ta og i det.
1: Ja, akkurat, ja. Og det passer jeg.
0: Det passer
1: jeg. Ja.
0: Ja,
1: ja. Ja, ja. Så fær han i sving på en av veien.
0: Ja, ja.
1: Han fær her i bypostret.
0: Ja.
1: Her som mennene sitter. Og så stendte jeg, da kom han just gengende løseren i Boas her til oss om. Og Boas sier, kom og sette her. Han kom til å sette seg.
0: Ja.
1: Og han bor og råper til som tutsjer den eldste boen og sier, «Sett dere ned, da settes», så han sier han vil løse han. «Gjørene og i bror dere, eller Melek 8, henne hever Noomi selv, hun som er kommet atter ur Moabs landet. Tog jeg også sier at jeg skulle lete til å vite til henne, og sier, «Kjøp henne, med han tar og her sida, og henne eldste i falskjermånen er i kjøstater. Vil du løse henne, så gjør det henne, og vil du ikke si så til, for at jeg kan vite at jeg, du er ikke annen er å løse henne enn du, og etter til er selv. Og hans nere sværa beina veien. Jeg skal løysa han.
0: Ja, beina veien.
1: Ja. Og ta sier Boas, ja, men samstundet som du kjeip i hjørna fra Nomi, kjeip til han eisne fra Moa, bitt kvinner rått. Altså, jeg ser fremmede kvinnerne. Nå, og kone hans som deir til å erva lo til hans her, er reisa navn hans som deir Og nå kommer dette vanlige inna, og nå sværa jeg løysa, så kan det ikke være løysere. Du jeg kom til å spytle min egen arvalod. Løs du til at jeg skulle løs det. Jeg kan ikke gjøre det. Og så kommer jeg akkurat her via en sige som vær.
0: Ja.
1: Ta i fri at jeg skulle være stedfest. Da sier jeg på oss vi tar eldste og alt folk kjøtt. Tid det jeg vittner om at jeg har kjøpt fra å nå om i alt det i Elimelek 8 og alt det i Kiljon og Malon 8. Eisene må at bytt kvinnerne rått ikke malen seg vi vunner mer til kone. Og hette Søsterfer
0: ja.
1: Hun kallet må at bytt kvinnerne.
0: Ja, ja.
1: Søsterfer hun var opppeket som fremmende. Som fortjente ja. I verlegen eisen. Ja.
0: Ja.
1: Kommer jeg fortjente falske. Eisen må at bytt kvinnerne rått ikke malen seg vi vunner mer til kone til å erve lot i hansere er reise navn hansere som deier Så navn hansara som deir ikkje skal dodge ut middel brøver hansara, og i postre heimstyr hansara, til tid det vittne om, og het jo helt enastandant, het vært det som hin ikkje vilte. Og vi laus jo om Boas, at han var ryke med av oss. Så veldig er det at han faktisk gjør avkall, og på sin egna rykdom,
0: mm.
1: for at kunne løysa rot.
0: Yes.
1: Kan man dum?
0: Ja. Han gav...
1: Ja.
0: Det samme.
1: Ja. De kjenner jo nøye...
0: Ja, herre Jesus Krist.
1: Ja, herre akkurat Jesus Krist.
0: Ja.
1: Som fire akkurat skilt, ja. Her stendte tikkere, men fire akkurat skilt, ja. Gjørtes fatakker, fire vid vi fatakt hans her, skulle være roika. Ja,
0: det var til det her litt, Alek.
1: Ja. Altså, at det er en helt, helt ja. Utrolig søv.
0: Ja, det är det som ger sjöven, alltså. När man läser gamla testamentet så är det lika som att okej, var det så lös. Men det är alltid knutt till något annat som är rent, alltså. Och jag kan tro i, alltså. Ett litet land. Det är inte kärlek.
1: Och akkurat, alltså. Och akkurat är det,
0: ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Det är skuggan som hebreerbrevet omtalar.
0: Ja.
1: Att loven var skuggan av det verkliga.
0: Ja.
1: Men alltså händingarna till ästna mynter på det som har hänt också. Jag har också knutat till Efesos andra kapitel.
0: Ja.
1: Där han säger vi händingarna. Ja. Minnes tog at hit over tid som våre hettninger i holdene og våre kattler i ovenskårene av en såkallet omkjøring som vi gjør til holdene og i håndene. Minnes at hit til togene stod utenfor Kristus, utestånd fra borgerrett i Israel, som lyfte sattmålene fremman, uten vogn og uten god i heimene. Men nå det, og i Kristi Jesus, tid som over våre lengt borster, kommer nær vi blåe Kristus herre.
0: Ja.
1: Alltså att det löser allt som var blå hansar.
0: Akkurat.
1: Det välja löser allt, ja. Och han uppgav allt för att vinna oss.
0: Allt, ja.
1: Ja, allt.
0: Ja.
1: Annars blir jag ganska ästning att säga om vi har... Här och Kolosserbrann att... Här man löser allt det här som han, som Jesus över, just åkona. Og vi har nå gjort alt satt vi ser, og så videre, så sier han at eisende tikkene som en av våre gjør til fremmant, og våre fudgjender av sinne leie, og i henne ønte versken. Tikkene hever han til å gjøre satt der, og i holdslika med hans herre, vid deg han. Fire at føre tikkene fram for asjonsvinne, heiløv, lydaleis og lastende. Ja. Og det er det som Boas gjør i for rått. Nu är han inte mer bitt kvinnan längre.
0: Nej.
1: Nu är hon kona Boas och att mor Jesus.
0: Ja.
1: Och jag gavs det här vid Östrutsche.
0: Ja.
1: han säger alltså tittar du vittne om att han har gjort allt det här för rott. Han har lust.
0: Ja.
1: Alla aktna tja som nu om och rott.
0: Ja.
1: Det går så kvann, ja.
0: Ja.
1: Och det är asfaltet. Det är asfaltet som bor i Prosten var och hinn äldste. Ja, det är vi vittne om. Herren lärde kvinnorna och nu kommer i hustut vara som Rekol och Leo. Tær boar som bygde hus Israels.
0: Ja.
1: Tær veitus vald i Efrata og navntut veri Prusa i Bethlehem.
0: Mm-hmm.
1: Hustut veri som hus Peres, han er Tamar åtte Jota, kjem atterein. Det er, kjem inn i attertallena, kjem Jesus, ja, Tamar. Ja. Hustut veri som hus Peres, han er Tamar åtte Jota, vi etterkommer noen i Herren fer at djeva tær vi hese unge kvinne. Så tåg boas rutt til søgn, og hun var kone hans herre, og ta i hon for inn til hans herre, let Herren henne være i baden, og hon åtte sån. Ta søtte kvinner vi Naomi, lova vi Herren, som ikke let her fattas løsere i det, og navn hans herre være prysa og i Israel. Han skal være til trøstere og hjelp til henne etter åren, til sånne kona til som visste til her kærlighet hever åtte han, hever åtte han hon, og er til bedre enn tjejsiner. Nå med togbattene og leie til Fentje og vær fostermagortes. Og grannakonene skjøtte, nå om jeg finner sånn, og tar gav henne navn og kattler han Obed. Ja. Han vær feir Usai, feir David, altså.
0: Ja. Ja.
1: Så rutt var lenge om David, kong.
0: Ja. Var lenge om David.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og Jesus vil omtale som sånn og David, så.
0: Ja.
1: Ja. Så hade gångers viskla som du säger uppe så hacks antenna.
0: Ja, han har akra antenna och han är om meter jag tänkte kan mig så kom.
1: Ja.
0: Som är ansara.
1: Ja, det visst.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ja, det är att är så ofärdligt störst alltså. Mm-hmm. Alltså vet du alltså att det frälsan som vet en pastor att bli en pastor av och det är inte bara tidigt ur en eller öron äventyr eller annat. Alltså det är så väl sammansett och grunta. Det är ju i året, men ägstna om i händingen, alltså det är profetiska händingar som händer.
0: Ja, ja, ja.
1: Som visar av dessa frälser som vet det är eia. Kan Jesus är och kan vara det lösare.
0: Ja. Og så er han her, og jeg vil komme og kjøre kapittel. Da kom løsaren.
1: Ja, ja.
0: Som er kjellet, som er den førre, ja.
1: Mm-hmm.
0: Og, men han kunne ikke bruke det.
1: Nei.
0: Han var plassig. Han var ærlig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Har du noe galt ikke tatt, Paul?
0: Nei, jeg har ikke.
1: Nei, kan du begynne på en sann?
0: Ja, men det er takk. Takk for jæsa løtare, takk for det er mange og gave løtare vi har vært her. Takk for at du gjør sverktøytar, og jakon, og i tjøknok. Og til å høre deg her som alltid gjør tøk, jeg har fått det jeg har gjort til menneskene. Og det er litt nytt av bare tidset opp, og så bare gammet inn i skuff. Men så la seg ikke i året så innom, det er flere steder. Og det er ikke det som du sendte deg til. Og det er det her i øtlen vi er akkurat. Mye om alle at du skal kunne gjøre vi til et år, Herre. Akkurat det her som du vil. Og jeg vet ikke skulle bli så. Så kjørger etter høyere fra menneskene at vi misser det her som gjør at han tøtt ikke noe liv nå. Og til å være til undergiven og ivergiven, og å være alt ved det som du selv sier, og Jan og Seitjan, at det skulle være alt vi med, og så er det alt vi fjerde mån. Og Herre, hva kan være større enn til han? Nå er han ikke annet. Vi takker til Herre, i Jesu navn. Amen.
1: Amen. Så är hesen pastorn av hjärtamalkomna enda och vi färre att tacka för jokon och vi dera Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekker seg aljøvnen, Paul Ferre og jeg selver, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hese affær. Pastor av Gjerstamal som her var verre, der kan du finne av YouTube om du leter etter Iktus Sjønvarp. Hese pastoren, han kommer etter å være lagt til her, og han kommer etter å være sender av seg krystlet kringvarp. Så en annen affær. Tusen takk for hese affær.

0: Salmer 103 Etter David Lova Herren og Salmoen og alt som uimerger Lova høyla jeg navn i hansara Lova Herren og Salmoen og gløym ikkje atler velgjerer hansara Han Jotan og i fire djøver atler miskjerer tøyner og grøyer atler sjukker tøyner som løyser løyvtøyt fra grøvene og krøyner til vi nøye og miskunn som mettar saltøyna vi tøy og gott er så du inntjist oppbatter som ørnen. Herren gjør rattvise og ratt med de øtlen kuaen. Han lett Moses vite veiersynner, bøtten og sjøls versksynner. Miskonsamer og nøyvor er Herren. Lenk møyer og ryker i mildløyka. Han heldur ikkje vi at heva nekko i møtjøynen, og han gøymer ikkje til evigert høyer røye. Han gjør ikkje vi okkon etter synden okkara, og lønner okkon ikkje etter mykjeren okkara. Nøy, som himmelen høgt iver hjørne, nøy hansara stor iver tøymon og i øttast han. Så lengt som østre fra vestre, letter han synder okkara være lengt fra okkon. Som feir gjør miskon mot bøtnen søgnen, så gjør Herren miskon mot tøymon og i øttast han. Så han vet hver skapningar vid dero. Han minnest at vid dost. Som græse dier mansins. Som blåman av marskene, så blåmar han. Da i vinteren blæser åan, han ikkje til langer, og sted hans vart ikkje om han langer. Men nøye herrens værer fra evnen til evner, iver tøymon og gjøttast han, og rett for hans røkker lykka til badnabøtten, møte tøymon i halta sattmål hans og minnes bo hans så det gjerra etter tøymon. Herren hever røst høsettesvitt og himle, og alt lagt under rydje hans Lov i Herren til ønglar hansara, til veldig og i måte, som gjør at i han bøyer vid det samme som ditt høyre ljøve av året hansara. Lov i Herren atler herskare hansara, til tænare hansara som fullføra vilje hansara. Lov i Herren ødelversk hansara, atler stæn i her som han rever. Salmoen, lov av Herren. Salmer 103
1: Vi tar til å sende sine året vi Ann Johansen. Sånne kvalt fra klokken 21, samsendet Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Vi sender nå en tale vi Hallur Arena. Her evner god sær. Etter en opptøyka fra Gostmanna 2060, Ulluvden i Høyvig. Og til Riktus med Steif i opptøykene.
2: Kjennet hit, eller jeg vet ikke om det er nærkert å prøve at jeg har kommet inn i Listashavn og til Stenter og Hikker etter en målninger. Og så sier han kvitt, jeg har satt ut til Listamhavn og jeg spørsmål her, jeg vil male sine heimbygd. Eller kanskje du sender frem og frem bygning, og han kan si, ja, men så har du ikke at arkitekteren, han har tegnet en skal som står til vatten i av bomebet. Eller, takk og smarre, vallet, to. Jeg er hjemme ved hus, da matchen som er fra frisøren. Og vi kommer og sier, hei, så har du at sassen er gøyvis vi mer. Hattle har ikke han troplaget vi mer. Jeg har slett på en rett og latt. Men det er nemlig at ikke lagt til noen mennesker vi ikke engang til at da vi ikke tar omkring, så sier vi ikke alt enn det som bønner sier. At listaverket som skal være heimbygdene, så er det at det må være gøte som du aldri vil se for. Eller at bygningen som du sender ikke rett til kvørse, lydgjøst, fukle, eller fiske, og så slett ikke når det skal alt. Eller at du sender og ikke opp nye og merker noen og også hva er det som jeg skal hitte etter. Så det er ikke alltid det at dere eier fengt til hans mann og suttje. Jeg minnes veldig vel til kjenslene fra at vi tar i hver smadronker og vi platter for hans ord til Trønsvåks her som pappa må inn i bønte. Pappa bare ikke må inn i bønte. Pappa må inn i holde bønte, kan vi si. Og vi platter at Genga Dalen her i Trønsvåk er den gamle kvalbjørvennen, og han platter at hittje opp mot fjøtlen, og så sier han, hikk, sastu at her morgaja jimpelampe som kom kunde hamren hon här uppe. Och så stod vi här och hukte och rönte att hitta allt här som vi kunde. En hemma efter till nästa. Och så säger jag, ja, kanske ett av det här som gånger. Och så rönte man att gita åkost. Välja gitt han, han kunde lugga på spurs med Hattlöjs Harstu och några gröna män och Pluto som gänga här uppe. Tog i Grytosta, landslanden och Trönsvaje så sa jag inte Mona, Seje och Steinum. Men han sa det. Hiren Satan. Han sa att det här kunde vara några kilometer bort, men han kunde sucha att det var en rimpelampe. Han kunde sucha kusset här, Jack, en gonglev av örtan. Han kunde sucha hälsostöden så länge bort ifrån. Han kunde sucha egentligen kanske lampen och beinen vid vita. Åh, att det var en lampe, ja, men det är ju så inte lampe så här så är det nu och börja nu ta i skänka här, ta i skänka här som en fjattlig kvadrant här. Bara vi hittar kunde han säga ölnäkt ting. Allt det här sa han, Jesus Steinar. Men Bibeln stafirsas till att den goda hyren känner sig så. Och just lukkningsen om den goda hyren är kanske en av kända sövnen av Bibeln. Vi läser att Jesus grejer i fratog i mitt andra Matteus, Matteus 18, vers 12. Kan halta tid om jag var eier 100 seier och en tärre vittels bostor för han tar inte från henne 95 och för i fjöttlen är lejt ett honom och bostor vilstor er. Och händer det att han finner han sannolikt sig i tyckum. Han är gligare om han än om henne 95 och inte vittels bostor. Bråd och lyser kvose Jesus eller god inte bara intresserar sig fyra helten men han helte eier vid tog ena som för alla lej till ena som är vilstor att han har i honom. Men fortsätten för konfär ett av ena sidan. Det är värnast att utav de hundra är det en som manklar. Och det är faktiskt inte så lätt. Det är två hundra sidor och en vi är väck. Det är så lätt att värnast. Att ha och också manklar. Och vi kunde täcka att öla nätt döm om det. Samt kommer löften som vi hörde ju igen med 45 år nästa vikskifte. Og hvis vi tittar efter det här med 25 år någon, så är det hundratals vid färre kanske upp på 1000 folk som jag nämligen tror jag ska ha sagt och ha kallat lutna för sitt antal i heim. Och spåren ger eller det är inte spåren ger nekv tarra som jag nämligen tror jag har kallat lutna för sitt antal i heim är inte här där. Nöken som var det för 20 år sedan är inte där. Nöken som var det i sista vik är inte där. Och varnas vi där. Varnas vid kvönn sunnet där, bojan och kvär blev hästen av. Bojan och kvär blev hinnom så platt i gängen också fast. Det är inte för att det är inte en avrättsla på näkras mäns mata. Det är nämmer sig som om att minnas folken under. Jag är själv förfärdlig vanlig till att jag har så bort för att minnas anledning att det. Men att det är mer för stafet att ta i Jesus brukar att döma om det goda hyran som varnas att ene väck. Så är det att då färdligt övelse och gör sig självorna att lägga mig till att ene och hundra är väck. Och i första målspråk läser vi sövna om Abraham. Att han färger gödarnar, han som är upprunnen till att tolv attabalkanar. Från honom spårar vid attabonden är vi är till David kong och alla vi är till Jesus är. Och han som är mer än bara attafär och sövna, han är ens attafär tjuvarnar. Och att jag var också flökt, men han är ser det här på en vanlig mat att det här sambandet som är mellan Abraham och God ett samband som är byggt på att Abraham tror till som God säger och det här vi råknar honom så till rättvåse eller frälse det här är fyrmynden som jag kommer att lösa med tryggvande det här att det här sambandet här på det är det här som vi stämpar efter och som är fyrdom om våra frälse. Tog det helst löje att han slukar med över färs från däck plås i första Mosebok. Och det är så som flesta av er känner. Vi lär att det är sånt där skulle ha någon. Vi har hört att man vill bli undervisning. Det är chatten och hur vi skiljer god. Men mitt i sövn om Abraham stod en annan person fram. En person som inte får lukka en plås. Som jag aldrig inte minns med att ha hört han. Om henne i sånt där skulle ha någon ett Sunche naka sella sanche rumman. Da hakar egyptiska trælkvinnan, John Abraham. Fyrir gjerne lengja seg hos dotta, så fyrir Abraham inn til Hagar og gjer Hagar på vegin. At han har god til å ha sagt ved Abraham og kona, så sa det at tid skulle, tid hever lov at han måtte at tid skulle få avkommel, og som er så nek, og man kan ta ikke telja kjøttene av himmelen. Og problemet er bare at Abraham er gammel, Sara er gammel, og det er også ikke det at hvis dette skal hende, så må fyrir komme av nå. Og hvor mennesker er så lukt, så finner man det av at jeg lette dere gjøre noe vite. Vi leser om det i 1. Mosebok, kapittel 16, vers 1. Sara kom Abraham 800 åndjebød, men Sara er egyptiske trælkvinne ved at Hagar. Sara sier nu ved Abraham, Herre, Herren har vi just med ofruktbæra, færd vi inn til kjælkvinnen og møyna. Kanskje jeg kan få ærkomme til denne henne. Abraham drøte som Sara sier. Sara kon Abraham tog ta og lett Abraham ansøyen få haka til egyptiske kjælkvinnen syna til kono. Det var da 20 år siden Abraham bosettes i Kanaslandet. Han får nå inn til haka og hun var ved paten. Men da hun sa at hun var våren ved paten, vannvørte hun fru syna. Ta seg Sara ved Abraham, åretteren og gjeløye er tynskuld. Jeg har selv givet deg kjelpen og munnen faun, og nå hun ser at hun er ved baden og vann vil hun med. Herren skal være dommer mitt med og til. Abraham sverre Sara, du rever jo i kjelpen og tynne. Gjør vi henne som tæt ikke godt. Ta for Sara etter vi henne, og så at hun flytter fra henne. Men angel herrens fann henne ved vattkjeltene og øyemørsene, ved kjeltene av henne til sur. Han säger, Hagar, trälkvinna, Sara, kvän kommer du och kvän attlat ut här. Han svarar, är fullt för Sara, frumunne. Ta sig Angela Herrans vid henne. Fär attet till frutunna och ämjuk till under håndtändare. Och Angela Herrans säger vid henne, jag ska lätta ägkomt ut för en sån ekvitali att jag ska inte kunna täljas. Framväg säger Angela Herrans vid henne, du är snu vid baden och ska lägga son. Hon ska alltid geva navn och Ismael till Herren är hårst här i tog och lije. Han ska vara ett villesel av en människa, hånd hans ska vara mot ödlun och kvast med mans hånd mot honom och han ska lite struja vid alla bröver och synar. Så gav hon herren under till alla hejer vid henne hetta navnet. Tu är skod som ser, då hon säger, äta så att jag finns att sucha han som ser med. Abraham är en av de absolut högspersonen och jag är kristna tjeck. Han är absolut en högspersonen och i första Mosebok han är lika som one of the main guy, men det er Hagar absolutt ikke. Hun er til øvrigt. Hun er en kvinne, og jeg tror det ikke var lagt av en kvinne. Hun er ikke bare en kvinne, hun er trealer som vi utnytter av sin herre, og enda er vi rymme ut av andre mye og utkjent land. Hun er ikke, eller nærmere ikke vi tar til samfunnet med. Hun er ikke en trovare hitja, hun er ikke valgt, og hun er brukt av Abraham, og gjør enda oppnå det som han vil. I dagens samfunnet er jeg nok ved en tærre som vi kattler, är väl en av dem som är dottern i nio mittlen i samfällan som inte är satt, som man inte lägger näka i. Hon är sägeren som är bostadbliven. En parentes ut i större förtäljningarna. Men här är hon så, runt för att som hon känner. Benjamin finns sina egna löv och löv och rabatten och tjasar. Vi tjupas nej. Ensamhet och jag är i värsen är löv och upplöst. Och inte utlitt för näka som helst. Och det här som är god mötter henne. Ut fra hese løtene gjør hun god av navn. Et eller annet lysing av hvor god er. To er god som ser. Er det tøyngre hevda til at to er god som ser med. Og hebraisk om navnet El Roy. Hagar kjælkvinnan ui to store, eller Hagar kjælkvinnan sugespåret to store fortellingsene. Det er første personen i bøkene som gjør god av navn. Eller røyne lysa god. Det er at djeva navnet ofte nærkast som en valgspersonen slipper, men heta en sartor på råten personer som djeva god er navn, og det er et navn som er et djupt personligt navn som reflekterer til vondløse støvene som hun er i. Hun er ensamhet, hun er bensjen, hun er øttast vid løven, men så opplever hun at onker ser henne. Möter henne, är vi henne, åker henne och ger henne välaing. Och hon ger goda namn som vittnar om hettar. Nättlar vi en äckna ord om, äta så att det finns en sådja han som ser med. Man sätter inte som vissa, ett länge vittnesbord om att förhåll, ett samband, at fær vei samband, og ikke bare at her en god som er ikke, men nå opplever jeg at god ser meg. Da Bibelen omtaler det her at god ser, så er det ikke en fysisk bare suttje. For det måneder av at jeg suttje noe, og så vil jeg kjenne seg satt. Vi kunne jo være satt, og sånn at vi er kjent. Jeg kan, som ikke gi til å komme til å ha noen, så suttje noe fall som jeg kjenner menn, eller som jeg er vanlig ved å suttje, men jeg kan ikke si jeg kjenner det, jeg kommer lengt fra tog. Ta fært arbeid, så suttje mine særsforleier, og nekva dem og prater vi, men jeg vet ikke hvordan vi kommer til å hevde det. Det kan godt føle seg ikke satt, selv om de er i midten folk. Ta i ferd til fotball sammen med bøttene sammen, så helse på at det er sommerfølelsene hver jeg fer, så vi gikk inn og vi gikk ut, og stande vel av veit hva de strevast vi. Jeg sier ikke deg, men spør ikke er med vel, jeg sier ikke deg. God ser ikke bare haker er her, han ser noe kjøpere. Og mot morgen, så som bare sier ikke at jeg sitter og stål i det, så ser god nekv mer enn til han vel, ser det. Bibelen var visst god til å jobbe personlig kunnlag eller kjennskap om gjørst til åkere, hoksene åkere og alt det som bor i åkere. Og Hedvig nevnte før vi der, før jeg møtte noen tosene om David, da David var salva til kong, hvor så god ser det han som bor i hjertet noen. Og David som jo eisende var en hyre, han skriver i Salme 127, 1-12, så skriver han om et her, om en her goden som ser så nekv meira enn bare til han som vil mennesker suttje. Herre, du rannsaker meg og kjenner meg. Du veist når jeg sitter og når jeg stande. Du skylder hoksan mine langa ved. Du er greie å ha hver gang til å lytte og alle veier mine kjenner til å kjøtla. Du gjør en åre til å tunge mine. Ja, ta veist du til fullnær, Herre. At han fra og fremman fra heldet du tvers om meg, og du heller legger hånd til henne av meg. Jeg skiljer etter i meg og underfullt, til og høyt i ære til jeg ikke mentor. Hver skal jeg fære under andre tøyene, og hver skal jeg flytte under asjon tøyene. Fære opp til himmel, så er du her, og reier meg leve og deg er uten, ja, så er du her. Det er ikke vant til morgenroen, så feste bygg ved Istanmarsk halsen, så la jeg hånden meg her vi. Høyre hånden helder meg først om, og sier, myskret skal fjalla meg, Jose rundt om meg skal være nått, så heldig ikke myskret er myst, og nåtten er så bjørst som dæveren. Myskret er som Jose. Det som Haka opplevde enda dagen, ut i øyemørsene, var ikke bare en god som så henne, men opplevde en god som kjente henne og møtte henne tørfe. Ta Haka så gjør vi sin gode navn, eller øy, så er det en vittnesbord om at hennes god som ser henne, har vært vondløse til vond. Henta løtan rød til at hun er ikke bare en parentes i søvnet til onkel Ørum, eller en tolv til gledene til Ørum, men at hun selv er videre. Og at den her som god er, her er vogn. Jeg god ikke bare hikket heltene, men at han legger noe jeg kan personlig at jeg leser vi flere fra biblene, og en av de støvnene som vi sier til her til Lukas kapittel 19, da leser vi om henne her, mannen som er lav av vøkse, Zacchaeus, som klintrer opp av morbergetra for å søke Jesus. Og her oppe, han sitter i trænen, og så opplever han til at God ikke bare ser han, eller Jesus ikke bare ser han, men at Jesus kjenner han ved navnet. Vi lukkes nå i John, kapittel 5-12, leser vi at da Jesus kom her, hukte han opp og sa han, og han sier ved han, Zacchaeus, skundet her, kom nye, og i det skal jeg være til hus, tjatt her. Han skundet seg til å ha og kom nye og tok om uten vi glede. Da det så heter Narav og til Øtl og satt og han er ferdig inn at just at jeg sint i mannet. Men Zacchaeus steg frem og sier vi herren, Herre, helten av tog som jeg eier djev i fatak om og hever kraft og mykje fra nøkron, let det fyra feis og mykje attor. Da sier Jesus vi han, og i det er frelsen kommet i dette hus, vi tar at eisen han er sønner Abraham, til menneskesåren er kommet leite etter tog som fortatt er og frelset deg. Det var det her i mannen min kvinne hendte dagen som hittet lydde om Zacchaeus. At han ikke var verdig at jeg var hans. At han ikke levde noe rett. Det beste jeg vet om han ikke hittet noe vi hadde gjør. Men ikke Jesus. Jesus kattler av han ved navnet. Zacchaeus skundet her og kom nyår. Og legger seg rett. Og det skal levere til huset her. Zacchaeus han klintret opp etter her for å søke Jesus. här uppe i trenden upplevde han det här. Jesus långt sa han. Att Jesus långt kände han vid namnet. Som en hundronutse som låg sig i Janne lärde oss mycket till att Jesus visste allt om Zacchaeus. Eist har pastat löven och sådana som fallt täckar från stöv och från. Som ännu brukt som grundgöring för det att inte ha vad näka vi henne gärna. Men det var inte nog till att Jesus helt från stöv. Två som möter Jesus visste i Zacchaeus att han hejgör. Att inte bara komma hem till hans herre men att säga att vi förhållgar månaderna. Jag får hem till Zacchaeus nu. Och här är tvärlärdomar som jag också tänker på ur det här som för det första. Att Jesus teker sig frastöver från det här. Eller från åkken vägna och kanske förstöj. Han känner och kanske förstöj. Han känner och kanske svar. Han känner och kanske djupaste tankar. Och korsne vill han ha samband med åkken. Korsne vill han komma hem till åkare. Han kommer hem till tog. Att ha ett personligt samband med åkken. Och härnast så är det en fyrdöme till åkken som tryggvar inte. Det är skriftet och bibliotet och det är alltså rätt som visar till att lärsvärlden är att det kommer till en boj som du inte är välkomna och så skulle det vända boj någon bärtje och färra väck härifrån. Och det är alltså skriftet och bibliotet som visar och det är alltså rätt att det är så här rätt att sätta några mörsk för några folk som inte har en god avvärskan av åkken. Men utgångsstöjer sig Jesus är att vi inte utan vore att tacka fast och från folket som söker han. Så vi vet inte om att det är kyrkor, eller att det är forstöj, eller att vi vet, eller vad vi vet halda det är då, eller vad motiv vi vet halda det här. Så vi känner inte alla sövna, vi vet inte vad vi vill bo i just nu, så följt sig enans godkör till han. Och vi vet att det är mycket, vi följt sig fyrt av någon som Jesus har hämtat dagen. Och inte tratt hemma i fjöltene, och inte lade omstövare stande vägen för det som god vill göra människan. Vi lever i någon brotten hemma där. Vi hör om krutsch, vi hör om naturvannluckor och annat, men vi hör om jaunan i milnum. Om länkar vi lista till utgrejningar av imenska slä och till sala hjälp. För i jol så vi mynt av att det är bötnö i åka landet som liv och fattakra döme. För vi dömar nu i halva göttum i det. Så möter vi köttfältet som vi kom så ytla fyra löven och att det liv och av göttum. Vi hör att jag har några rusövner flöjma in i landet och från vidgera stöv om runt om i landet så hör vi att det är enig folk som är bunten när jag börjar rusträcka och rusövner. Vi kunde inte ha med toppen, med ett epa toppen och utfjärtligen. Det är det ödelig folk där som har ilt i salene, som inte har det gott. Som är dottern i mittlen samfällan och som är glömt och skönlig. Ikke verdig, og det kanskje føles seg skreiv og fotla sint, og som halte at ønsken ser deg. Og det er kanskje nemmere sjokke mennesker som er lærde som om, og vet heller ikke å sutja deg. Dette bruker akkurat orsk og tog i ærestandes, til det livet ikke rett. Til det her var skrevet meninger. Eller til det skriver også Facebook, enn for som vi ikke domte, eller det kommer en land som vi ikke domte. Men god ser deg. God sier til deg som strøyast, God sier til deg som bøyne, og God sier til deg som ensamøtt. Og God sier til han ensaka, at han kjenner til han ensaka, at han vil til han ensaka, at han velger til han ensaka, at han kombinerer bøyblene ved de største søvnene som og det er frelse verste. God elsker oss om hvordan ensaka sånn ikke. At han gjør det nok å vite, han kom til å gjøre det. Han lærte ikke mannen at han er ferdig ut av veggene, Jag valde att bröta kostnaderna så vi ödel kunde bjärkast. Ett land som hackar. Jag väntar en vånlösa stöv till vån. Och Isaias profeterar hur han skulle komma och vi tryckte att det är Jesus som får att lojtas hemma och inte vill ha en äga. Som inte vill ha en äga via Gera. Att vi kommer att få tacka på in och ta sjuk och ta fejl som vi har. Och som vi ofta sitter och går med själva och anser själva. Isaias 3:2-5 Han rann upp som vägplanta vid Arsson Hansara som rådskott ur torra gör. Han vär sig färvor och hej omgat dörd. Vi såg han, men han sa inte så ut att vi kunde häva tacka till Hansara. Vanvärdig var han, folk vände sig från honom. Med vår fotla på innom och kunde vi tjoko. Han vär som en folk fjällde anledning fyra. Vanvärdor, vi råknade han fyra inte, men det var tjoko rockare. I han bär, det var på innom rockare, vi handlade i oase. Og vi tilte han ved heimsøkten, slitten han, og plavene er gode. Men han var sært for blått åkere, såret vår for mistyr åkere. Straffen var løpt av han, så vi skulle ha vært fri, og vi svarer han sier da, er vi grøtt. Jesus er ikke bare sær åkken, han er ikke bare kjenner åkken, han er ikke bare ikke samfunnet vi åkken, men han tok åkere feiler, åkere mangler. Alt det som vi tar var just skrevet, og jeg ser for å slå av veien for samfunnet. Og vi gjør det her, vi er blevet mennesker, og livet under dem og fortsetter som vi lever. Det er god tid til å si vi er reisende, og vi tar under den av Hebreabrand og sitt året etter kapittel 4, vers 15-16. Tøy, vi tar ikke høvesprest som ikke kan ha samkjensler vi veikler om åkere, men en som er frest av vår utlån av samhått som vi tar uten synd. Læt dere tog vi dyrve stod jeg fremfyr og ha satt nøye inn der så vi kunne få miskunn og finne nøye til hjelp av rett der tog. Så god ikke bare ser dere, han ser ikke bare hva lov, han ikke bare kjenner dere. Men han vet hvordan vi tar hva da. Som Paulus året der her, han er samkjensle, vi vet ikke om dere. Tog er det helt ordentlig, som jeg holder dere med at det er ferdig til god. Vi dere svarer om og och kan ha brötten och görst om vi har kan stora någon för framtöjna, för löv någon vi tar bunderna som vi mest är nu i och om vi tar bondenskap någon som kan vara så mängd du god ser till och han skyller till och han samkänsla vid till här och han är inte samband vid till och vi har sökt att han vänder oss till hans här lugga som Zacchaeus ger henne där uppe i Morbergarkärnan kunde vi få en misskund och finna nöje till hjälp och rätta ett tog. En så haka gjorde det. Hon var det första till att sätta namn och en god som ser en startlinjen. Men hon längt för att han senaste. Till vittspåren. Vittspåren så haka det var attor jag. Attor och attor. Jag gjorde attalig. Ett attalig. Jag gjorde flera tusen år. Jag gjorde David Kong. Jag gjorde Zacchaeus uppe i tränen. Mannen vid Bethesda Hilden. Vid vittspåren och tjatt funnsla vattom. Jag gjorde otäljade vittspårar. Människor att han är borna fram här i luften de sista 25 åren om att god till världen han älskar det och han säger det också. Jag upplevde själv som tannarenkor att han god som hörde om i sundagsskolan och läser om i Bibeln blev världen tog bostad i jaksan och kramar och jag fällde mig kvända så gärna. Det som var satt i en ögemörsk och mjösk i 44 så sa han så gärna. Jag är satt han där vid det. Det kan vara att jag är här i morgon eller där. Och livet kanske är väldigt latt och här är det också hänt. Du kanske just åkost och andra är kanske just åkost och du sitter vid något svarrum och går med på dig och huxar. Det är något som inte man vet om. Det är något som Emma varvade själv och tycker att färre folk att huxa visst är vita. Det är ett dåligt dagsens ljus. God vet långt allt. Och han färre omgår vi. Det är nöjt. Inte det. Det är god. Inte särskilt av våra liv. Nej, nöjt är han. Det är god särskilt av våra liv. Och han väljer inte att vända sig från oss. Han väljer vår vän. Han väljer oss. Håvast vid det kära. Fullkommen. Nu tror jag att vi gör det som lite under den hebreabran skriver jag. Lät oss om. Tog vi dyrvist och jag framför och han satte nöje in där så vi kunde få misskund och finna nöje till hjälp av detta här tog. Det kan ske det här som sitter ut, ja. Jag väntar till god och säger god. Jag tycker att det är som lite under den här brann och skriver att är vi dyrvist kan stå jag framför det här och ge det nu och lägga nöje misskund. Det kan ske det här samma vid omkring rörrum och det här värre förbund här med löten. Och det kan jag göra med att tacka för att du är omkring och säga hej, kanske vi är samma vid mig.